Dotaknili smo se profesionalnosti in tega, komu vse pošiljamo pošto. Če v e-pošti ne izrazimo, kaj pošiljamo, o čem govorimo, se bo težko znašel tudi prejemnik sporočila. Zato vedno v polje z zadevo vpišemo ključne besede, ki se nanašajo na vsebino sporočila. Zgodi se, da pošljemo sporočilo napačni osebi. Je pa situacija toliko bolj neprijetna, če ga pošljemo osebi, ki sporočila absolutno ne bi smela videti. Zato preprečimo tovrstno napako. V današnjih dneh je nerodno, da e-pošte ne preverjamo redno. Ne samo, da lahko spustimo kopico pomembnih informacij, temveč tudi v naglici, ko moramo prebrati vsa sporočila, kakšnega po pomoti zbrišemo. Pomembna sporočila pa spregledamo. Zato preverjajmo e-pošto redno. Včasih e-pošto pošljemo, a ne preverimo slovničnih napak ali pozabimo dodati priponko. Nikar. Vsako sporočilo preglejmo, preden ga pošljemo.

0: Na zadnje smo govorili o nenaglašenih besedah. Večina slovenskih besed ima en naglas, tvorjene besede pa jih imajo lahko tudi več, večinoma dva. Tvorjene besede so izpeljanke, junaštvo, televizijski, sestavljenke, praded, mednaroden, zloženke, samozavest, samozvan, avtocesta in pa sklopi, 21, seveda. Govorci zelo pogosto premočno naglasijo prvo prvino tvorjenke, na primer sporazum namesto sporazum. Primorci pa marsikdaj naglasijo desno prvino tvorjenke kot edini naglas, avtobus namesto avtobus. Napačen je tudi štajerski sladoled, pravilno je sladoled. Pa še nekaj pravilno naglašenih besed, predračun, vendar obračun, objektiven, relativen in relativen. Zunanje in nezunanje, organizacijski. Veliko je še pravil, še več izjem. Zato nam ne preostane nič drugega, kot da se spravimo k učenju.
1: Minuta za jezik. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: 908. noč. Vsega Evropan je zapustil istinit to mesto in šel po svetu. Dolgo je hodil, da ni mogel nobene službe dobiti. Bil je že tako obupan, da je sklenil poprijeti se vsake še tako nizke službe, da bi le ne bilo treba vedno po svetu ciganiti in ljudi nadlegovati. Tako je šel do nekega kmeta in se mu ponudil službo. Ali znaš delati? Praša kmet. Ali znaš orati, sejati, žeti, mlatiti in druga hlapčevska dela? Ko je istinit odgovoril, da se tega nikoli ni učil, reče kmet. Zakaj pa mi boš potem? Krave boš pasel. Tega se ni treba učiti. Res je istinit vstopil za kravarja. On ni imel prav nič dobrega, vendar tudi kroz kruha ni stradal. Ta kmet je imel pa spridnega sina, kateri je doma z mirom žito kradel, da ga je prodal in potem se svojimi tovariši in ljubicami zluskal. Kmetica je vedela, kaj sin dela, pa mu je potuho dajala in je še posle naučila, da ga ne smejo izdati. Kmetu pa se je z mirom zdelo, da ura žita zmanjkuje v kasti, zato je prašal večkrat posle in ženo, kdo naj bi mu žito kradel. Pa nobeden ni hotel nič vedeti. Kmetica je še rekla, miši ga pojedo, saj jih vedno mrgoli okoli hiše. Istinit pa je enkrat po noči videl, kako je sin več vreč žita iz kaste nesel. Ko je tedaj kmet čez nekaj časa tudi pastirja Istinita prašal, kdo bi lahko iz kaste kradel, povedal je Istinit po pravici, koga je videl in kdaj. Kmet je zdaj pazil več noči in res ujel lastnega sina pri tatvini. Sina je hudo pretepel, na kasto pa je dal narediti novo ključavnico, do katere je imel le on ključ. Toda sin in njegova mati sta zdaj kanala jezo in maščevanje nad ubogim istinitom. Ko je enkrat kmet za več dni od doma šel, priskrbel si je sin vetrihe, s katerim je zmogel vsako ključavnico odpreti. Nato sta z materjo odprla očetovo skrinjo in vzela iz nje mošnjo z 200 tolarji. To mošnjo sta nesla pod streho, kjer je imel tudi istinit svojo skrinjo. Kakor vsak posel, sta njegovo skrinjo odprla in mu pod obleko potaknila mošnjo s tolarji. Potem sta z vetrihi zopet zaprla obe skrinji, pastirjevo in očetovo. Ko kmet domu pride, je kmalu opazil, kaj mu je ukradenega. Začel je hudo ropotati in dolžiti svojega sina. Kmetica pa je sina zagovarjala in rekla, ja, ti povem, da se je poboljšal in da je zdaj ves drugačen. On nikamor ne gre in pridno dela, kakor vsak hlapec. Pa saj se lahko prepričaš, pošli po žandarje in ključarja in vpričo žandarjev naj ključar vse skrinje odpre, kolikor jih je v hiši. Če je tat v hiši, potem se bo denar že našel, če pa tuj človek to storil, potem smo vsi nedolžni. Kmetu se je ta na svet dopadel in poslal je na tihem po ključarja in po žandarje. Nobeden ni nič vedel, kaj se godi, kar naenkrat žandarji pridejo in začnejo skrinje odpirati. Vsi so se čudili, najbolj pa on sam, ko so našli denar v skrinji istinita. Naj se je revež opravičeval, kolikor je hotel, sum je bil prevelik. Žandarji so ga zvezali in peljali k sodniku. Tam je sicer trdil svojo nedolžnost, toda oprati se ni mogel in vrgli so ga v temno ječo.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
3: Mali nočni kino.
4: Režiser zabavnih romanc Čedno dekle in princeski in dnevnik sledi ljubezenskim prigodam 10 ljudi, ki v kaotičnem Los Angelesu vsak na svoj način doživljajo praznik vseh zaljubljencev Valentinovo. Neizpolnjena romantična hrepenjenja v nekaterih prebudijo nepričakovana ljubezenska priznanja, medtem ko v drugih usiljivi in vedno manj doživeti praznik vzbudi nerazložljiv odpor. A vse romantične zgodbe in usode se na tragičen ali vesel način prepletajo v veliko skrivnost ljubezni. Vsebino filma pa vam predstavim še preden odgovorite na zadnjo elektronsko pošto nocoj.

0: Mali nočni kino.
1: Film zvezdniško-igralsko zasedbo Valentinovo sledi ljubezenskim prigodam 10 ljudi, ki v kaotičnem Los Angelesu vsak na svoj način doživljajo praznik zaljubljencev. Tako tisti v parih, kot samski se morajo v enem samem dnevu soočiti z različnimi srčnimi vzponi in padci, ki jih prinašajo iskanje, ohranjanje in zaključevanje romantičnih razmerij. V filmu veterana Garyja Marshalla igrajo Jessica Alba, Oscarjevka Kathy Bates, Jessica Biel, Bradley Cooper, Eric Dane, Patrick Dempsey, Hector Elizondo, Oscarjevec Jamie Foxx, Jennifer Garner, Topher Grace, nominiranka za Oscarja, Anne Hathaway, Ashton Kutcher, nominiranka za Oscarja, Queen Latifah, Taylor Lautner, George Lopez, Oscarjevka Shirley MacLaine, Emma Roberts, Oscarjevka Julia Roberts, ter nagrajena glasbenica in pevka Taylor Swift v svojem filmskem prvencu. Marshall je Valentinovo režiral na podlagi scenarija Catherine Fugate in zgodbe Catherine Fugate, Abby Cohn in Marka Silversteina. Film sta producirala Mike Arts in Wayne Rice, Toby Emmerich, Samuel L. Jackson, Michael Disco, Diana Pokorni in Josie Rosen pa so bili izvršni producenti. V ekipi za kamero so bili direktor fotografije Charles Mlinski, scenograf Albert Brenner, montažer Bruce Grins, kostumograf Gary Jones in skladatelj John Debney. Film Valentinovo bo vsekakor za vse, ki še verjamete v ljubezen.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Mali nočni kino.
1: Pred uspešnicami, kot so Reševanje malega Nema, Pošasti z omare in Avtomobili, so kreativni geniji studijev Disney in Pixar ustvarili Svet igrač. Zgodbo o nenavadnem svetu, kjer se igrače igrajo same, če lastnikov ni doma. Ta revolucionarna klasika predstavlja uvod v popolnoma novo obdobje animiranih filmov, saj je utrla pot enako neverjetnemu filmu Svet igrač 2 in še mnogim drugim. Uživajte v popolnoma novih posebnih dodatkih, ki vključujejo tudi posebno predstavitev filma Svet igrač 3, naslednjega poglavja te vznemirljive pustolovščine. Pred vami je nepretrgana zabava za vso družino in nepogrešljiv del vaše zbirke. Svet igrač 1.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke, Vrabec in burja. Nekoč je na vso moč pihala burja in rekla vrabcu: kako to, da se ti nič ne bojiš med tem, ko vse druge ptice beže pred menoj? Vrabec je odgovoril, da ne ve, kaj je zima. Tedaj pa je začela burja nalašč pihati kot še nikoli. In vrabec je sprevidel, da to ni šala. Stisnil se je k zidu in vstrepetal. In ko je bila v njem le še kapljica življenja, je od mraza razširil peruti in nasršil perje, burja pa je mislila, da umira. Približala se mu je, da bi videla, če gre res že k koncu, in ga vprašala, zakaj je razširil peruti in nasršil perje. Odgovoril je, da mu je tako vroče. Zdaj je burja spoznala, da mu res ne more do živega in pustila ga je pri miru. In še dan današnji mu ne more do živega in vrabcu ni treba jeseni na jug, pa čivka pri nas poleti in po zimi.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Omiška zvijačnost. Omišani so razpeli jadra, pa po svetu. Tako so prišli v neko mesto in se zmenili, kaj bodo južinali in kaj bo prinesel kdo iz mesta. Prvi je imel dva novčiča, drugi samo enega, tretji pa nobenega. Tisti, ki je imel samo en novčič, je rekel: jaz bom prinesel kruha. Tisti, ki je imel dva novčiča, je rekel: jaz svina. Tretji pa: jaz bom prinesel rib. Ko so se tako zmenili, je šel vsak po svojem opravku. Tisti, ki je imel en novčič, je hodil po mestu in klical: komur sem ostal sinoči dolžen novčič za kruh, naj se zglasi. Mimo je prišla deklica s košarico kruha na glavi. Meni dolguješ, je rekla mala. Na, novčič, na, pa še ves ta kruh mi daj in še dve košarici ga bom kupil. Kar sem prinesi, počakal te bom in potem se skupaj plačal. Deklica je spraznila košarico in odšla po drugo. Moj omišan pa na ladjo. Mala naj kar poizveduje, komu je prodala kruh. Tisti, ki je imel dva novčiča, je hodil od pivnice do pivnice in pod pazduho je nosil 3-litrsko steklenico. Tako je prišel v neko pivnico, kjer je bila samo neka starka, in napletel je pogovor. Tole steklenico vina mi natočite za vzorec. Zraven je žvenketal s tistima novčičema v žepu. Starki so se tresle roke in zato si je začel sam točiti vino. Ko je videl, da je steklenica polna, je vrgel zamašek pod sod in rekel starki: glej, stara, zamašek mi je padel pod sod. Zamaši s prstom, dokler ne najdem zamaška. Starka je zamašila sod s prstom. Omišan pa je zgrabil steklenico in jo popihal, saj je vedel, če bi izmaknila starka prst, bi iz soda steklo vino. Tretji, ki ni imel niti novčiča, je srečal dečka s košarico rib. Takoj se je pogodil z njim za ribe in mu rekel: nosi za menoj. On pred njim, mali za njim. Ko sta prišla do cerkve, je rekel malemu: tukaj med vrati počakaj, jaz sem popov brat, povedat mu grem, naj ti plača ribe. Deček se je ustavil in spraga gledal za oninom. Omišan je stopil k popu, počakal, da se je dvignil pred popom človek, ki se je bil spovedal, potem pa rekel popu: prosim, spovejte tistega dečka, ki stoji na pragu. Potem je šel omišan ven in rekel malemu. Rekel je, da pridi k njemu in plačal ti bo. Deček je verjel, tudi pop mu je pomigal, naj pride. Deček je mislil, da ga kliče zaradi plačila. Ko je prišel v cerkev, mu je rekel pop: poklikni. Ubogi deček ni razumel in je rekel: prosim, plačajte, moram iti. Pop pa: kaj ne ti plačam? Saj si se prišel spovedat. Medtem, ko sta se takoj pogovarjala, je omišan z ribami pohitel na ladjo. Tako so imeli vsega, samo ne začimb, da bi spekli ribe. Toda v tem mestu so povzročili tako zmedo, da so se morali pobrati. Odpluli so torej v drugo mesto. Tam so vzeli na ladji, kar so imeli za južino, in šli k neki ženski, da jim je pripravila ribe. Najedli so se in se lepo zahvalili, a kar je ostalo, so hoteli odnesti s seboj. Ženska pa jim je rekla, naj plačajo. Potem so drug drugega priganjali, naj plača. Ko se niso mogli zediniti, je rekel eden med njimi. Takole bomo naredili. Ženski bomo zavezali oči in s palico v roki naj med vrati stoji. Mi bomo odhajali in kogar bo udarila, ta naj plača. Res so zavezali ženski oči in ušli. Ona pa je ostala med vrati in klicala. Pojdite! Čez nekaj časa se je vrnil domov njen mož, ona pa po njem s palico. Plačaj račun, falot!
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Car in kmet. Neki kmet je imel zelo lepo hruško. Ko je dozorela, se je spomnil, da bi nesel carju nekaj hrušk. Napolnil je košaro najslajših hrušk in šel k carju. Ko je prišel na carski dvor, ga stražari niso pustili k carju, marveč so mu rekli: "Sporočili bomo carju in mogoče te bo sprejel." Stražari so odšli k carju in mu povedali, da mu hoče podariti neki kmet košaro hrušk. Medtem so prignali drugi stražari na carski dvor 12 hajdukov. Tudi ti stražari so šli k carju in mu povedali o hajdukih. Car jim je rekel: "Odpelite jih v ječo." Stražari so se vrnili in odgnali v ječo hajduke, a z njimi tudi kmeta. Kmet se je branil, da ni hajduk, toda zaman. Stražari so mu rekli: "Prevarati nas hočeš, da bi se rešil." Čez nekaj časa je obiskal car ječo. Spraševal je kaznjence, zakaj je kdo zaprt. Vsak se mu je opravičeval in priznal, da je zaprt po pravici. Ko je prišel car do kmeta, ga je vprašal: "Zakaj so zaprli tebe?" Kmet je povedal vse po pravici. Kralj ga je poslušal do konca, potem pa rekel: "Pojdi k mojemu blagajniku in zahtevaj, kar želiš." Kmet je odšel k blagajniku in mu rekel: "Car je naročil, daj mi 5 grošev, sveto knjigo in sekiro." Blagajnik mu je dal 5 grošev, sveto knjigo in sekiro. Kmet je vzel to vse in odšel domov. Med potjo ga je srečal car, ki se je vračal iz ječe. Car ga je vprašal: "Koliko si zahteval od blagajnika?" Kmet mu je pokazal 5 grošev. "Zakaj nisi zahteval več?" "Toliko so bile vredne hruške," je odgovoril kmet. "Zakaj pa si vzel sekiro in sveto knjigo?" "Sekiro sem vzel zato, da posekam hruško, brž ko se vrnem domov, sveto knjigo pa zato, da se na njej zakovnem, da ne bom nikoli več nosil carju hrušk." Car se je nasmehnil in kmeta bogato obdaril. Kmet se je carju zahvalil in prepevaje odšel domov.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Botar vseh botrov. Nekoč je živel mož, ki je bil zelo radodaren in je rad vabil v goste. Še srajco bi si slekal, samo da bi jo dal drugemu. Rad je tudi botroval in še preden se je oženil, je bil pri njem prav botrovski semen. Kaj šele, ko se je oženil? Imel je pridno in obogljivo ženo, toda zborno doto, on pa ji je kar naprej naročal gostije, medtem ko je sam vabil v goste. Kadar je zagledal znanca, je stekel za njim: "Botar, stopino k meni na kosilo." Žena je kuhala, pekla, sprejemala goste, jim stregla in jih spremljala čez prag, slednjič pa se je utrdila, a tudi shramba se je že začela prazniti. Žena se je naveličala in ko je ostala na dvorišču le še ena gos, jo je spitala, potem pa rekla: "Ej, možek, tudi jaz bi že lahko v miru pojela kak grižljaj in se pošteno nasitila." Mož pa, kakor je bil dober in mehak, ni premišljal, ampak je takoj rekel: "Prav imaš." Rad je ostregel, nič ni imel proti njej, a ko se je približalo poldne, je spet pripeljal na kosilo nekega botra. Ko ga je žena zagledala, je brž skrila gosjo pečenko. V peč je porinila brus. "Glej, žena, goste imava," je zaklical mož s praga, ves vesel. Tudi žena se je naredila, ko da jo veseli. Gosta je posedila za mizo, moža pa nagovorila, da je stopil k sosedu po vino. Odšel je, žena pa je začela pripravljati kosilo in rekla gostu: "Prosim vas, botr, primite tale prtiček, da se ne opečete in pomagajte mi vzeti tole iz peči." "Kaj pa je to?" je vprašal gost, ko je zagledal vroči brus. "Saj poznate mojega moža. Užaljen je, če gost vsega ne poje. Kdo bi pa mogel pojesti vse to, kar pošlje moj mož na mizo? Zato pa gostu s temle malo pobrgljamo po grlju, da se mu razširi." Ko je gost to slišal, se je jadrno pobral skozi vrata. Niti do prve hiše ni prišel, ko se je že vrnil domov mož z vinom. "Kje pa je botr?" je takoj vprašal ženo. "Kje da je?" je odvrnila in se delala jezno. "Ti mar nisem rekla, da je že dosti teh gosti. Ukradel je gosko in se pobral." Mož pa za njim na cesto. "Botr, počakaj malo." Aha, da mi porineš v grlo vroč brus, je oni zaklical nazaj in podkuril svojim petam. Medtem, ko je tekel mož za gostom, je žena pojedla gosko. Ako se je vrnil, bi tudi sam rad kaj jedel. Še gnjavil me boš, se je delala žena spet jezno. Ni dosti, da sta si z botrom razdelila pečeno gos. Kakšen boter in goska vendar? Kar mavči, kaj nisi zato tekel za njim, da sta v kakem jarku pojedla mojo zadnjo gos. Zdaj se pa tukaj spakuješ in govoriš o kosilu. Mož je mavčal, a ko ga je začela že pošteno daviti lakota, je rekel. Samo to ti rečem. Žena, da nikoli več ne bom delil gosi s takim botrom, ki sam vse poje. Meni pa ne pusti niti grižljaja.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Eno pa še drugo. Neki pop je pogosto menjaval služinčat. Nihče mu ni bil pa všeči. Nobenen sluga namreč ni nikoli poskusil, ali je jed pravo soljena, dovolj kuhana in začinjena, kakor si je želel pop. Pa je prišel novinec in pop mu je naročil. Danes mi skuhaj za južino dve jajci, ampak glej, da ne bosta predolgo vreli. Ne smeta biti kuhani ne premalo, ne preveč. Prav, gospod, pazil bom, ne bojte se. Služabnik je spustil lonec dve jajci in dobro podkuril. Ko je voda že nekaj časa brbotala, je vzel eno jajce in ga pojedel, da bi se prepričal, če je kuhano. Potem je odnesel popu preostalo jajce, ta pa ga je vprašal. Kje je pa drugo jajce? To je drugo, je odgovoril služabnik. Ampak kje je prvo, je rekel pop. Pojedel sem ga, da bi se prepričal, če je kuhano. Kako pojedel, je vprašal pop. Služabnik je vzel še tisto jajce, ki je bilo pred popom, ga olupil, utaknil usta in rekel, takole.
0: To je bila oddaja za otroke, Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Govorimo o e-športu, pravimo mu tudi elektronski šport, tekmovalno igričarstvo in profesionalno igričarstvo. E-šport je torej krovni izraz, ki se uporablja za opis tekmovanja v videoigrah med poklicnimi igralci. Igralci navadno pripadajo določenemu moštvu ali športni organizaciji, ki jih sponzorirajo različna podjetja. E-šport si že z ustaljenimi športnimi disciplinami deli značilnosti, kot so poklicni igralci, ekipe, uniforme, trenerji, menedžeri, lige, tekmovanja, sponzorske pogodbe in tako naprej. Z njimi si deli tudi temno plat v obliki vnaprej dogovorjenih izidov tekem, dopinga in poškodb. Tako kot vsak vrhunski šport, tudi e-šport od tekmovalcev zahteva popolno predanost. Z namenom doseči in vzdrževati visoko raven sposobnosti ter konkurenčnosti, igralci vadijo povprečno 8 ur dnevno. Večina vrhunskih e-športnikov pa igra tudi od 12 do 14 ur dnevno. Pa poglejmo malce kariero e-športnika. V študiji iz leta 2016 so preučili športno pot profesionalnega e-športnika. V anketi so igričarji kot glavne dejavnike, ki so jih pritegnili k tej poklicni poti, navedli osredotočenost na obvladovanje spretnosti, samo izpopolnjevanje in poštenost, pravičnost ter medsebojno spoštovanje preko spletnih oziroma LAN turnirjev. No, skozi razvoj športne kariere pa so bili osredotočeni predvsem na občutek visokega samospoštovanja, dosežke in družbeno prepoznavnost. V prvem koraku torej igralci videoigre sprva obravnavajo kot prostočasno dejavnost, igrajo za zabavo in se počasi spoznavajo z igralsko skupnostjo. Temu potem hitro sledi sprememba začetnega dojemanja in pridobivanje poznanstev v svetu e-športa. V drugi fazi tako začnejo osebno preobrazbo z namenom postati e-športnik. Igralci se osredotočijo na urjenje svojih veščin, poglobijo znanje v igri in njenih mehanizmih ter se začnejo pogosteje udejstvovati na področju e-športa. V končni fazi pa pridobijo identiteto profesionalnega igričarja in iščejo priložnosti, s katerimi potrdijo na novo nastalo identiteto in jo uskladijo z ostalimi pomembnimi vidiki njihovega vsakdanjega življenja. Toliko o razvoju in psihologiji e-športnika. A karijera profesionalnega e-športnika je kratka. Večini igralcev ne uspe dolgo vzdrževati ustrezne ravni uspešnosti. Stopnja izgorelosti med profesionalnimi igralci je zelo visoka. E-športniki svojo kariero začnejo pri svojih 14 oziroma 15 letih in so večinoma upokojeni do sredine 20. Razlogov je več. Profesionalno igranje je v prvi vrsti dobičkonosna dejavnost, a to le za res elitne igralce bolj priljubljenih videoiger. Kot glavni razlog se navaja predvsem upad hitrosti procesiranja informacij in reakcijskega časa. Mnogi igralci zgodaj prekinejo izobraževanje, da se lahko popolnoma posvetijo igranju na profesionalni ravni, kar lahko predstavlja problem, ko po kratki karieri ne najdejo novega dela znotraj industrije. Za nekdanje igralce sicer obstaja, tako kot pri drugih športih, kar nekaj potencialnih poklicnih poti. Vrhunski igralci se lahko zaposlijo kot trenerji ali analitiki v profesionalnih moštvih. Nekateri igralci pomagajo pri organizaciji e-športnih dogodkov ali pa postanejo strokovni komentatorji. Za igralce, ki so si tekom kariere pridobili večje število navijačev, pa obstaja tudi možnost postati streamer, torej igralec, ki svoje igranje v živo predvaja preko spletnih platform, kot sta Twitch ali YouTube. Streamer si lahko denar prisluži preko naročnin na njegov kanal, predvajanja umestnih oglasov ali pa donacij oboževalcev. No, poleg dobrega igranja pa mora streamer gledalce tudi zabavati.

0: Vrhunski športniki vadijo tudi do 14 ur dnevno. Da se lahko osredotočijo le na urjenje svojih igralnih sposobnosti, se skupaj s trenerjem, menedžerjem, športnim psihologom in ostalim podpornim osebjem navadno uselijo v skupni objekt, tako imenovan gaming house. Tovrstno delovno okolje lahko vodi do neustreznih dinamik znotraj organizacije, nezadovoljstva, stresa in anksioznosti, kar posledično vpliva na sam uspeh ekipe. Dodaten vir stresa za igralce pa predstavlja tudi trema pred tekmami pred množico gledalcev. Upoštevajoč športno-psihološke teorije in raziskave, športni psihologi že uporabljajo obstoječe metode za spopadanje stresom tudi v svetu e-športa. Metode kot so učenje strategij, postavljanje ciljev, vizualizacije in pozitivnega samogovora so se že izkazale za učinkovite pri oblikovanju bolj produktivne miselne naravnanosti, ustreznega vedenja in zmanjšanja stresa igralcev. Zavedanje o problematiki dopinga v svetu e-športa pa se je razširilo leta 2015, ko je Corey Friesen v intervjuju priznal, da je skupaj s soigralci ekipe Cloud9 na turnirju v igri Counter-Strike na Poljskem igral pod vplivom Adderalla. Kot odgovor je Electronic Sports League v sodelovanju s svetovno in nemško protidopinško agencijo sestavil seznam prepovedanih substanc in napovedal strožje ukrepe. Verjeli ali ne, ampak tudi pri e-športu se pojavljajo poškodbe. Te so razmeroma pogoste zaradi ponavljajočih se gibov. Med najpogostejše spada sindrom zapestnega prehoda, kjer gre za utesnjenost živca, ki potuje skozi zapestni prehod. Glavni simptom je omrtvičenost palca, kazalca, sredinca ter radialne polovice prstanca. Sledi teniški komolec, kjer je zunanji del komolca otečen in pretirano občutljiv na dotik. Pogost pa je tudi sprožilni prst, kjer prihaja do zatikanja prstov pri poskusu upogiba. V izogib poškodbam skušajo mnoge e-športne organizacije v skladu z ergonomskimi principi prilagoditi interakcijo e-športnikov z računalniško opremo. Najpogostejše prilagoditve pa so pravilno sedenje z računalnikom, torej stol mora igralcem nuditi dobro ledveno oporo, zaslon pa mora biti nameščen v višini oči ali malo nižje. Priporočajo se pogosti krajši odmori, vsakih 25 do 30 minut, ki naj trajajo tam nekje do 5 minut. Med odmorom pa se igralci skušajo pretegniti in osvežiti oči, tako da se s pogledom osredotočijo na nekaj v daljavi. Priporočena je tudi ergonomska računalniška oprema, torej igralci uporabljajo posebej zasnovane igralne miške in tipkovnice, ki izboljšajo spretnosti igralcev ter zmanjšajo njihovo preobremenjenost.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Nekoč je lisica povabila štorkljo k sebi na kosilo. Da bi se ponarčevala iz nje, je jed postregla v plitvih krožnikih. Lisica je brez težav posrkala in polizala vse do zadnje kapljice. Štorklji pa ni šlo vse tako po maslu. Svojim kljunom ni mogla zaužiti niti kapljice in ostala je lačna. Zvitorepka jo je z narejeno prijaznostjo vprašala, če ji je kosilo teknilo. Namesto odgovora se ji je štorklja zahvalila za gostoljubje in jo povabila, da je naslednji dan pride ona k njej na kosilo. Lisica je naslednji dan res prišla. Sedli sta za mizo. Lačna lisica se je že oblizovala, toda štorklja je na mizo postavila visok vrč. Dolgokljuna štorklja je zadovoljno mlaskala, lisica pa se je morala zadovoljiti z lužico politih ostankov. Lisica se je lačna vrnila domov in si mislila, še jeziti se ne morem, saj mi je štorklja storila enako, kot sem jaz včeraj njej. Znana basen o kosilu lisice in štorklja nas spominja, da verjetno vsak že kdaj izkusil norčevanje drugih ali pa sam podlegal skušnjavi norčevanja iz pomankljivosti drugih. Pravilo je resnično lahko povsem jasno. Česar sam nimaš rad, tudi drugim ne stori. Slej ko prej se izkaže še tisto pravilo, da se nam vrne podobno s podobnim. Zato naša kosila, besede, geste, dejanja, postrezimo na posamezniku prilagojen način.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Obstaja pripoved o človeku, ki je šel k vaškemu duhovniku po nasvet, ker je o svojem prijatelju razširjal klevete, za katere je kasneje ugotovil, da niso resnične. Duhovnika je vprašal, s čim lahko svoje nepremišljeno ravnanje popravi. Duhovnik je možu odgovoril: če se želiš pomiriti s sabo, vzemi vrečo s perjem in pojdi od vrat do vrat po vasi ter pred vsak vhod položi eno perje. Kmet se je čudil temu nasvetu, a vseeno poiskal vrečo, jo napolnil s perjem in se po navodilih odpravil po vasi in pred vsaka vrata položil eno pero. Nato se je vrnil k duhovniku in ga vprašal: je to vse ali naj še kaj storim? Še nekaj stori, mu je odvrnil duhovnik. Vzemi vrečo in po vasi poberi vsa peresa. Kmet se je nejevoljen lotil pobiranja vseh peres, ki jih je medtem veter raznesel po vsej vasi. Ure kasneje se je vrnil in dejal: vseh peres nisem uspel najti, ker jih je veter razpihal naokrog. Duhovnik mu je na to dejal: ravno tako je z opravljanjem. Neprijazne besede se z lahkoto raztresajo naokrog, vendar jih pogosto kasneje ne moremo več vzeti nazaj. Škoda je že narejena. Razširjenje govoric je precej razširjen in poceni šport, ki se ga udeležujemo stari in mladi. Lahko bi hkrati rekli, da je tudi ekstremni šport, saj so lahko poškodbe pri takšnem športu udejstovanja zelo hude. Zato premislimo, ali se je vredno udeleževati tovrstnih aktivnosti.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpesmi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Evo nas, cajt za pregledovanje najbolj popularnih, najbolj in komadov zadnjega tedna. Dva sta čist frišna, enega bomo slišali oziroma bo slišala vsak

0: George Ezra in Shotgun. Tole je frišna zadeva, se pravi ena izmed dveh novitet na 29. mestu in prav zanimivo, ne? Ta star George Ezra Paradise se pa prav zdaj na frišen teden poslovil z naše lestvice. En dol, en gor. Tole je 29. mesto. Blo 29. 28. je pred nami.
1: 30. 30.
2: Kelvin Jones in You Not Us. Only thing we know.

30. Lestvica 30 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.

0: Eccola, še druga novost tega tedna. Jason Derulo, David Guetta, Nicki Minaj, Willy William in kup znanih Goodbye sliši na ime tale zadeva. Gre pa za predelavo stare dobre Time to say goodbye, Andrea Bocelli in tako naprej. Precej bolj na špona na
1: 30 najboljših zadnjega tedna.

0: Calvin Harris in Sam Smith, Promises, 12. mesto, obenem je tale komad naredil v zadnjem tednu najvišji skok, 7 mest gor, z 19. na 12.
1: 30.
0: Zdaj smo pa prvošili možakere, za katerega smo prejšnji teden slišali, da je parjavil veskeš, ki ga je zaslužil, da zasluži 5000 dobrih evrov vsako uro. Ed Sheeran. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

Puste, človeku lučko, Tom Walker, Leave a Light On. Deseto mesto, evo, dve tretjini lestvice za nami, tretjina pred nami. Ta vrhna, ta najbolj zanimiva. Na devetem mestu, Litvanc Dinoro, pa Gigi D'Agostino, a ne pa naš sosed z leve strani, se pravi iz italijanske. In My Mind, tudi eden višjih skokov zadnjega tedna, z 15. direkt na deveto mesto. 30.

0: 30 in Žan Frbežar.
1: 10. mesto tokratne lestvice, Tom Walker, 9. mesto Dinoro in Gigi D'Agostino. Prav zdaj smo slišali Alvara Solerija na 8. mestu in preden gremo proti 7. mestu, se čiše na brzaka spomenimo, kdo je trenutno na enici. Mislim, trenutno, ne? Zdaj je 3-4 tedne zapored Maluma Corazon na prvem mestu. Če se bo situacija spremenila, bomo kmal zvedeli, ko pridemo do prvega mesta tega tedna. Zdaj smo pri 7. pri Ariani Grande.

0: Slušna zadeva, ki gre lepo uhle, Jonas Blue, pa Jack and Jack, Rise. Tole je šesto mesto zadnjega tedna na lestvici najbolj popularnih komadov. Pr nas dve mesti gori šutale komad. V obratni smeri mesto dol z četrtega na peto, Clean Bandit in Solo.
1: 30 največkrat predvajanih

0: Calvin Harris, že drugič na naši lestvici. Mal nižje smo ga slišali s Samom Smithom, Unterfrischen single Promises, največji skok z 19. na 12. mesto. Klele pa mesto nižje kot prejšnji teden z Dua Lipo One Kiss. Drugač pa Calvin Harris je del tako imenovanega EDM Dream Teama. Noter imaš še en kup drugih znanih, sploh zdaj ne bom začel govoriti, kateri vse so, ki pomaga Rihanni do novega albuma. Ok, tole je bilo četrto mesto, na tretjem sta pa Sopa, Kygo in Imagine Dragons.
1: 30 največkrat predvajanih in...

0: Maroon 5 in Cardi B, prilezel so s komadom Girls Like You do drugega mesta, tik pod vrh so se uvrstili. No, tudi prejšnji teden so bili, kar pomeni v bistvu, da so že prejšnji teden prilezel do drugega mesta, ja, ne šele zdaj, ne? Kygo pa Imagine Dragons pa z šestega na tretje mesto tega tedna. Zdaj pa je pred nami samo še Elica in jo bomo prav vsak cajt dočekali. In kaj misliš, se je situacija kaj spremenila? V bistvu čist nič. Še en teden na prvem mestu, isti komad, Maluma in Nego do Borel, Corazón.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
2: Tu me partiste el corazón, Maluma baby. Pero mi amor no hay problema, no.

šalo in u avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana.

Seveda. Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radiu 1 Ribnica.

0: Dobro jutro. 47. srečanje pevskih zborov Zahodne Dolenjske. V petek se je v Dolenji vasi zbrala množica pevk in pevcev od Turjaka do Bele krajine, ki so se predstavili v sproščenem vzdušju, o katerem je Alenka Pahulje, vodja JSKD-ja območne izpostave Ribnica, povedala.
1: Letos je bilo 14 zborov oziroma malih vokalnih skupin in že na začetku je seveda pomembno, kakšna štimoga nastane. Danes je bilo čutiti neverjetno podporo zborov in skupin drug drugemu, nasmejani, zagreti. Resnično veliko bolje so recimo in lažje odpeli, peli, ker je bilo tako sproščeno vzdušje. Temu je pa srečanje zborov Zahodne Dolenjske tudi vseh 47 let tudi namenjeno. Ne samo nastopom, ker smo hvaležni in zadovoljni, da iz te regije pride toliko zborov in skupin in da ohranjamo to tradicijo.
0: Poleg JSKD-ja vsakoletno pevsko revijo so organizira domači Kut Frances Bašnik. Dobro jutro. Pomlad s kulturnim pridihom. Javni sklad za kulturne dejavnosti poleg pevskih srečanj in revij pripravlja in organizira tudi številne druge kulturne dogodke. Kateri bodo v bližnji prihodnosti, sprašujemo Alenko Pahulje, vodjo območne izpostave Ribnica.
1: Zdaj nas čaka v bistvu, če govorimo o močni izpostavi, 30. maja kulturna promenada, ki jo bomo delali pred novim urban centrom v Ribnici, kjer se zberejo različni kulturni ustvarjalci, seveda domači, da predstavimo tekočo produkcijo. Gre se za to, da se nas vidi navzven in zadnja leta delujemo v bistvu v sklopu tedno ljubiteljske kulture oziroma zdaj po novem festivalu ljubiteljske kulture, ki bo letos potekal med 15. majem in 15. junijem. Potem 6. junija še tretjič ribniška izpostava pripravlja regijsko srečanje literatov, odraslih literatov srednje Slovenije. Letos je prijavilo kar 42 udeležencev, tako da bo to v bistvu poldnevna delavnica.
0: Pravi Alenka Pahulje.

ogniu mam żelir. U ognju mam želiz, ja doskan noćem samo stet. In za to kar 20 ljubic jaz mam na enkret. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

U ognju mam želizja, dost krnučem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno si do.

Dobar dan. Rokodeljski center Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. V petek 5. junija bo delavnico, ki se bo začela ob 14. uri, vodil lončar Štefan Zeljko, ki bo na vretenu predstavil svoje delo ter prikazal, kako nastajajo značilni izdelki iz goričkega. Izdelke boste potem spolirali in zložili v peč. V soboto 6. junija dopoldan bodo peč odprli ter razkrili rezultate žganja. Pred delavnico bo potekala tudi pripravljalna delavnica, na kateri si boste lahko izdelali lastne kose. Ta bo potekala v ponedeljek 18. maja ob 17. uri pod mentorstvom Janeza Pogorelca. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@rc-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo. Prijeten majski dobar dan iz ribniškega studija Radia 1 želim Marko Motrej. Nova serija izdelkov suhe robe nove generacije. Vabljeni na odprtje razstave izdelkov Suha Plus, kjer se tradicija suhe robe prepleta s sodobnim oblikovanjem. Na razstavi bo predstavljena premišljeno oblikovana kolekcija kuhinskih in namiznih izdelkov, ki združuje bogato dediščino regije od Kolpe do Turjaka ter jo z inovativnim pristopom umešča v sodobni čas. Nova serija izdelkov suhe robe nove generacije, za katere je dizajn prispevala Jožica Brodarič, nastaja v sklopu projekta lokalne akcijske skupine, v kateri sodelujejo Festival Esa, Kočevski les, Center za mladinsko kulturo Kočevje, Ribniški rokodelski center in Sodraška zadruga In situ. Odprtje razstave bo jutri v četrtek 14. maja ob 19. uri v Urban centru v Ribnici.

0: Dober dan. 47. srečanje pevskih zborov Zahodne Dolenjske. V petek se je v Dolenji vasi zbrala množica pevk in pevcev od Turjaka do Bele krajine, ki so se predstavili v sproščenem vzdušju, o katerem je Alenka Pahulje, vodja JSKD-ja območne izpostave Ribnica, povedala.
1: Letos je bilo 14 zborov oziroma malih vokalnih skupin in že na začetku je seveda pomembno, kakšno štimo ga nastane. Danes je bilo čutiti neverjetno podporo zborov in skupin drug drugemu, nasmejani, zagreti, resnično veliko bolje so recimo in lažje odpeli, peli, ker je bilo tako sproščeno vzdušje. Temu je pa srečanje zborov Zahodne Dolenjske tudi vseh 47 let tudi namenjeno. Ne samo nastopom, ker smo hvaležni in zadovoljni, da iz te regije pride toliko zborov in skupin in da ohranjamo to tradicijo.
0: Poleg JSKD-ja vsakoletno pevsko revijo so organizira domači Kut Frances Bašnik. Dobar dan. Pomlad s kulturnim pridihom. Javni sklad za kulturne dejavnosti poleg pevskih srečanj in revij pripravlja in organizira tudi številne druge kulturne dogodke, kateri bodo v bližnji prihodnosti, sprašujemo Alenko Pahulje, vodjo območne izpostave Ribnica.
1: Zdaj nas čaka v bistvu, če govorimo o območni izpostavi, 30. maja kulturna promenada, ki jo bomo delali pred novim urban centrom v Ribnici, kjer se zberejo različni kulturni ustvarjalci, seveda domači, da predstavimo tekočo produkcijo. Gre se za to, da se nas vidi navzven in zadnje leta delujemo v bistvu v sklopu tedno ljubiteljske kulture oziroma zdaj po novem festivalu ljubiteljske kulture, ki bo letos potekal med 15. majem in 15. junijem. Potem 6. junija še tretjič ribniška izpostava pripravlja regijsko srečanje literatov, odraslih literatov v srednje Slovenije. Letos je prijavilo kar 42 udeležencev, tako da bo to v bistvu poldnevna delavnica.
0: Pravi Alenka Pahulje.

dober dan. Rokodelski center Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. V petek 5. junija bo delavnico, ki se bo začela ob 14. uri, vodil lončar Štefan Zelko, ki bo na vreteno predstavil svoje delo ter prikazal, kako nastajajo značilni izdelki iz Goričkega. Izdelke boste potem spolirali in zložili v peč. V soboto, 6. junija dopoldan, bodo peč odprli ter razkrili rezultate žganja. Pred delavnico bo potekala tudi pripravljalna delavnica, na kateri si boste lahko izdelali lastne kose. Ta bo potekala v ponedeljek 18. maja ob 17. uri pod mentorstvom Janeza Pogorelca. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@rc-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo.

0: Prijeten majski dobar dan iz Ribniškega studija Radija 1 želim Marko Motrej. Nova serija izdjelkov Suhe robe nove generacije. Vabljeni na odprtje razstave izdjelkov Suha Plus, kjer se tradicija suhe robe prepleta s sodobnim oblikovanjem. Na razstavi bo predstavljena premišljeno oblikovana kolekcija kuhinskih in namiznih izdelkov, ki združuje bogato dediščino regije od Kolpe do Turjaka ter jo z inovativnim pristopom umešča v sodobni čas. Nova serija izdelkov suhe robe nove generacije, za katere je dizajn prispevala Jožica Brodarič, nastaja v sklopu projekta lokalne akcijske skupine, v kateri sodelujejo festival ESA, Kočevski les, Center za mladinsko kulturo Kočevje, Ribniški rokodelski center in Sodraška zadruga In situ. Odprtje razstave bo jutri v četrtek 14. maja ob 19. uri v Urban centru v Ribnici.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Ribnica.

0: Ko so tako jasno jutro, se reže poznajo daljši dnevi, počasi se že dani, še pol urce manjka do sončnega vzhoda, ampak hitro se bo pooblačilo, popoldne bodo predvsem na zahodu spet nastajale plohe in nevihte, temperature pa bodo že malenkost višje, od 14 pa do 19 stopinj bodo najvišje, trenutno pa imamo od nič pa do 7.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na Gorenjski avtocesti je pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane zaradi okvare tovornjaka oviran promet, na Podravski avtocesti pa je med priključkoma letališče Maribor in Marjeta v smeri proti Ptuju zaradi okvare vozila promet prav tako oviran. Nič 80-22, 55, srečno v četrtek.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
4: Četrtek, 14. maj, minuta čez peto. Dobro jutro, lep pozdrav.
5: Dobro jutro.
4: Vidiš, kolikor da so bile včeri te prvomajske in smo že na polovici maja.
0: A ne?
5: Ja.
0: Na, res.
4: Ja, gotovo.
0: Je pa fajn, da je tako hiter, kaj plača jutri.
5: Ja, to je vedno prav, ja.
0: A ne, Miha.
4: Ja. Ja. Kako mu je spustila, kako sem nesramna, ne morem reči.
0: Aj, nisem nesramna.
4: Prav nesramna.
0: Kaj, pa jaz sem tudi vesela, da jutro plača.
6: Vidite, da vidite plače jutri, vidite, da je vesela dobiva.
5: Res smo veseli, ja.
4: Ja, da vas bo nekdo celo jutro slabe vole.
5: Ja, res je. To je, pa to je športna drama, nimaš kaj.

0: Train in drive-by, 5.15, je četrtek, 14. maj. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Prav, Miha, pismo. Ne preveč dobre volje danes. Lara ga tudi zafrkava, prav vse jutro plača.
1: To je to lažba.
0: To je to lažba. Miha, najprej tako, kdaj sem prišel? Koliko je bilo ura?
2: Prišel sem domov...
0: Polnoči?
2: Ja, temno. Mal mogoče celo 15 minut prej.
0: Ampak,
2: kaj?
0: Šel z busom?
2: Nisem šel z busom. Marija je vozila.
0: Kdo je Marija?
2: Marija je prijateljica, ki je skup vozila otroke, enkrat jaz, enkrat ona. Čeprav letos ne, no, ko Fičo ne igra za Brinje, je posojen. Tako da, bili smo tako, vse ogromno navijačev je bilo. Ful je bilo lepo, res. Pravi praznik je bil v Celju, veliko je bilo od Aluminija navijačev, so bili vsi rdečem, pri nas vsi v rumeno, modrem, res tako, ful je bilo dobro, no, res. Sam konc je bil pa tak, kakršen je bil, pač vsak, športu je tako, pač, enkrat ti da, večkrat ti da, včasih ti pa tudi vzame, no, in škoda. Drugoligaš se je predstavil super luči. Če gledaš celo sezono, tri prvoligaše so odpravili v pokalu, Radomlje, Olimpija, Maribor, to so velika imena.
0: Najprej treba
2: hvala. Jaz sem jih hvala tudi pol, ne bom nič slabega rekel, ker so si fantje zaslužili, na koncu smo jim ploskali, na koncu smo skandirali, bravo, bravo fantje. Ja, pač, oni so dal gol, Aluminij je dal gol, zasluženo je zmagovalc pokala, v tretji je šlo Rado, oni so že tretjič bili v finalu. In pač so dvignili pokal, svaka, mislim, čestitke Aluminiju. Brinje pa, pač zdaj upamo, da se uvrstijo v prvo ligo.
0: So vsaj majice prodali. Koliko so prodali majice? A si koji kupil?
2: Nisem spraševal, imam majice za vse štir.
0: Bro!
2: Ja. Jaz moram tudi predsednika pohvaliti, je šel ful mi nasprot in tako. On je bil tudi pripravljen, čeprav bi praznoval, če bi zmagal, bi verjetno bilo veliko slavje in tako pripravljeno, ampak je pripravljen bil tudi pokal prinesti, koliko si ti rekel, ne, da ali kdo, ne vem, v ekipi.
0: Se veš, kaj je problem? Ti.
2: Jaz sem problem.
0: Ti.
1: Pop. Kaj? Ne.
0: Prav. Ti, kaj si stavil? Kaj si stavil na njih?
1: Dobro.
0: Veš, da je kontra. Kaj veš, da je
2: kdo me je sprovociral za stavo? Jaz sem rekel, da ne bom.
1: Kaj pa zdaj?
0: Tako imaš ti tudi fantka, veš?
1: Ja. Koča, kaj je fantka? V glavnem.
2: Ja.
0: On je stavil, on je stavil.
1: A ja.
0: Stavc sva šla, midva tudi za sport sva šla. Stavc.
1: Ja.
0: Miha je rekel, da ima, kaj?
2: Punčko.
0: Punčko. Sem rekel, če on rekel punčko, ima zihar fan.
1: Ja. Aja, jo.
2: Se je Irina že rekla, aha, ok, 50 za Brinje, 50 za fantka, pa 50, ki boste verjetno stavili na mundial. Pa nekaj se stavči, pa to je že serious money, to je nam bo manjkal, to je družinski budžet, kaj se ti greš? Da, nimam sreče zadnje čase, ampak le, stavil bom, dokler bom pač tako čutil in tudi na Brinje bi še enkrat stavil, če bi bilo isto finale bilo še enkrat.
1: Pač, če si da,
2: res jih imam rad.
1: Moraš pač vred.
2: Ja.
1: In jebi ga znarjem ali pa brez, no.
0: Tako, recimo,
2: časih postaneš brez.
0: Recimo, na Bosno 50, da bojo zmagali svetovno prvenstvo, on kol ne bi dal.
2: Ja, ampak zakaj ne, ne?
0: Zato, kar ne. Mislim, neki stavljaš za denar, neki so pa čustva. Ne vi jo bom, ampak stavo, pa ne.
1: Ampak tako, da si srcem z njimi, mislim, iz denarja bom. Ampak, če bi igrali bosanska reprezentanca pa slovenska reprezentanca, na katere bi stavo?
0: Na naše. In jaz mislim,
2: kateri so zdaj. Izogibaš se.
0: Da bi bilo dobro. Jaz mislim, da naši bi to...
2: Nekaj, ki se je izognil diplomatsko.
0: Tako dobro delaš.

0: Jack Jones, Zoe West, Never Be Lonely, še 13 pa bo pol. Jutro od nas, Miha na asfaltu, vsak dan skoraj prometna nesreča, danes pa brez.
1: Ne, zaenkrat so težave vozila v okvari. Na Gorenjski avtocesti je pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane zaradi okvare tovornjaka oviran promet. Na Podravski avtocesti pa je med priključkoma letališče Maribor in Marjeta, smer Ptuj, zaradi okvare vozile prav tako oviran promet. Nič 80, 22, 55.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Osveč dobre glasbe na Radio 1.

0: Auliate, gradite, utop dum pohitite, če boste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Dumu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Dežnik bo v naslednjih dneh kar naš stalni sopotnik. Zaenkrat je še marsikaj zavideti lep sončni vzhod, ampak se bomo od sonca kmalu spet poslovili, popoldne se bo pooblačilo in spoh na zahodu bodo nastajale plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Na Gorenjski avtocesti je pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane zaradi okvare tovornjaka promet oviran, prav tako na Podravski avtocesti med priključkoma letališče Maribor in Marjeta v smeri proti Ptuju je zaradi okvare vozila promet prav tako oviran, nič 80 22 55 pa za novosti v četrtek. Sreč!

0: Kroniki.
1: Ja, no, bo pa malce neprijetno zaparjenje na prostem tudi v prihodnjih dneh.
2: Ne? Res je, ja, že danes popovdne lahko koga preseneti strela. To vemo, da vedno udar od zadaj, treba je biti pozoren.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
3: In zjutraj na kronika v celoti prihaja po treh. Ray, where is my husband? Robbie Williams, she's the one, tole pa je že James Bay. Hold back the river. Polje, dobro jutro.
4: Jutro.

0: Ray in Where is my husband? Točno 20 minut manjka do šestih, čas je za zjutranjo kroniko. A ti razumeš to razvojno kapico, Veronika?
1: Ah, vem sem, da to ni rdeča kapica.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona je še vedno v Zabačenem, kjer je hladna fronta povzročila nekaj manjših težav. Jure, kako hudo je?
3: Jah, bilo je nekaj neprijetnosti, ki so ohromile tukajšnje paritvene dneve. Župan Domino Žvat, vi imate točne podatke.
4: Jah, klasika. Ja. Ledeni možje so nekaj, na kar smo že navajeni. Vse, ki prihajajo sem na paritve, zmeri opozorimo, ne se za teh par noči pripravijo na nizke temperature. Ne, ne se pokrivajo, pa ne puščajo zadničnih krajcev na odprtem, ampak se veste.
3: Ja, verjetno. Kdo pozabi, ne?
4: Ja, seveda, ne. In tudi letos imamo nekaj primerov zeblin na Ritencah, predvsem skrajna severna cona, gor je v mrazu močno izpostavljena. Dva na klopcu jela tudi slana, ampak to je vsakoletni pojav, ne.
3: Ja, no, bo pa malce neprijetno zaparjenje na prostem tudi v prihodnih dneh.
4: Ja, res je, ja, že danes popovdne lahko koga presenet strela, to vemo, da vedno udar od zadej, treba je biti pozoren. Ja, najbolj zagrete je težko prepričati, ne. So že navezani na svoje klopce v parku, ampak...
5: In problem imamo.
4: Kaj je?
5: Je gospodična Barbara imela ponočen zaplet.
4: Povejte, Barbara, kaj
6: je
4: bilo?
6: No, tak moj Franta už je spal,
4: ja.
6: Kak je na vrateh naše kamričke natrkalo.
5: Ja, eden je potrkal.
4: Eden potrkal?
6: No, no, tak je vystopil a rikel, ahoj, ja sem ledený mužik Bonifací, prosím, ohrite me.
4: Ja. Kako?
6: No, on je rikel, tak sem frostovan, smrzlina, pomocte mi, kak se pohrijem.
4: Čak te ledený muž, vysvětlí.
6: Ledený mužik Bonifací.
4: Ja, kaj?
6: No, co se mohla, Franta je spal jak chlodovina a mužik je byl tak ledený. Men se už smilil, pa se ha stisnula pod kolterček.
4: Ja.
6: No da?
5: Ja, ja, Štefan je bil, no.
4: Ja.
5: Ja, se vsak let straši.
4: Da, da, da, gospodiča Barbara, jaz se upravičujem, to se ne bi smil zgoditi.
6: No da, ale je to...
4: Ja.
5: Je Štefana takoj popicala sama.
4: Dej.
5: Halo, Štefan, Magda tle. Posluš, Štefan, a smo se mi...
6: No, ale Magda, je to ledený mužek.
5: Ja, sej mu bom jest.
6: Ne, prosím vás, dajte mi telefon, jak budem ja, no. Ahoj, Bonifací, no tak Barbara tu. Ahoj, no da, vy ste boli smrzlina, ale sme se fine hajcovali. Už by ja to repetírala. No, Franta už bude spála, my by sme repetírali taj hajcu.
5: No kaj je, kapaj, zdej.
4: Ja.
3: V glavnem, upam, da ne bo preveč dežja in bodo paritveni dnevi tekli nemoteno.
4: Ja, vse bo laufal poplavljen.
3: Veronika, toliko z paritvenih dnev zabačene.
1: Ja, hvala, Jure.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Čučnika ste zmrznu.
8: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
7: Kažem klivec.
9: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
10: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Sidarte na soncu, bomo na soncu, Lara, ne bomo?
1: Danes ne več, žal. Zjutraj se bo že pooblačil.
0: Miha, pri tebi?
2: Imamo en zastoj, prvi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pokvarjen tovornjak pa še vedno na gorenski avtocesti v smeri Kranja pred priključkom Jesenice vzhod. Nič 80, 22, 55.
3: Radio 1 Ribnica.

0: Hot prav Lara, da ne bo.
1: Hot ne bo, bodo pa mečko više temperature kot včeraj, ampak se bo pa tudi pooblačil hkrati.
0: Miha, težave na asfaltu so, ne?
2: Ja, prva nesreča se je zgodila v Vojniku, malo naprej od MC-ja proti Škofji vasi, previdno.
0: V novicah ob šestih, Darje?
3: Je o pretresih v politiki pri nas, pa v britanski vladi, pa o hvaležnem pingvinu.
0: Miha.
2: Pingvin?
4: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
5: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: 6 ura. Dobro jutro.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravsticom. Koordinatorka Levica Asta Vrečko poziva Marka Lutriča k takojšnjemu odstopu z vrha državnega sveta. Prepričana je, da je Lutričeva funkcija predsednika državnega sveta neizdružljiva z njegovo vlogo predsednika stranke Fokus, ki vstopa v novo vlado Janeza Janše. Vrečko opozarja na konflikt interesov, Lutrič pa odgovarja, da delo opravlja profesionalno in po zakonu. Ob tem je razkril, da so ga po volitvah neuspešno vabili celo v leve vrste. Britanski minister za zdravje Wes Streeting pa bo danes odstopil in sprožil bitko za novega predsednika vlade. Po porazu laboristov na lokalnih volitvah se pritiski na premijeja Kira Starmerja stopnjujejo. Streeting pa velja za najmočnejšega izzivalca, ki mu pripustujejo desnejše Blairu podobne poglede. Če bo Streeting zbral podporo 81 poslancev, bodo laboristi volili novega voditelja, ki bo avtomatsko postal tudi novi britanski premije. In za konec še ena lepa. Mali pigmin se že več kot desetletje vsako leto vrača na isto brazilsko plažo, da bi obiskal človeka, ki mu je rešil življenje. Pokojenec žival ga je leta 2011 našel z nafto prekritega pingvina Dindima, ga očistil in nahranil žival, pa mu zvestobo vrača s tisoče kilometrov dolgo potjo. Čeprav je pingvin popolnoma svoboden, se vsako leto vrne in nekaj časa preživi na živalovem drvorišču, preden znova odplava v neznano.
2: Wow, kjera lepa zgodba, ne? Mislim.
1: Prav lepo.
2: Ja.
1: Pingvinčki.
2: Lepo žival, da ga je rešil.
0: Žival.
1: A imaš ti sol zdaj oči, Miha?
2: Ne, nimam, imam očala.
1: Imaš ti?
7: Ja, imam.
1: Ja.
0: Saj nekaj pozitivnega, a ne, Miha?
2: Nekaj je v tem dnevu, ja.
8: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Zaenkrat je še večinoma jasno, sonce vzhaja, ampak danes je na vrsti še Bonifacij, tretji ledeni mož, ki bo prinesel oblake in popoldne se bodo tudi že začele pojavljati plohe nevihte, sploh na zahodu države. Pihal bo tudi jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo in pa tudi jutri in v soboto bodo dežniki še prav prišli, kar pa se temperatur tiče, bo že malinko stopleje danes od 14 pa do 19 stopinj bo popoldne, ob 6 pa imamo zaenkrat v Celju in v Mariboru 2 stopinji, potem Metlika in Mursko soboto zaenkrat 3, Slovenska Bistrica 4, Ljubljana 6 in Koper 8.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
2: A veš, Anja, to je ista zgodba, ki Hači, mislim, podobna, ne? Hači se je tudi vračal po smrti tega lastnika, še vedno na tisto železniško postajo točno v Buri, ne? Tako da ja, solze so res na mestu. Gremo na ceste, previdno nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, tako je za uvozom Slovenska Bistrica jug. Zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Pokvarjen tovornjak stoji na Gorenjski avtocesti smer Kranj pred priključkom Jesenice vzhod in pa pozor, nesreča v Vojniku malo naprej od MC-ja proti Škofji vasi. Kje so radarji, kje so kontrole? Povejte na nič 80 22 55.
8: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
11: Dobro jutro!
12: Dobro jutro, prijatelji. Če danes še niste nič naredili, naj vas potolažimo. Oni tudi še ne. Ampak bodo.
7: Zdaj. Sem še tole, kavo spijajo, pa bodo. Na enak način kot vi začenjajo jutra Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Ljudje, a ni tako, a? Po vseh teh letih te naše rane ure se mi zdi, da nam je en zlato uro dolgo.
7: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
13: Kjera dobra
0: pora. Češ, koliko folk ustaje ob šestih, začenja službo, ob petih, začenja službo, ja, leta ja. In leta, stari, do penzija, ti to da pol zlato uro.
1: A pa se vno pametno.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 13. maj je za nami, 14. maj je pred nami, se pravi smo, 15. je pred nami, 14. pa smo. Ok, čakamo, kjer?
2: 27.
0: Ne 25. To ti čakaš. Ti čakaš. Mi čakamo 27. Takrat se bo začela akcija Dežela junakov. Tokrat se ne tam prejocem v glavni vlogi, do takrat pa so v glavni vlogi nevidni junaki, heroji našega vsakdana, ki počnejo izjemne stvari. No, naslednjega boste spoznali čez nekaj minut. Lara bo pa danes spoznala, kaka kazen in nagrada je v bistvu čaka, če se slučajno prekrši in Maja spije alkohole.
1: Ja, glede tega...
2: Pila?
1: Ne, to, Miha. Ampak danes 15 do 8 moram jaz iti od tukaj.
0: Valjda moramo to dati skos, ne?
1: Ne, mi je ful žal, ampak res ne gre, drugače imam pregled.
2: A za jetra?
0: Ja.
1: Ne, Miha, nismo še tam, no. Ne, ni tako hodo.
0: Bomo predstavili to razkritje kazni na jutar.
1: Ok,
0: in prav. Mogoče bo zaradi tega hujša. Kaj pa
1: čak ima to pa ni fair, zdravje na prvem mestu. Če ga
0: že 3 leta
1: pregled.
0: Si v tem šovu, pa še kar ustrajaš pri fair. Stara, ja. To je kar neki.
1: Ja, če imam pa pregled.
0: Za jetra?
1: Ne za jetra.
0: Vidiš, to je že prvi znak alkohol. Te, ne, zanikanje, ne?
1: Ni zanikanje.
0: Časih se vprašam, a ti sploh slediš temu programu? Ne?
1: Sledim.
0: Ali se nekak prebijaš od koncerta do koncerta?
1: Še vse ni fair. To je Denis Avdićev,
9: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Već dobre glazbe 90-ih, Cher je bila tole In Believe na Radio 1, 6 pa 12 je Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dežela junako. Dežela junako se bo začela 27. maja, ni samo ena največjih in najbolj srčnih dobrodelnih akcij pri nas, ampak je tudi tokrat neke vrste opomnik, da je med nami še ogromno dobrih ljudi.
1: Zato letos iščemo nevidne junake. Ljudi, ki torej ne komplicirajo, ne razlagajo na Facebooku, kako so dobri, ampak samo stopijo zraven, ko je treba. In Cene Prevc, ki bo med Deželo junako gotovo vozil tudi blizu vas, jih bo naslednja dva tedna obiskoval. V teh dneh recimo je spoznal Primoža Bitenca, gasilca PGD Rečica ob Savini, ki je bil avgusta 2023 med poplavami tam, kjer vsi mi ne bi upali, pomagal je reševa 1400 ljudi iz kampa Menina.
2: Mi smo vedeli, ker smo domačini, da poznamo kamp. Vedeli smo, da smo nekje v bližini jezera. Tu je, spoh teh škarp se ni videlo.
3: Tele več ne bilo, to pomeni.
2: Tako je, in glih iz tega, ko smo prišli do tu sem, smo približno dovedli, da smo na tem območju in je kolega, ko je stopil, direkt tale notri in ga je požrlo do
3: glave.
2: Do glave in takrat sem jaz prvič rekel, fant je tole pa danes, ne bo hec, ker tudi upitje se je že čulo, ker pač se tam na oni strani vedeli, da jim lahko tudi tema je bila, nisi videl ljudi, čul si samo neko upitje.
3: Na oni strani ni izhoda kam v
2: ne,
3: drugo
2: smer. Ne, tam je Savinja.
3: Iz obeh strani?
2: Tako. Čist, v bistvu to je, ne moreš si predstavljaš, kaki zvoki so to bili.
4: Oh, že kad takole poslušam tole, me od groze kar malo zmrazino. Ja. Kako je moral biti čele, če si bil takrat tam? No?
0: Pogovor med njim in Cenetom boste kmalo našli tudi na našem Instagramu in pa Facebooku. Primoževa zgodba je za nas, oziroma za vse, ki ste sodelovali v katerikoli naši dobrodelni akciji, nekaj posebnega. En tak lep prikaz je, kako dežela junakov skrbi za junake in na nobenega ne pozabi.
2: Gasilci smo tak, da malte adrenalin. Adrenalin zagrabi tako pri vas športnike, tudi pri nas, ko pride tist, greš, pa veš, da boš mogel pomagati, če greš tja, si pač zato tam, da boš pomagal. Ne?
3: Mislim, da je kar težko, ko lahko vse, kar rečemo, hvala, ko ni dovolj, glede na to, kaj se storite za nas, res, hvala.
2: Ja, se zavedamo tega, da nas ljudje podpirajo, tudi vidimo. Jaz si pa tudi nakratko rad se zahvalil vam, Radio 1. Sam sem bil v teh poplavih tudi, pač, poleg tega sem šel reševati tu, ta kamp Menina. Je en kilometr niže, tudi moj dom bil totalno poplavljen in iz tega je tudi Radio 1 videl pač mojo zgodbo in tudi se meni izmed prejemnikov sredstv, ki se zbirajo z strani
3: Fundacije Radio 1.
2: Tako je.
3: Praktično nekako uspeli smo zaključiti krog.
2: Tako.
3: Ne rabite čakati naslednjih poplav. Lahko ste junak že danes. Vse, kar rabiš je pomagam 5, pomagam 10, na 1919.
0: Koliko je bo tole dobro na koncu slišati?
1: Ja. Ona, in krog se zaključi, ne?
0: Kot rečeno, dežela junakov skrbi za vse, za junake in za otroke, ki se znajdejo v stiski. Taki zgodb bo letos še ogromno. Cene, bo še 13 dni hodil po Sloveniji, spoznavo ljudi, ob kateri si reče, še je upanje za ta svet, še več upanja pa bomo dal najmlajšim. Od 27. maja dalje, ko se začne dežela junakov. 10 dni, ko Slovenija ponovno pokaže, kakšno srce ima.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Saudič Show.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. Dobro jutro, Zenka.
1: Dobro jutro.
0: Upam, da je vse prav. 10 do pol je v Denis Audi Show, dobra novica, vreme bo šlo na bolje. Mi smo pa danes odprli internet in ugotovili, da imamo novo vejo znanosti. Ne več samo horoskop, kakšen bo tvoj dan, zdaj smo prišli do horoskopa, koliko dolg boš še v obtok. A ne, nekaj tazga.
2: Obstaja članek, ki razlaga, katera horoskopska znamenja naj bi živela dlje. Logika je seveda vrhunska, umirjena znamenja naj bi bila dolgoživa, ker so bolj stabilna, bolj temperamentna pa malo manj, ker živijo na polno na gas.
1: O, se pravi, če si pomerjen, si zdrav, ne? Če se sekiraš, si manj zdrav. Mislim, tole si je pa fajn zapisati.
0: Ja, ne, ja. Ja. Piš, zdaj le nujno. Ja. Koliko časa bova trajala midva z deželakom, midva sva vodnarja?
2: Ja, vodnar živi dolgo, če ostane mentalno aktiven in obkrožen s prijatelji. Šibka točka je pri krvavitev v nogah, zato so sprehodi obvezni.
0: Ha, se pravi, midva morava z nogam delati.
2: Tako je. Ja, zdaj, nima v glavi, ima v nogah.
0: Tako je. Pravi, ja. No, da vidimo, kaj ima Lara.
2: Dvojčki ostanejo otroci v duši do konca, okay. Kar jim pogosto doda desetletja življenja.
0: Ja.
2: Reden spanec in svež zrak sta za vas pomembnejša od vseh vitaminov ali zdravil.
3: Vidiš, reden spanc, ne? Pomankanje tega me že ogroža.
0: Ne, ne, te ne, vsak dan ostajaš ob štirih, to je redno. Ne?
3: Mislim, vsak dan, od ponedeljka do petka.
0: Pa ti, ja.
2: Jaz pa sem oven, ne, in ja. Tam piše takole, če želite dočakati visoko starost, se morate naučiti nadzorovati bes.
0: To se strinjam.
2: In pa visok krvni tlak.
3: Okay.
2: Vaša karma je povezana s hitrostjo, zato je upočasnitev in občasna fizična aktivnost vaše zdravilo.
0: Se pravi, če tako le razumem, na svet za dolgo življenje za naj z deželakom je pejta na sprehod,
1: ja,
0: za
1: okay,
0: Laro
1: ja.
0: Na spise ja. In pejt na sprehod, ja. Za Anjo pa pomir se, pa pejt na sprehod. Kako srečo imamo, da vse, ljudje mi vse zdravstvene težave lahko odhodimo, vidim.
2: 10,000 korakov.
0: Če fašemo un hantlevirus, sam parkat peš do trgovine, pa je.
1: Narjen.
0: Mem grede, a te lahko nekaj vprašam?
2: Ja,
0: kateremu znaku, ne vem, temu horoskop svetuje, dajte se več razburjati
2: ja, okay.
0: In redno ponočujte do jutranjih ura. Je kaj tazga?
2: Prav nobenmu.
0: Nobenmu. Kaj pa kajenje, več alkohola, več masne hrane? A je kakšen znak? A more škorpioni recimo to delati?
2: Ne, škorpioni, nihče. Nobeno znamenje,
0: nihče,
2: ne.
0: Tudi ne. Pismo, čestitke tem zvezdam. Po mojo vsi doktori, ki zdaj le poslušajo, so rekli, 6 let življenja na medicinske faksu, jaz sem stran vrgu. Tako se vsi matramo z enim in, ja veš, neki zakoni, neki. Dajmo uvest naročnino na astro, zvezde pa. Imamo zdravstveni sistem rešen.
2: Pa pod noge.
1: Stari, sprehod, pa je to.
0: Ni čakalni vrst, sam pogled, če imaš bika v devici, pa je narejen.
2: Vse bo okej.
3: Bika v devici.
4: Denis Audi Show.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
6: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
7: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
8: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Suzuki. Pomladni popusti do 2,000 € tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: ceperuti z Lidl Plus 2,15 € in Radler izotonik pomaranča z Lidl Plus 17+7 gratis. Lidl, splača se.
1: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
2: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24.350 €.
3: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
5: Z več dobre glasbe.
6: Na Radiu 1.

0: Enrique Iglesias, Duel El Corazon, Polje, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Nova oziroma letošnja Miss Slovenije Elin Kos se je zavezala k malce drugačnim ciljem. Širiti želi finančno pismenost med mladim.
1: Bravo.
0: Okay. Ali zdaj, kar res rabimo mir na svetu.
1: Zdaj, okay.
0: Je pa drugo, zdaj se mi zdi, da rabimo tem ta mir. Ne?
2: Je dober.
0: Drugač pa Elin, Narko predavanje pride. Psihologija denarja, 19. oktober, hala, Tivoli. Hojzel bo tam, ne?
3: Hojzel. Pa denar tudi rabimo.
0: Stopnice, eventim.si, ja.
1: Koliko boš zgubil ta mesec?
4: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1.
6: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
7: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
8: Dobro jutro. Rokodelski center Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. V petek 5. junija bo delavnico, ki se bo začela ob 14. uri, vodil lončar Štefan Zelko, ki bo na vreteno predstavil svoje delo ter prikazal, kako nastajajo značilni izdelki iz goričkega. Izdelke boste potem spolirali in zložili v peč. V soboto 6. junija dopoldan bo do peč odprt ter razkrili rezultate žganja. Pred delavnico bo potekala tudi pripravljalna delavnica, na kateri si boste lahko izdelali lastne kose. Ta bo potekala v ponedeljek 18. maja ob 17. uri pod mentorstvom Janeza Pogorelca. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@rc-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo.
7: Radijska mreža Radio 1.
2: Po kratkem premoru dežja se bo danes opet poblačilo in do ključno sobote bodo dežniki kar prav prišli, občasno bo deževalo, bodo pa temperature vsak dan spet malo prijetnejše, na več sonca pa bomo morali čakati do nedelje.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
9: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
3: Pozor, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor takoj za uvozom Slovenska Bistrica jug previdno. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice, Primorski avtocesti od Logatca, pa na Dolenski avtocesti od Grosuplja vse proti Ljubljanski obvoznici. Pokvarjen tovornjak še vedno stoji na Gorenjski avtocesti smer Kranj pred priključkom Jesenice vzhod. Nesreča pa tudi v Vojniku, malo naprej od MC-ja proti Škofji vasi. Kje so radari, kje so kontrole? Povejte na nič 80 22 55. Hvala.
0: Čez pol sedmo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Miha Deželak je bil včeraj na finalu pokala slovenske nogometne lige, kjer je navijal za ta športni fenomen, no, za katerega tudi ta malo Deželak igra. Ta
3: Brinje,
0: športni fenomen Brinje.
1: Brinje.
3: Naj povem, no, da se igra proti prvoligašu Aluminiju, bo pa torej super podpora s tribun. Možno je bilo tudi kupiti majčke. Jaz razmišljam, da bi celo boben vzel sabo. No, sem pa prvi kupil karto, se lahko pohvalim.
2: O, lepo.
0: Da majce pa nisi kupil.
3: Majce nisem še kupil. Razmišljam tudi, da bi jo, no.
0: A si razmislil?
3: Bom vas presenetil vse tri, če v kratkem. Tako da, še enkrat pa hvala vsem navijačem Brinja. Čudovita zgodba, žal se ni šlo, ampak
0: boš,
3: je bilo pa lepo.
0: Boš imel cajt, Miha.
3: Pravi praznik navijanja.
0: Ja, pa še 50 evrov mava za rešet, pa pokal.
3: Ja, imam, tudi imam, imam
0: pripravljen. No, sej, lej, 6 minut.
1: Pokala ni.
3: Pokala ni.
0: Je, sam ni v Grosuplju.
1: Ja, okay.

0: Langley Chews in Texas, 18, pa bo 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Audič Show je tole, no, in če ste ga poslušali tudi včeraj, potem veste, no, da je še včeraj Miha Deželak na eno tekmo. Šel je na eno tekmo v Celje. Če Brinja zmaga.
2: Ja.
0: Če ti jutar ne preneseš pokala v studio, ne dobiš zajtrka.
3: Ne dobiš.
0: In Miha, si že kaj jedu?
2: Nisem jedu, če bi usvojil pokal Brinje, bi ga res prinesel. Tako da hvala predsedniku, a ne, Andražu Zrnecu, ki je rekel, da tudi če bo slavje, bi on bil zdaj tukaj z nami.
3: Lepo.
2: Tako da legenda res.
3: Lepo.
2: Moram pa seveda tudi plačati 50 evrov, zgubo sem stavil izboli.
3: K njemu denar pa prihaja.
4: Ja, res.
0: Hvala, Miha.
2: Kar se tiče pa majčk, sem pa tudi...
0: Hvala, Miha. Miha je stavil na Brinje.
2: Majčk, rekel, da bo tebe, pa dve majčki.
0: Joj, ne.
2: Zavaju.
3: Hvala.
2: En lep spomin. Moram reči, da je bil res en lep praznik včeraj v Celju.
3: Lepo.
2: Tok navijačev Brinja na kupu še ni bilo. Drugoligaš se je skazal v finalu, pač malo je športne sreče zmanjkal, Puška je imel smolo, da je se žoga čudno odbila, ker je bil prazen gol, pa Jovičevič je zadel vratnico, ampak navijanje je bilo pa fenomenalno, čestitke tudi Aluminiju, no. Uh-huh. Kar se pa naših navijačev, res to je bilo tako lepo, to so družine bile, ne, mladi nogometaši, tudi Matej je bil pa njegova ekipa.
3: Ja,
0: lepo. A ti si bil z Bobnom? Rekel si, da boš
2: ne,
0: Bobnom?
2: Ne, Bobna potem nisem jel, sem pa bil glasen, res glasen in plosko sem že bal se, da bom danes brez glasu, ampak je k sreči vsaj to ostalo. Super je bilo, res drugače.
0: A tek bodijo za dojenčke, pa NK Brinje še nima, veš, kaj se da
2: ne, bodi se nima,
0: za dojenčke, ki ima Barcelona.
2: So pa imeli ful lepo stojnico, no, prav res. Te punce so bile ful prijazne. Ugotovil sem, da ima celo žensko ekipo Brinja, da tudi obstaja, so bile tudi punce.
0: Kako si pa to ugotovil?
2: Ja, prišle so do mene, pa so rekli, evo, to, mi smo pa Brinjašice.
3: Ja,
2: tako da res, zdaj moram povedati to, da je v nedeljo spet pomembna tekma. Namreč, ok, zdaj Evropa je šla, ampak še vedno se pa Brinje borijo za prvo ligo. Ne? In v nedeljo je derbi z nafto.
0: A te predsednik dal 500 evrov še za reklame, da delaš?
2: Ne, to čisto iz srca govorim.
3: Ja,
2: s predsednikom o tem sploh niso govorila. Z nafto, ki je trenutno prva, in prvi se bori potem, in prvi gre direktno v prvo ligo, drugi se pa bori z Primorjem v kvalifikacijah za dodatnih kvalifikacijah za prvo ligo.
3: Kaj po 500 Brinje?
4: Kaj stav moja?
2: Oh, jaz ne bom več stav.
0: Ajde, 50 dam na nafto.
2: No way, ne bom več stav, res. Nafta je itak že praktično naprej, ne?
0: Oni imajo 5 točk naprej. Sam za to tekmo.
2: A za to tekmo, da bo...
0: Ja, kaj veš, kaj nafti je vsem, ne?
2: ne bom stavil tokrat, tako da... Mogoče bojo pa pol zmagali, ker ne bom stavil. Tako da, čestitke še enkrat vsem navijačem, čestitke igralcem za fanatično borbo. Izločil so Olimpijo, Maribor, Rad.
0: Jaz itak mislim, da so zaradi tega zgubili. No,
3: ker je Miha stavil.
0: Ker je Miha stavil, ja.
2: Evo, jaz sem kriv. Če more en, ne en prevzame odgovornost, jaz jo prevzamem.
3: Da to nafto zdaj pa bo Brinje zmagal mogoče.
4: Ja, kontra da se gre.
2: Ja, pa da imam doma pol tihi teden. Nehi stavit obljubu si.
3: Včasih prav paše tihi teden,
0: ne znajva
3: si, no.
0: Pol vedno kontra, ne? In včer si stavil na Brinje.
2: Irena je rekla, da ne bi še kaj stavil 50 za tole, 50, ker očitno ne bo punčka. Ja, Irena je zdaj v to prepričana, rekel sem, da bom na mundial stavil na Francijo, rekla že to, ker sem rekel, se tam se mi lahko vse vrne, ne? A veš, več ljudi stavil, lahko se enkrat se ti obrne v življenju, ne?
0: Ja.
2: Te sreča tudi tebe malo zadane, ne?
0: Ja.
2: Jaz čakam na to srečo, ki je zdaj ta sreča, da me enkrat dotakne se me sam, ne? Ja. Čestitke, res dobro si.
3: A še kje je ta sreča, tam le sedi?
2: Tam sedi, tam zgore, ja. Kako on ne bo na Bosno stavil, ne? Na mundialu, ne bo, ker je...
4: On ne stavi srcem, kako ti le.
2: V redu je, bo že prav tako. V življenju tako pride, enkrat gor, enkrat dol.
3: Kdaj pa je gor?
2: Ja, čakam še.
0: Hvati ritem, Miha, par divalja.
2: Gremo!
0: Dobro jutro.
2: Jutro.

0: Parni valjak in uhvati ritem 10 do 7. Je, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: V Denis Audi Show. Četrtek 11. 14. maj nam se zdi en tak dober dan za malo pogovora o odnosih. Če ste v zadnjih dneh brskali po teh družabnih omrežjih, potem ste verjetno naleteli na tisti trend, kjer ljudje brez zadržkov pišejo svoje ik liste.
1: Tako, ja.
0: Stvari, ki jih partner naredi, pa jih spravljajo ob pamet. In mi smo tole stvar malo obrnili, mi smo se, pa tudi vas smo vprašali, ne sam sebe, kaj vašega partnerja moti na vas?
2: Ja, jaz sem šla čeli kar do Matevža in sem njega vprašala direktne, kaj njega moti na meni, pa je pač sam povedal najbolj šte.
1: Ok.
3: Nač?
2: Evo. Na te už imamo radi, jer je se iskren in to ni
1: fajn. Mali ki izkušen za sabo, bi rekel, ne?
2: Tako, ja.
0: Čak imam. Imam še en posnetek, sem.
1: Od Mateuža?
0: Ja.
1: Ja?
3: Nič, ampak...
4: O, hvala lepa.
0: Ja, ne, ona odrezala.
5: Ampak...
0: Nič, hvala lepa. Naprej mu pa ni šlo, v redu. Ma pa tudi izreden čud za preživetje, bom jaz rekel, Matevž. No?
2: Ja, je kar se navadno že v teh letih.
0: Ja, nosečnici se ni fajn za zamer.
2: A pa nas to tudi ne noseči ženski. Ja.
1: Nas pa še Ani, pa se misli, da se ne dobro.
0: Ampak Anja, demo se pretvarja, da smo v svetu, ker vsi vse po pravic povemo. Če bi ti rekla, kaj mu gre na živce pri tebi, bi odgovor kaj?
2: Jaz vem, da marsikaj, ampak njemu gre ful na živce, da ne glede na to, kako močno dežuje.
0: Ja.
2: Imam jaz brisavce na polno vklopljene. Torej, da delajo ful hito to. In kadar se on pele zraven, mi pač enkrat mi to povedo in dam vedno na manj, ker pač upoštevam tudi njegove želje, ampak vem, da mu gre to ful na živce.
1: Kaj tako je tudi to na živce, ali kaj?
0: Kaj ja, valjno, da imaš na polno.
2: A ti tudi držaš
1: na polno. Včas pot, da še pada več, pa bi še kar, pa se pol spomnim, da bi bilo fajn.
2: Ja,
1: se
2: tudi pozdravljam.
5: Se pol ni tečno tisto trenje, kaj se ust...
1: Ma ne.
0: Ne, se ne ve.
1: Se ima musko, pa spoh.
0: Ja, se, zrad muska, ona neče se sliš.
2: Zrad muska neče ne vid.
0: Ja.
2: Ne bojte, no, ja, to je recimo.
0: Lara, še tebe, kaj te mot na Urški?
1: Mene mot na Urški.
0: Ja, kaj Urško mot na tebe?
2: Kaj mot na tebe?
1: Noč.
2: Isti odgovor, Denis.
1: Ne, res ne vem, kaj bi lahko motali. Ni bilo nikoli nobenih pogovorov. Ne pogovarjamo se to s prijateljcem.
0: Ja, nimamo tega.
5: Meni bo šlo lažje povedati. Mi se stave, absolutno, ne.
1: Mislim, prej gre po mojim staršom na živce, ker živimo skupaj zdaj spet.
0: Nič pite na 300-300, Andreja, izvoli.
6: Kaj gre mojemu partneru?
0: Ja.
6: Pivšemu partneru zdaj že na živce, ker imam slike obvešene po stenah.
0: Kakje slike po stenah pa imaš, ali slike od bivših?
6: Ne, slike otrok, slike izletov in tako naprej. In to gre njemu ful na živce, ker on pa ima rad, da so stene bele, brez slik.
0: Pismo, kako sta bo to rešvala? Si jih občasno snela? Ali?
6: Ne, so slike, ker gor pa je rajši on šel čez vrata.
1: Ja, okej.
0: Okay. Pismo, bom rekel, da je slišal, da tega Andreja ne obžaluje.
1: Ne, bravo, Andreja,
2: promis.
0: Ne razumem. Mi imamo tudi to.
1: Seveda, to naredi dom, se mi
0: ti. Ja, pa tudi to otroc, kar so narisali, to tudi imamo na steni.
1: No, lepo.
0: Što je to?
1: A res, to imate.
0: Valjda.
1: No, lepo. Raz pa mami vedno vrgla to stran. Je rekla, da bo shranila, pa ni.
0: Ni shranila.
1: Ne.
0: Mi smo dali po okvir, pa na steno.
2: Je to pa res lepo.
1: Zelo lepo,
0: ja. Kaj vašega partnerja moti na vas, povejte zdaj, ali pač to obžalujete, ali ne vem, mislim, nič petena.
5: 300-300.
7: Denis Audič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: Gaba Leasing.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob. 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Agencija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
0: Radio 1 Ribnica.

0: Miles Smith in Stay If You Wanna Dance. Mihaj danes žalosten, prvič brinje.
1: Ni pokala,
0: pa drugič 50 evrov, rekel, zakaj se mi to skozi dogaja.
1: Ni srečen.
0: Grega je poklical, da ti pove, zakaj, mogoče ima eno teorijo.
2: Ej, Miha, ti si vso srečo porabil, ko si Irena srečo, pa tole službo na radio doma.
1: To pa lepo. Prav imaš, prijatelj.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Minuta čez 7 je dobro jutro.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Vlada bo danes preučila varnost na avtocestnih deloviščih, kjer so se v zadnjem času vrstile tragične nesreče in zastoji. Ministrstva bodo skupaj s policijo in Darsom predstavila ukrepe za boljšo ureditev najbolj kritičnih odsekov, kot sta Postojna in Slovenska Bistrica. Inšpektori že pregledujejo sporne zapore, cilj pa je preprečiti nove tragedije in zagotoviti večjo pretočnost prometa na našem avtocestnem križu. Poljska pa je zaradi obsežnega ruskega napada na Ukrajino aktivirala vojaško letalstvo. Pripravljenosti so dežurna lovska letala in helikopteri, višjo stopnjo pripravljenosti so dosegli tudi sistemi zračne obrambe in radarskega nadzora. Poljska vojska poudarja, da gre za preventivne ukrepe za zaščito zračnega prostora, predvsem na območjih ob meji z Ukrajino. Rusija je včeraj z brezpilotniki napadla več ukrajinskih regij. Napadi so se zgodili sredi dneva, čeprav jih Rusija običajno izvaja po noči. In ko smo ravno pri vojni, prebivalci po vsem svetu so v obsežni anketi razkrili, katera država se jim zdi največja grožnja. Največ, kar 65 držav kot največjo grožnjo svetovnemu miru vidi Združene države Amerike. Predvsem zaradi njihove vojaške in politične prevlade v Evropi, zaradi vojne v Ukrajini pričakovano najbolj trepetamo pred Rusijo, medtem ko na Bližnjem vzhodu največji strah vzbuja Izrael. Raziskava poudarja, da v svetovni politiki odloča predvsem to, kako državljani dojemajo dejanje vele sil.
0: A se strinjamo?
6: Ja,
7: ne. Jaz bi rekla, da ja.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
7: Žal, sončno vreme ne bo več trajalo dolgo, že zjutraj se bo kar hitro pooblačilo, popoldne pa se bodo že začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu države. In pa tudi jutri in v soboto bo še ustrajalo to kislo vreme, v nedeljo se bo potem razjasnilo in pa tudi malenkost topleje bo. Že danes bo malenkost više temperature kot včeraj, popoldne bo od 14 pa do 19 stopinj, trenutno pa imamo po Sloveniji Celje 2 stopinji, potem Črnomelj in Novo mesto 3, Brežice, Maribor ter Ptuj 4 stopinje, Ljubljana, Vrhnika in Puconci za enkrat 6, Branik 7 ter Kozina 9.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Klasični jutranji zastoji in pa zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici. Policijska kontrola v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Nič 80-22, 55. Srečno!
4: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Dobro jutro, Slovenija, poslušaš Denis Audi Show. Pardon. Pomlad je tu, ptički cvetijo, alergije čivkajo, mi pa skupaj s vami odpiramo še eno jutro na vas glas. S tabo so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
1: Kako že, sam še parkrat kihnemo, pa bo poletje.
0: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj. Ej, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ostanite z nami, prihajajo informacije, ki vam sicer ne bojo pomagale plačati položnic, boste pa vsaj trikrat rekli, čak, a res?
6: Zabavno dejstvo, da ni Saudičova sledijo čez nekaj minut, sicer pa najpomembnejše dejstvo tega meseca je še vedno, da se bo akcija Dežela junakov s Cenetom Prevcem začela 27. maja. Miha, si že menil Ole na kvadrociklu?
1: O, sem, Denis, zdaj ima not, cej nemata boljšega, bučenga, hladno stisnega lepotko. Da,
7: oh, wow, dobro.
1: Ja. Bučno.
6: Kot ste slišali, za to akcijo je dober sam ta najboljša, ne?
1: Ja, pa nazaj bučno smo. Bo tudi oprogi.
6: Čez nekaj minut. Dobro jutro.
7: Jutro.
9: To je Denis Audičov, Radio 1.
10: In še več dobre glasbe.

0: Don Omar Lučenco, Danca Kuduro, 7:09, dobro jutro, da li se odiš ovo?
1: Dobro jutro.
0: Če ste ravno kar prižgal radio, smo v tistem delu šova, v katerem internet prevzame volan, mi pa držimo smer. Začnemo s kom, kdo ima dober?
2: V redu, jaz lahko počnem.
3: V redu.
4: Tenis Audit Show vam skupaj z anonimnim društvom Dolgočasno žel ponosno predstavlja zabavna dejstva Tenis Audit Showa.
0: Doma dober, v redu.
3: Ja, ti za crkat svežo, ne pa zanimiv. Kaj?
0: Začnimo z uredu, Anja.
2: Lego kocka, ne?
0: Ja.
2: Jaz si gre že dolgo nisem kupovala, ampak...
0: Oh, jih pa še boš.
2: Jih bom kupovala zagotovo. Daj tudi povem, da tudi jaz, ko sem bila v otrok, sem se veliko igrala z njimi.
3: Ja.
2: Tako da ni samo za fantke, da ne bo kakšnih pač pomoč. Je pa splošno znano, no, da nosijo napis od 4 do 99 let, ne,
0: ja.
2: Piše 4-19, ampak prejšnji teden, ko je angleški raziskovalec narave,
0: ja,
2: David Attenborough, dopolnil 100 let, se je Lego na to odzval na najboljši način in je spremenil ja. Nalepko gor in zdaj po novem so nekateri izdelki od 4 do 100.
5: To sem pa videl, ja.
2: Do 100 plus, da se lahko pač David.
0: Ja,
2: lahko. Plus, 100 plus, ok.
3: Prav zan, oh,
5: ja, ful lepo res.
3: Oh, lepo, da so podaljšali to.
2: Zelo res cute.
0: Da se zdaj on tudi lahko še igra, ne?
3: Ja, ja.
2: Nikoli nis prestar za legite.
0: Lara, ti?
3: Jaz sem še pa tokrat malo v svet filmov, no?
0: Sam malo, da se vrnem nazaj. Nisi jokala ob tej novici, noro?
3: Ne.
0: Anja.
3: Nisem, sorry.
0: Ok, Lara, povej. Svet filmov.
3: Veš, ko sem šel v svet filmov, ja, Terminatorja ste najbrž gledali, oziroma ga vsaj poznate, a ne?
0: Ja.
3: No in ste videli, da je bil v Terminatorju 2 Arnold Schwarzenegger plačan $21,429 na besedo. Kar pomeni, ja, $21,429 na besedo.
2: Ni bilo prav dost, ne?
3: Ja, to pomeni, da za Hasta La Vista Baby
0: ja.
3: Je v bistvu studio prišlo več kot $85 za ta stav.
0: 85 tisoč.
3: Od evrov, 85 tisoč evrov, tako.
0: Ja, ja sem.
3: Kaj?
2: Je pa ostal
0: ja, veš, koliko
2: forever.
0: Je studio dobo nazaj.
3: Ja, bi se sigurno, ampak si predstavljaš, da si plačam toliko na besedo. Koliko bi mi pol zaslužili tukaj?
0: Koliko bi zaslužila?
3: Ja,
0: si se zračunal?
3: Ne, ne vem, koliko govorim, če si bi. Koliko bi ti zaslužil?
0: Ampak koliko pa imaš ti na besedo?
3: Koliko imam pa jaz na besedo? Ja. Ne, ne gremo tja. Ne vem. Koliko pa jih recimo poprečno? Kdo ve, koliko poprečno je?
0: Ne, ne.
3: Bomo zračunali, bomo zračunali. No, do naslednjič.
0: Mika,
3: tvoje
0: zabavno
5: dejstvo. Ja, jaz imam pa nekaj eno zanimivo raziskavo, so naredili okay. Angleži. No, v Veliki Britaniji so znanstveniki ugotovili, da vetrne turbine a ne,
3: yeah.
5: vsako leto ubijajo med 10 tisoč in kar 100 tisoč ptičev.
0: To je pa res zabaven.
5: Ja, čaki. Zanimivo je, ne,
0: paste to,
5: če bi pobarvali v črno vsaj en krak na veternici,
3: yeah.
5: bi to zmanjšalo število mrtvih ptičev za kar 70%.
0: Ja.
5: Kako malo bi lahko naredili ljudje, da bi rešili ful ptičev, pa tega očitno ne naredijo.
0: A ti slišal na začetku, kaj je rubrika? Rubrika je...
4: Tenis Audit Show vam skupaj z anonimnim društvom Dolgočasno žel ponosno predstavlja zabavna dejstva Tenis Audit Showa.
0: To je pa zabavno.
5: Ja, dobro, sem jaz se borim za pingvine, za ptiče, za
3: živali.
0: Sam se, a se lahko izven te rubrike, lepo te prosim. Dej, to rubriko. Naj nekaj zabavnega. Poti bom pa rekel, zdaj, Miha. Greš v novice zaradi mene.
3: Na tudi promet bi propasalo.
0: Lahko greš v novice in poveš nam, bor se za kogar hočeš.
5: Dobro.
0: Ampak ta rubrika je namenjena temu.
2: No, ampak se pa vedno smejamo. Se pa vedno
0: smejamo.
3: Ja. Pa bugi ptiči, no.
5: Dobro. Ja, ne da, no.
0: Ko se nekdo umira, pa njemu v zabavnih dejstvih. To je noro.
4: Tenis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1 zveč.

0: Roxette in Dangerous, še 13, pa bo pol osmih. Dobro jutro, v tem trenutku, 14. maja, nadaljujemo z zabavnimi dejstvi, tudi sa odličoma. Preverimo stvari, v bistvu, ki jih internet objavi, mi pa pol ponovimo. Ampak, dajmo reči, da z 80% gotovostjo to ponovimo. Jaz sem še nekaj najdu.
1: Ali ste vedeli, da je povprečno število rok, ki jih ima človek, manj kot dve? To so zabavna dejstva Denis Audičova.
0: In moje zabavno dejstvo je povezano z umetnostjo. Wow. Vsi veste, da mi je to zelo blizu. Tole, ja, torej, Salvador Dali, poznate, španski malar. Je tudi dizajniral logo Čupa Čup z Lizzy Klara. On je bil znan po ekscentričnem življenju. Recimo, okrog se je sprehajal s svojim udomačenim mravljinčarjem. In to človeka naredi kar lačnega. No? Mravljinčari so kar lačni. In Salvador Dali je rad dobro jedu. V ta najboljših, v najdražjih restauracijah je jedo, v New Yorku, Parizu in vedno v ogromni družbi, veliki družbi. Znan je bil potem, da je povabil cel kup ljudi na večerje in potem ustrajal, da bo on plačal. Ne ustrajal, rekel, jaz bom plačal.
2: Je bil pa kar narja pol.
0: Ja, in kaj je naredil? Kaj ti naredila?
2: Plačala bi, ne? Plačam.
0: Nej povem, da je bil, ko je to počel, on že kar svetovna zvezda.
2: Okay.
0: In ko je prišel račun, je rekel, bom jaz čekom plačal.
3: S čekom, okay.
0: Ja, je vzel ček, napisal gor vsoto in pol pa na zadnjo stran čeka še nekaj nakracal. Še nekaj narisal, eno risbico, slona, psa, hiške, karkoli.
4: Aha, in to je bilo
0: plačilo. In reče, plačilo. Evo, izvolite, hvala. Kaj se je zgodil? Vsi lastniki teh restauracij so si rekli, pismo, veš, skica oddalje, pa več vredna kar račun, ne? In so ponovat pol ta ček uokvirali in nekje razstavili v lokalu. In večina teh čekov nikoli ni bila unovčena.
2: Oni so ni plačil.
0: Ne, on je s tem, da je s prijatelji dober jedel kar velik prišparov v življenju. A ni dobro?
4: To se je pa dobro znajdu.
0: Ti se predstavljaš, da bi lahko ti svojim talentom plačeval pismo. Miha, ti bi plačeval z vici. Anja, ti z lektoriranjem jedilnikov.
2: Ja.
0: Lara.
2: Ja.
0: Ki bi pa skušala.
1: Denis Audičov. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Tresla se bo gora in špilal se bo rok med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Vstopnice in še več informacij na goraroka.si. Partner Gore Roka je Pivovarna Laško. Podpiramo Goro Roka, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo

0: brez kompromisov.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
8: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Se

0: Obnauljate, gradite, utop dom pohitite. Če boste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
2: Prijetno dobro jutro, vsem ljudem dobre volje in pozitivnih misli želim Marko Motrej. Nova serija izdelkov suhe robe nove generacije. Vabljeni na odprtje razstave izdelkov Suha Plus, kjer se tradicija suhe robe prepleta s sodobnim oblikovanjem. Na razstavi bo predstavljena premišljeno oblikovana kolekcija kuhinskih in namiznih izdelkov, ki združuje bogato dediščino regije od Kolpe do Turjaka ter jo z inovativnim pristopom umešča v sodobni čas. Nova serija izdelkov suhe robe nove generacije, za katere je dizajn prispevala Jožica Brodarič, nastaja v sklopu projekta lokalne akcijske skupine, v kateri sodelujejo Festival Lesa, Kočevski les, Center za mladinsko kulturo Kočevje, Ribniški rokodelski center in Sodraška zadruga In situ. Odprtje razstave bo danes ob 19. uri v Urban centru v Ribnici.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Upam, da ste včeraj izkoristili kaj sonca, ker se bo danes kar hitro pooblačilo in popoldne že lahko pričakujemo plohe in nevihte, pa tudi jutri in v soboto je za pričakovati podobno, v nedeljo bo potem spet več sonca, ampak kot kaže, bo tudi naslednji teden še kar deževan.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti smer Jesenice, pred Torovim zaradi povožene divjadi, previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice pred priključkom Hran Zahod, zastoji zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, potem pa klasični jutrani zastoji in pa tudi vedno več radarjev, ki je merijo v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, na belem smeru Gaška Slatina v Dravogradu pri policiji, kontrola v srednjih laknicah na avtobusni postaji smer Mokrono, in pa kontrola tudi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Nič 80 22 55.

0: pol osmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danas imate tako fajn kot pravi urad za makroekonomske analize in razvoj. Namreč, po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva življenjem, sodi Slovenija med uspešnejše države sveta.
2: To pa lepo.
0: Kakovost življenja v Sloveniji naj bi bila najvišja v gorenjski regiji.
1: Ja, to se pa kar strinjam.
2: A kak poseben razlog za tvoje glasno strinjanje?
1: Ja, je. Mislim, kot prometni informator zadnja dva tedna poslušam, ma zastoj na štajerski avtocesti delovne zapore, zastoj primorska avtocesta zapora. Na Gorenjki je tega manj.
0: Ja. Okay. Ja. Če pa je, je pa že karavanke. Dajmo zdaj reči tisto stvar, ki je še nikoli nismo. Miha Deželak potrjuje ugotovitve urada za makroekonomske analize in razvoj. Tako.
1: Ja.
0: Zjutraj je na vrsti o dveh. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Likvido in narkotik, 20 minut manjka do 8. Dobro jutro, Denis Avdić.
1: Dobro jutro.
0: Predem se nam javi, zjutranja kronika, še poslovilne besede Lare.
2: Jenač, jaz se moram iti na pregled, tako da fajn se mejte, se vidimo jutri.
0: In jutri bo Lara tudi slišala, kakaj kazenjo čaka, če se prekrši, pa Maja spije kaj alkohola. Tako da prid toplo oblečena, ne?
2: Čak samo, zakaj je toplo oblečena? Ne bom spet kakšen morje skakala, jaz, a pa tri glavi, pa to, a-a.
0: Tri glavi. A ti razumeš to dvojino Veronika, oziroma to razvojno kapico Lari?
1: Ah, vem sem, da to ni rdeča kapica.
0: Res je.
3: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona je še vedno v Zabačenem, kjer je hladna fronta povzročila nekaj manjših težav. Jure, kako hudo je?
4: Jah, bilo je nekaj neprijetnosti, ki so ohromile tukajšnje paritvene dneve. Župan Domino Žvat, vi imate točne podatke.
5: Jah, klasika. Ja. Ledeni možje so nekaj, na kar smo že navajeni. Vse, ki prihajajo sem na paritve, zmeraj opozorimo, ne se za teh par noči pripravijo na nizke temperature. Ne, ne se pokrivajo, pa ne puščajo zadničnih krajcev na odprtem, ampak se veste.
4: Ja, verjetno. Kdo pozabi, ne?
5: Ja, seveda, ne. In tudi letos imamo nekaj primerov zeblin na Ritencah, predvsem skrajna severna cona, gor je v mrazu močno izpostavljena. Dva na klopcu jela tudi slana, ampak to je vsakoletni pojav, ne.
4: Ja, no, bo pa malce neprijetno zaparjenje na prostem tudi v prihodnih dneh.
5: Ja, res je, ja, že danes popovdne lahko koga preseneč strela, to vemo, da vedno udar od zadej, treba je biti pozoren. Ja, najbolj zagrete je težko prepričati, ne. Smo že navezani na svoje klopce v parku, ampak...
6: In problem imamo.
5: Kaj je?
6: Je gospodična Barbara imela ponočen zaplet.
5: Povejte, Barbara, kaj
7: je
5: bilo?
7: No, tak moj franta už je spal,
5: ja.
7: Kak je na vrateh naše kamričke natrkalo.
6: Ja, eden je potrkal.
5: Eden potrkal?
7: No, tak je vystopil a rikel, ahoj, ja sem ledený mužík Bonifací, prosím, ohrýte me.
6: Ja.
5: Kako?
7: No, on je rikel, tak jsem frostován, smrzlina, pomocte mi, kak se pohrijem.
5: Čak, ty ledený muž,
7: Ledený mužík Bonifací.
5: Ja, kaj?
7: No, co jsem mohla, Franta je spal jak chlodovina a mužík je byl tak ledený. Men se už smilil, pa se ha stisnula pod kolterček.
5: Ja.
7: No, da?
6: Ja, Štefan je bil, no.
5: Ja.
6: Ja, se vsak let straši.
5: Gospodiča Barbara, jaz se upravičujem, to se ne bi smil zgoditi.
7: No, da, ale je to...
6: Je Štefana takoj popicala sama.
5: Dej.
6: Halo, Štefan, Magda tle. Poslušajte, a smo se mi...
7: No, ale Magda, je to ledený mužek?
6: Ja, sej mu bom jest.
7: Ne, prosím vás, dajte mi telefon, jak budem ja, no. Ahoj, Bonifací, no tak Barbora tu. Ahoj, no da, vy ste byli smrzlina, ale sme se fine hajcovali. Už by ja to repetírala. No, Franta už bude spála, my by sme repetírali taj hajcu.
6: No, kaj je, kapaj, zdej.
4: V glavnem, upam, da ne bo preveč dežja in bodo paritveni dnevi tekli na motenu.
5: Ja, vse bo lahko pokladno.
4: Ja, Veronika, toliko z paritvenih dnev zabačene.
1: Ja, hvala, Jure.
4: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Čučnika ste zmrznu.
9: Ma ne, komandir, klivet mama, veste?
8: Kažem klivet.
10: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivet za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivet. Klivet-home.si.
11: Radio 1.

0: Taylor Swift in Opa Light. Opa, limite, 12:28. Dobro jutro, Denisavdi.
1: Dobro jutro.
0: Veste kaj, sprašujemo danes, kaj vašega partnerja moti na vas? Bož, da to zdaj rešimo, ne?
2: Dajmo.
0: Ne pa pol, ko boste obtičali na primorki na dopust. To zna biti hudo. Nič petena, 300, 300. Tudi našega glasbenega urednika Tomaža smo vprašali. Se pravi, Tomaž, kaj tvoja ženo moti na tebi?
3: Da pijem. Tudi med tednom. Pa kjerkrat za vikend. Pa te babe druge.
2: Njegovega kusa za glasbo pa ni umenila, zanimivo. Kaj imamo še zalo, mamo?
4: Ja, zdaj tak je, ne. Jaz sem človek, ki pač mora imeti pospravljeno, pa organizirano, pa zloženo. In mojega deda sem zdaj to ful navadila, ne. Ker on pač tega od doma ni bil navajen, ker se vemo, ne. Včasih mamice pospravljajo za fantki, no pri meni to ni tako. Ampak imam pa tudi slabo stvar, ne, ko jaz kaj pozabim pospraviti. Recimo, imam škatlo za fen v kopalnici in pač fen načeloma, ki se ohladi, se mora pospraviti. Ampak jaz to pač malo pozabim, ne. In pa mi skos. Zala, fen nisi pospravila. Jaz meni pospravila za sebe, ti pa puščaš fen skos na pultu, ne?
0: Mo dam prav.
2: Mohta malenkost, ne, no, ne.
0: Nič pet, ena, 300, 300. Kaj je tista stvar, ki gre vašemu partnerju pri vas na živce? Nič petena.
1: 300, 300.
5: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Ribnica. Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Lisnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
8: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Uncle Cracker in Follow Me, Darja v novicah ob 8.
1: Zdaj bom izrekla stavek, ki ful čuden zveni. Še večje gneče bodo na cestah.
2: Kekčeva dežela nad Kranjsko Goro začenja novo sezono. Pot nas vodi mimo divjega moža Bedanca, po skrivnih toboganih in predorih Kekcu naproti.
3: Vabljeni na pravo družinsko pustolovščino. Le brez skrbi, to bosta najbolj zabavni 2 uri na prostem v osrčju Julijskih Alp.
2: Za zahtevnejše zaključene družbe ali vznemirljiv team building pa rezerviraj pravo escape room doživetje s teto Pehto. Misija Eliksir.
3: Se vidimo v Kekčevi deželi.
0: Ure 8, dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Gneče na cestah naj bi bile v teh dneh še hujše. Kristjani danes zaznamujejo praznik Gospodovega vnebovhoda, to je na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem dela prost dan. Zato bo že v dopoldanskih urah se povečal promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri povečan promet pričakujejo v nedeljo, predvsem po poldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji. Cene rabljenih stanovanj v Sloveniji pa so lani prvič prebile magično mejo 3000 evrov za kvadratni meter. Najnovejše poročilo Gursa razkriva, da se je trg po letih zatišja ponovno segrel, se je število prodaj poskočilo za več kot četrtino. V Ljubljani srednja cena zdaj presega 5000 evrov, geodetska uprava pa ob tem upozarja, da je lasten dom za večino Slovencev postal nedosegljiva želja. Padca cen ne pričakujejo niti letos. Za konec pa še na morje. Hrvaški strokovnjaki so v Narodnem parku Mljet začeli organizirani izlov rdeče morske plamenke. Gre za izjemno agresivno invazivno ribo, ki v Jadranu nima naravnih sovražnikov in uničuje domače morske vrste. Potapljači jo lovijo s posebnimi sulicami, saj so njene bodice strupene in povzročajo hude bolečine. Kljub nevarnosti pa poznavalci pravijo, da je meso te ribe, ko so bodice odstranjene, prava kulinarična specialiteta.
0: Orada je čisto v redu.
5: Ja. Ne bomo tvegali
0: po staru.
1: Pa ne, se pravijo, da ima podoben okus kot škrpena, recimo. Škrpena, ja,
5: odlična. Pa tudi škrpeno ni dobro se nabodati, ne? Je
1: ne.
5: Tudi nevarno.
1: Ne.
5: Bomo te
1: le vse, kar je dobro, je nevarno.
0: Ne, to pa ni res. Tvoj mož ni nevaren.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
6: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami, bolj moker pa bo tudi konec tedna, razjasnilo naj bi se v nedeljo. Poglejmo še po četrtkovem jutru, Brestanica, Črnomelj in Kamnik 5 stopinj, v Divači in Celju 6, Ptuj, Ljubljana, Maribor ob 8, 7 stopinj, v Murski Soboti je 8, v Kopru pa 11.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Evo, malo prej smo pač pohvalili situacijo na gorenjski avtocesti, ne? Ja, ni več tako rožnata, ne? Tudi gneča je in pa pozor, kosi počene pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice pred priključkom Kranj zahod. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, pa jasno tudi na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni. Klasika. Nesreča ovira promet v prevojah pri Lukovici, pri Vulkanizerju smer Trojane. Promet tam je urejen izmenično enosmerno. Preverimo še, kje so radari, v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, pa na Belem merijo smer Rogaška Slatina, prav tako v Dravogradu pri policiji in pa kontrola prometa v srednjih laknicah na avtobusni postaji, smer pa Mokronog. Nič 80-22-55, srečno na poti!
2: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
9: Dobro jutro!
10: Dobro jutro, poslušalke in poslušalci. Spuja vas Denis Audi Show.
11: Good morning, my neighbor!
10: Dnevi so daljši, volja malo boljša, mi pa enako glasni kot vedno. Pomladna verzija je v polnem razcvetu. V tvoji družbi pa Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Ne, Lara Tošič ni več, pa moram reči, da kar malo pogrešam pismo. Veš,
12: ja,
0: ne? Ja, vse ni bolj tak razjarjen studio, če je zdrav.
10: Vse vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Pet čez 8, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Lara ima pregled, rekla smo, da bomo vzeli vzorc, preden gre v Amsterdam na Harryja Stalca, pa še enega, ki pride nazaj. Pol pa bomo primerjali, da vidimo, če rab 30-dnevno pauzo še odčes, ali bomo ostali sam pri alkoholu.
6: Pa te pustimo troha, da se malo zabava, no.
0: Veš kaj, če pa Lari česa ne manjka, se mi pa zdi, da je to zabava, no?
6: A ste pravno.
0: V nadaljevanju pa smo bolj v športnem duhu. Ja. Žoga je moja droga, so včasih rekel. Ja. Tine Urnaut bo z nami, ambasador športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu, pogovor z legendo odbojke pa bo tudi na Radio 1.
5: On je res paca.
0: Smo čez 2 minuti in pol naprej. Rekel Miha, on je res faca, veš, ker je že tukaj, se ga ni bilo nitko govoril, veš.
5: Ne, sem gledal ono bratje, ki so bili.
0: V redu.
5: Oni so...

0: Tokrat sin, Maja Kevc, 200 let, 8 pa 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Miha, Denis. Oziroma, Miha, Denis in dva korošta z nami. Dva korošta z nami, res je, ja. Tine Urnaut, pozdravljen, čau.
2: Živjo. Dobro jutro.
0: Tine Urnaut, ti se trenutno ne ukvarjaš samo z odbojko, si tudi ambasador projekta Botrstvo v športu. Kaj točno je Botrstvo v športu?
2: Ja, res je. To je projekt, ki pomaga otrokom, ki prihajajo iz socialno šibkih okolje. Da se tudi oni lahko ukvarjajo maksimalno športu, da imajo kar se da dobre pogoje, da lahko uresničijo svoje sanje, cilje in tako naprej.
0: Med dosedanjimi ambasadori so bili tudi Janja Garnbret in Goran Dragić, zdaj ti si odbojkar in tako da edino pravilno, da bo glavni dogodek odbojkarski spektakel. In sicer v ponedeljek 1. junija, to bo kmal, dobri 14 dni, v dvorani Tivoli. Ampak ne pridejo samo odbojkari, kdo še pride? Malo nam opiš, kaj to bo?
2: Tako je, 1. junija v Tivoli bo prvo tekma 18:45, tekma zvezd znanih slovenskih športnikov, estradnikov, da to bi jaz tudi povabil. Miho, če bi se nam pridružil?
3: Z veseljem.
0: Ne.
2: Ok, sam boš druga največja zveza, zato ker Jana Morel je potrebila prihod.
3: Bom pa premislil, če ne, pridem, valjda, veš kaj, to mi je pa res v čast. Tako da, povej še, kdo še drugi pridejo.
0: Ja, za Jano ga prav briga.
3: Ne, super, da
2: ste, to je polski skrivnost. Bojan.
1: Očukara od
3: Svetičanin.
0: Ta Bojan.
2: Luka Basi, Pol Pop. Luka Žviže.
0: Luka
3: pride tu.
2: Ja. Zoran, teda iz vseh športov pridejo malo, teda vedno se pogovarjamo ali pa razmišljamo, kako bi mi v drugih športih bili, funkcionirali, igrali.
0: Ja.
2: To, kar je priložno, da vsi pokažejo malo, kako znajo odbojko igrati, tako da mislim, da bo zelo zanimivo dogodek.
0: Žviže je zelo tekmovanen.
2: Ja?
0: In v formi in trenira neki, tako da Žviže obvlada, Žviže zna. Zdaj ne vem.
3: Pismo, pa ko mi čakam, da Žviže spustim eno blokado, en bloka, veš. To bi bilo ludo, a?
0: Ja, sam zna pa biti kot kakšen od skakavcev, veš, kakšen Anžela Nišek pa bo tebi spustil. Ja, ne vem, če ti bo lušten, ker te imajo pa odriva.
3: Jaz imam to rokco, tudi servo, veš, ker moji hčerki sta obi odbojko trenirali, tako da jaz mislim, da mojca je bila pol še trenerka, tako da jaz mislim, da to imam.
0: Stari.
3: Jaz moram to
0: Če gre to zdaj smeri pol pogled, če da nima še menstruacije tudi.
3: To pa nisem za bat. Krat je veselim pridu. Moji
0: hčerki sta trenirali in jaz kar znam. Ja. Top.
1: To je kar dober point.
3: Lej, meni je važno, da me je Tine povabil, on je zlati kapetan slovenske reprezentancije od bojkarske, ki je naredila vse te medalje in če me on povabi, jaz pridem z največjim veseljem.
0: Zika, da ga hočeš imeti, no?
2: Hočem.
0: Resno?
2: To. Pa mislim, da si zasluži. Ja, mislim, da si zasluži.
0: Dobar, to si
2: mislim, da bo zelo lep event, pa mora pa se tudi pokazati rokica, pa servis, pa tako naprej, tako da bo.
0: Sej bo tekma zvezd. Kaj imamo pa še pripravljeno tekmo Slovenija-Srbija?
2: Tako je, po mislim 8:30 bo pripravljena tekma zadnja pred Ligo narodov. Pred Srbiji so vedno fenomenalne tekme. Na zadnje, kdaj smo imeli prijateljske tekme, smo imeli v Stožicah. Smo rekli brez zveze, da gremo sploh na Evropsko prvenstvo, ker tu odigrajmo, pa kdo zmaga, to. Zmaga. In je res bo to finale tistega Evropske prvenstva polo Parizo.
0: Miha je bil.
3: Ja.
0: Žlaka smo postali v Pariz.
3: Ja.
0: Ja?
3: Uh-huh. To so nepozabni spomini, ko smo tam pred Eiffelovim stolpom slovenski navijači navijali in sestave slovenske raztrobali. To je bilo noro.
0: Raztrobali, lepo.
3: Mislim, raztrobali.
1: Ti ne.
3: Ja.
0: Z veseljem podpremo Botrstvo v športu, v zameno pa seveda pričakujemo tudi kakšno lepo besedo o deželi junakov. Vi zbirate za štipendije, mi za počitnice, skupaj pa lahko naredimo veliko dobrega za otroke socialno ogroženih družin. Se pravi 1. juni, dvorana Tivoli,
1: tako.
0: Pripravljalna tekma med člani Slovenije in Srbije, predtem pa še tekma zvezd, ki jo pa moramo videti, ko smo že rekli, kaj je Luka Basi, Bojan iz Joker Out. Vidim, da tudi Goran Dragić, bo ne bo?
3: Bo,
0: tudi Goran Dragić, Jana Morel, Vidmar. In Miha Deželak.
3: Z veseljem, res.
0: Servisu.
3: Čast mi je.
1: Na servisu.
0: Vstopnice so že na eventim.si, niso drage, je pa izkupiček neprecenljiv. Se pravi športne štipendije za otroke iz socialno ogroženih družin. Ne me narobe razumeti, mogoče bom to grdo rekel. Ampak se mi zdi, da znajo naši naslednji reprezentanti, športniki, priti ravno iz teh vrst.
1: Ja, možno je.
0: Doskrat so ti otroci dajo potem v športu več od sebe kot tisti, ki jih na trening, vključno z mojimi, vozijo mamice.
2: Absolutno, se strinjam. Sploh nekdo, ko nima vse napladno, toliko bolj je motiviran.
3: Še bolj ceni, ali?
2: Sebe, ja, vse naredi za to, tako da absolutno je mogoče.
3: Top je. Top mi je, da tudi nimo mogočemo enakovredne pogoje, dobre pogoje za, tako kaj rekel, ne, za to gre v botrstvu pri športu in absolutno podpiramo tako stvar, ko gre za otroke.
0: Sem veste, da je šport danes tudi, da sem drag. Ja, na nek način, na nek način je. Na nek način je. In lahko da...
2: 20 leti.
0: Ja, vsaka stvar je danes že članarina, je že to, je že oprema, je že kup enih stvari, pač to potegne za sabo. In jaz tako, kjerkrat si prav rečem, sem kol pismo lahko, da najboljši športniki pri nas so nekje pred blokom.
2: Ja, ja.
0: In je to. Tako da res, lep, fantastičen namen. Tine, hvala za obisk, če ti obvezno si dovoljo, pa upam, da se vidimo tudi na Deželi junako.
2: Ne, absolutno. Glih prej smo izporočili, da začnete 27. junija.
1: Maja.
2: Tako da, pardon, 27. maja, tako da absolutno vas
1: prijem.
0: Super. Drugač pa 1. juni. Hvala, Tivoli.

0: David Guetta, Tones and I, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone, 12 do polje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ali smo za eno iz sveta glasbe?
2: Dajmo.
0: Oziroma, presek glasbene novičke pa črne kronike, oboje skupaj. Presenetljivo veliko novic povezanih je z glasbo. Ne vem, če se spomnite, lani so lomili avto enemu, ki je delal koreografijo za Beyoncé. Ukradil sem mu cel kup tehnične opreme, no na disku je imel pa tudi nov album od Beyoncé.
2: Ja, neka afera je bila, tako jaz spomnim.
0: Ja. No, kot bivši policaj je meni največja afera ta, da so tipa dobili naslednji dan. Jaz ne pravim, da ne najdejo nobenega, ki krade iz avto. Ni pa prav pogosto, no, oziroma ne išče se jih tako aktivno. Bolj pač se sami zaje, ki hoče prodati kakšno ukradeno robo.
2: Dobijo,
0: no. No, tega so iskali, najdel zelo hiter in zdaj tudi obsodili, pazi, na 2 leta zapora. In še dodatna 3 leta pogojno.
2: Se prav na nek način krade, ne?
0: Mislim, se strinjam. Ja. Res je imel smolo, no, ker je kradel nekaj od Beyoncé.
1: Ja.
0: A veš, če bi ukradil, ne vem, neobjavljeno glasbo Mikija Vlahoviča, jaz ne vem, če bi ga tok iskal, no.
2: Skrat zitr, ne.
0: Možno zelo, da bi kak prijatelj od Mikija ponujel nagrado, da je ne vrne, ne. Skratka, vlog v avto, 2 do 5 let, pismo.
2: Ja.
0: A?
2: Tako je.
1: Kr visoka kazen, ja, za to.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
0: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
8: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
9: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
10: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
9: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na

0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Kemoplast. Svet talnih oblog.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
0: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Sveč dobre glasbe na Radio 1.

0: Ed Sheeran in Eyes Closed. Veste, kaj že dolgo nismo imeli? Črne kronike z Češke.
1: Na to imamo svoje dost.
0: Ja, sam to, kar je drugo tragedija, lahko za nas komedija. Zmo jih dovolj delet stran. Na Češkem so ukradli lobanjo, ene svetnice in sicer svete, ne vem, če bom prav povedal, Zdislave. Je pa zavetnica težavnih porok. Nekdo ima očitno doma težavnega partnerja in ni dost, da pržge eno svečko, rab lobanjo doma. A ne greš ti neki na Češko?
1: Ne, sam Viki, brez mene.
0: A je pes gre?
1: Pes gre.
2: Na razstavo, ne?
1: Razstavo, tako. Kaj?
0: Nič, zavetnica težavnih porok. Radio in

0: Obdum pohitite. Če boste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. V Topdumu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
2: Dobar dan. Mednarodni dan muzejev v Ribnici. V Ribnici bodo Mednarodni dan muzejev letos praznovali dva dni, v nedeljo 17. in v ponedeljek 18. maja. Galerija Miklova hiša, Muzej Ribnica in Rokodelski center Ribnica v tem času vabijo na brezplačne oglede razstav, družinsko raziskovanje muzeja ter posebna javna vodstva. V ponedeljek 18. maja ob 18. uri Galerija Miklova hiša vabi na javno vodstvo po izvoru deli se likovne zbirke Galerije Miklova hiša. Ob 19. pa muzej Ribnica vabi na voden ogled razstave Fotografija za tisoč oči, fond fotografa Draga Moharja ter na pogovor ob fotografijah. Knjižnica Miklova hiša vabi na praznovanje prvega dne Lipicanca, ki ga je januarja letos razglasila vlada Republike Slovenije. Rejo in dediščino Lipicancev bosta v Miklovi dvorani v torek 19. maja ob 19. uri predstavila Neža in Primož Tanko.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Od zahoda se bo oblačilo in začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu države bo tudi danes kar hladno, tudi dnevne samo do 12 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: klasični četrtkovi jutranji zastoji in pa zastoji zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, pa klasika tudi na primorski avtocesti smer Koper pri Postojni. In nekdo je še z nami?
1: Sara pri telefonu.
0: Živjo.
1: Jaz bi želela sam pozvati voznike k strpnosti, predvsem na gorenjski avtocesti, ker je res gneča, ampak če bojo blendal, če bojo mahal, če bojo se na glavo postavili, ne bo nič drgač, ker enostavno je preveč prometa, preveč je dela in zaradi tega se pol tudi dogajajo prometne nesreče, ki nam v teh dneh zelo otežujejo razmere na cestah.
0: Previdno povsod, kjer so delovne zapore, lahko dodam in hvala za tole informacijo. Nesreča ovira promet tudi v prevojah pri Lukovici pri Vulkanizerju smer Trojane, promet je urejen izmenično enosmerno. Pokvarjeno vozilo stoji na Črnuški obvoznici smer Žale na drugem pasu pred krožiščem Tomačevo, imamo tudi zastoj. In še zadnji radar v vozilu na Malem Hudem pri Ivančni Gorici. Nič 80 22 55, strpno previdno.
2: Čez pol, dobro jutro, dan.
0: Dobro jutro.
2: Drugič v kratkem času odpiramo neke vrste spovednico. Prejšnji teden smo vas spraševali, kaj imate doma, kar bi moral vrniti. Upam, da se je takrat tudi kaj spremenilo, no, da ste vrnili.
3: A si se kaj dobo nazaj spravo, Joža, nič?
2: Tudi SMS-a. Tudi SMS-a, ne. Dajmo ne pokvar dobrega feelinga. Okay. No, danes pa vas sprašujemo, kaj vašega partnerja moti na vas. Bož, da sami poveste, pa da poslušate iz druge roke, a ne?
3: Mislim, da jaz sem Mateža kar direkt vprašala in je povedal tole.
4: Nič, ampak...
5: Oh, hvala lepa.
3: Vidoš.
5: Super si, hvala.
0: Krasno.
3: Nič.
2: Zelo umirjen glas ima.
0: Ja. Prepričljiv je čisto, ne?
2: Ja.
0: Ne vredno,
2: da bi... Imaš občutek, kada se je Mateož srečal z neko medvedko z mladiči. In noče motati.
3: Dej znak za pomoč.
0: Ja.
2: Bojana, kaj moti tvojega?
6: Njega moti, da mene vse moti. Ja, ker sem zelo težek človek za živeti z njim. Recimo, večina zvokov, ki jih ljudje povzročamo, ne vem, cmokanje, če na glas je, če mi diha obraz, če smrči, ja. Če ne pa sprav nekaj, koliko je treba, vse me moti pač. Pulj sem dosadna.
2: Ja, si, potem, kar sem dalje slišal.
3: Ne, pač nič ne razumnega, no. Je zaprtimi usti, pa pospravl za sabo, meni se ti to nekaj normalnega za sobivanje.
2: No, Luka?
7: Ne veš, smrčanje, pa ko prdneš pod hovtrom, pa se pa pokriješ, pa za njo spustiš.
3: Ja, no in vi to darite za nalašč. Nam uide?
2: Ja, a ja vam uide.
3: Ja, vam uide, vi bolo to ne. Prav vidim, Mateža v faco, kdaj, ko se tako prav zanalaš si to
2: pravi. Ja, nič petena, 300.
8: Dinis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Zveč dobri glasbe.

0: Bruno Mars, I Just Might, 6.17 po 9. In dobro jutro od nas.
1: Jutro.
2: Živjo.
0: Ej, danes imamo eno fajn debato, in sicer, kaj partnerja jezi na vas? Miha, si kdaj Ireno vprašal, kaj je omotno te?
2: Ja, se imamo sproti debatke, ne? Zdaj zadnja aktualna seveda, te ne stavit z Audičem, ne? To je omot, te stavi pred
0: tepki.
2: Ja, preveč jih zgubljam, ne? Če prvi srečem, da na dolgi rok se itak pač to poravna.
0: Ja, se ti.
2: In jaz mislim, da ja. Drugač pa, kaj omot, mogoče, da kakšno tekmo preveč gledam na kauču, da čeprav zadnji čas je pol grem rajš tudi kar na sobno kolo, tako da nekaj migaš zdravim, da nisem bih na kauču. Mogoče malo več bi rabo pospravljati.
1: Ali pa sploh pospravljati?
2: Ja, ampak premal, ne. Se mi zdi, ampak to je taka klasična za moške, ne. Tako da...
0: Za Mateuš.
1: Mateuš že kar gre.
0: A res
1: mu
0: gre?
1: Ja, on kar
0: pospravlja. Smo si ga pa pohvalila.
1: Ja.
2: To pa res lepo.
1: Na res, on zelo veliko gospodinskih del naredi. To spod zdaj, kad se nasleča, bo bolj pomaga.
0: Ne vem, zakaj ne dvomim.
1: Zakaj? Ja, bolj štoka slaba vola. Jaz ne neham tako hiter, kaj je na dežo.
2: Ne, bravo, bravo, Mateuš. Moramo imeti tudi mi vzornike v tem, ne?
0: Mateuš je Ronaldo.
2: Ja, on je. Messi pa Ronaldo skupaj.
0: Mi nikoli ne bomo te stopnje dosegli.
2: Ne. Si bomo prizadevali, ne?
0: Ne, go.
2: Mateuš, bravo.
0: Bravo, bravo.
1: Edeni, ti še nis povedal, kaj Ano motna
0: ta. Andrej, svojo jezi na kakšen način, Andrej?
3: Tako moti na mene. Najprvsem te moje, moj prci, ona že pozna, mislim, v 11 letih, ne, je točno ve, ko jaz postim. Tako da kamorkoli grem, pa če jaz postim kakega tihomirja, ona že to ve, da je to moj. Se jaz se izgovarjam na otroke, pa vse, ampak ona točno ve.
1: Okej.
0: Okay. Nismo.
1: Ja, pač ne moreš se pretežovati, da je to motje, no, mogoče malo več jogurta v dieto, pa
0: ja,
1: pol boljš. Ampak
2: Andrej, Andrej, ne skrbeti, to je zdravje, ne. Najprej zdravje, pol kultura.
0: Tako, nič petena, 300, Tjaša?
4: Ja, medo se bo namet kregam, k, jaz nikoli ne vem, kje pustim ključe od avta. Tako da, največkrat je tu povod za kakšen krek.
0: Tako,
2: okay. Te ključe so kar problem, ja. Nekje od dnevno.
0: Kaj
1: pa, Ano, prav za te?
0: Ana, kaj prav
1: ja,
0: za
1: te? Mislim, kaj misliš, da je motje na tebi?
0: Imam posneto.
1: A res?
2: Pa ja.
0: Ana, kaj te moti?
5: Nič.
2: Ker Mateuš odgovor.
6: Dinis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Sveč dobri glasbe.

0: You shook me all night long in ACDC 11 do 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Anja Ramšak pravi, da ima še eno novičko, ki bi jo lahko v bistvu povedala pri zabavnih dejstvih.
1: Lahko bi jo pri zabavnih dejstvih povedala, in sicer študija, ki so jo naredili v 5 evropskih državah, je pokazala, da se mestne ptice ljudje bolj bojujo žensk kot pa moških.
0: Čaki, mestne ptice se bolj bojijo žensk kot moški. Kdo je plačan, da meri seksizem pri pticah? Pismo? Kako to? Kako imaš dobiš taših? Zakaj? Kdo? Kje spoznaš človeka, ljudi, še se pa ti ukvarjaš? Kaj jaz pa te tiče gledam, a se bolj bojijo moških ali žensk?
1: Mislim, da nobenega
0: in jaz ta podatek rabim.
1: Ne moram ti odgovoriti, ker to ni zavedeno. So pa ugotovili, da je enak vzorec v vseh državah in pri vseh 37 vrstah ptic, ki so jih opazovali. In sicer se lahko moški in te ptica približate en meter več od ženske, preden te ptice odletijo. Ne? Mm. Zdaj, zakaj je tako, ne znajo pojasniti, ampak to je nek vzorec tak, pač, kakor je.
2: To je res, to ne mogoče pojasniti.
1: Ja, ne. A ne? Ne mogoče je pojasniti, Denis, pika.
0: Kako? Mika, ne mogoče. A ti jaz povem?
2: Ja, daj, povej.
0: A ti jaz povem?
2: Povej.
0: Skozi zgodovino. To pa čisto resno mislim. Skozi zgodovino, celo zgodovino, več vzam, več.
2: Ja.
0: 100 let.
2: Nazaj, ja.
0: Smo bili na poljih kot strašila moški stari. Mi smo taki razčupani, strgani, nikak smo zgledali.
2: In so se navadili.
0: In so se ptiči navadili.
2: Aha.
0: Da smo mi taki. Pa pa vidijo nekaj lepega, pizda se pa boji.
1: Okej.
3: Denis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Ribnica.
4: Za soboto si nedele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špirala, vun idita.
5: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
6: La Vie Café Supernova Novo Mesto. Pred vhodom v Interšpar.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: 9 ura, dobr dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Kitajski predsednik Xi Jinping je v Pekingu sprejel ameriškega kolega Donalda Trumpa. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici, ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za vse svet. Trump je medtem napovedal skupno fantastično prihodnost. Mednarodna skupnost upa, da bosta voditelja dosegla dogovor glede trgovinskih odnosov, ki so jih zamajale Trumpove carine. Obenem Washington po besedah državnega sekretarja Marka Rubija računa tudi na sodelovanje Pekinga pri doseganju miru v vojni proti Iranu. Rusija pa je ponoči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo. Ti so po navedbah tankašnjih oblasti zahtevali eno smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi je ranjenih. Kot je sporočil župan Kijeva Vitali Kličko, so ruske sile mesto napadle z brezpilotniki in balističnimi strelki. Tarča naj bi bilo 6 okrožij v ukrajinski prestolnici in še 6 v okoliški regiji. Izraelski pevec Noam Betampa je priznal, da ga je val žvižgov in protestnih vzklikov med dunajskim polfinalom Eurovizije močno šokiral. Varnostniki so s prizorišča odstranili več gledalcev, ki so opozarjali na dogajanje v Gazi. Tekmovanje pa letos zaradi bojkota 5 držav tudi Slovenija poteka v okrnjeni zasedbi in je najmanjše po letu 2003. Kljub napetostim in prejetemu opominu zaradi spornega pozivanja k glasovanju pa se Betanu vršča med favorite sobotnega finala.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Danes bo na vzhodu še nekaj jasnine, a se bo od zahoda oblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, pa poglejmo še temperature ob 9. Kočevje in Jesenice 6, Sevnica 7, Vinica Celje 8 stopinj, 9 je v Ljubljani, Šmarješke Toplice in Vržej 10, Pesnica, Nova Gorica in Maribor 11, v Kopru 13 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona prikasi.
7: Nesreča v prevojah pri Lukovici pri vulkanizerju smer Trojane, promet je tam urejen izmenično, enosmerno. Radar na stojalu v Mokronogu pri gostilni, v vozilu na Malem Hudem pri Vančni Gorici in pa kontrola v spodnjih Črnučah pri Dinesu. Nič 80-22-55.
8: Okna in vrata AJM.
9: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
8: In cene dostopne.
9: Ker strokovno svetujejo.
8: In poskrbijo za montažo.
9: AJM. Okna, vrata in senčila.
10: Dobro jutro, dežela junakov. Poslušaš Denis Audičov. Ta teden cene prevc ne gre iskati junakov. Gre jih pokazati. Gasilci, učitelji, prodajalci, negovalci. Ljudje, brez katerih stvari enostavno ne bi delovale. Brez njih pa ne bi delovali niti Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
1: V bistvu je med nami veliko več junakov, kot si mislimo.
11: Ja.
1: Veliko več.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Lep pozdrav od nas, treh, Anja, Miha, Denis smo z vami.
11: Jutro.
1: Lara ima ošprica, ima dejt.
12: Ne, pregled ima.
1: A ja ni, da, to tako reče.
11: A verjamoš, ne verjamoš.
1: Kaj je tudi prijateljica? Dejtma.
12: Okay.
1: Dežela junakov, se mi zdi, da imamo danes tudi neko fotkanje, a ne?
12: Tako je, fotkanje imamo, jaz grem čez pol ure najprej, ne glede se fotkat, ampak še malo masko, te veš.
1: A ja, se moraš iti, ja. Neč nisem... Mateuš, kaj v tem primeru? A imaš kak tutorial, ne veš? Ne, pa a rabiš pol ure za to?
12: Pač vedno več, ja. Vedno dlje to traje.
1: A to tudi treba v pol maskirajo, kaj delajo?
12: Ne, ne, maskirajo, sem to utrujeno faco od teh for, Denis. Od teh for utrujeno.
1: Dobro, ne. Vse je prej, pred začetkom, že enako išče nevidne junake. Čez nekaj minut slišimo eno res junaško zgodbo, ki je nam še ekstra pri srcu, ker se v bistvu prepleta tudi z deželo junakov. Če pa cenec slučajno zmanjka idej, a veš, kje še ne najde kakšnega junaka, lahko začne tudi, recimo, kje v kakšnih ženskih kolektivih.
12: Ja.
1: Najde kakšnega moškega. Jaz sem slišal, da če je samo ženski kolektiv, da je pa kar izivno.
12: Ja, verjetno res, ja.
1: A ti si slišala to?
12: Mislim, jaz bi rekla, da je tako.
11: Je, v kakšnem vrcu ali pa kaj tazga, ne?
12: Ja, možno je.
11: Če je takrat vedno, ko sem jaz bil v vrcu,
1: ja,
11: da so prav rekli, da je prav fajn, da je ena moška roka zraven ali pa tako, ne?
1: Ja.
11: Da vedno pride prav.
1: Ali pa ženska v policiji.
11: Ali pa obratno. Ja, ja.

0: Kalifornija in umenje Kalifornija. 9 pa 13 je lepo zdrav od vseh.
1: Dobar dan. Živo.
0: Streh, upam, da je v vas pa Slovenija. Anja, Miha, Deni smo z vami. Manj kot 2 tedna do začetka dežele junakov. Cene Prevc bo sedel na kvadrocikl v sredo 27. maja.
1: Do takrat pa spoznava, kdo so nevidni junaki, torej kdo so tisti, ki znajo v trenutku dati na stran lastne interese in pogosto tudi varnost. Vse zato, da brez razmišljanja priskočijo na pomoč nekomu drugemu, ki pomoč potrebuje. Ne?
0: Cene včeraj spoznal gasilca iz PGD, Rečica ob Savinji. Se zdi, da se spomnite prizorov poplav izpred 3 let, že po televiziji so... Zgrozno ti zgleda. Mm.
2: Yeah.
0: Gasilc Primož Bitenc je eden od mnogih gasilcev, ki jih niso gledali po televiziji. Brez njega, njemu podobnih, pa ne bi govorili samo o materialni škodi.
3: Mi smo vedeli, ker smo domačini, da poznamo kamp. Vedeli smo, da smo nekje v bližini jezera. Tu je, spoh teh škarp se ni videlo.
4: Ne? Tele več ne bilo, to pomeni.
3: Tako je, glih in z tega, ko smo prišli do tu sem, smo približno dovedli, da smo na tem območju in je kolega, ko je stopil direkt tale notri in ga je požrlo do
4: glave.
3: Do glave in takrat sem jaz prvič rekel, fanti je tole pa danes ne bo hec, ker... Tudi upitje se je že čulo, ker pač so tam na oni strani vedeli, da jim lahko tudi tema je bila, nisi videl ljudi, čul si samo neko upitje.
4: Na oni strani ni izhoda kam v
3: ne,
4: drugo
3: smer. Ne, tam je Savinja.
4: Iz obeh strani?
3: Tako. Čist, v bistvu to je, ne moreš si predstavljaš, kaki zvoki so to bili.
0: Tema, kriki, voda, težka oprema in greš. Pa ne sam, da greš, med tem, ko pomagaš. Voda uničuje tudi tvoje premoženje.
3: Gasilci smo tak, da malo te adrenalin. Da adrenalin zagrabi tako pri vaš športnike, tudi pri nas, ko pride tist. Greš, ja, greš, pa veš, da boš mogel pomagati. Če greš tja, si pač zato tam, da boš pomagal. Ne?
4: Mislim, da je kar težko, ko lahko vse, kar rečemo, hvala, ko ni dovolj, glede na to, kaj se storite za nas. Res, hvala.
3: Ja, se zavedamo tega, da nas ljudje podpirajo, tudi vidimo. Jaz je pa tudi nakratko rad se zahvalil vam, Radio 1. Sam sem bil v teh poplaveh tudi, pač, poleg tega sem šel reševati tu, ta kamp Menina. Je 1 kilometer niže, tudi moj dom bil totalno poplavljen in iz tega je tudi Radio 1 videl pač mojo zgodbo in tudi se meni izmed prejemnikov sredstv, ki se zbirajo z strani
4: Radio 1. Fundacije Radio 1.
3: Tako je.
4: Praktično nekako uspeli smo zaključiti krog.
3: Tako.
4: Ne rabite čakati naslednjih poplav. Lahko ste junak že danes. Vse, kar rabiš je pomagam 5, pomagam 10, na 1919.
0: En dan si junak, drug dan upaš, da bo nekdo junak zate, kot je rekel, cene, krog je sklenen, kolo se vrti naprej, veliko troke, ki si ne more privoščiti dopusta. Lahko pa naredimo nekaj za to. Mogoče se bo kdo od njih odločil za poklic, v katerem bo enkrat pomagal nam. Pomagam 5, pomagam 10, na 1919.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Savdić Show.

0: Damjano, David, Nile Rodgers, Talk to me, 10 do pol, lepo zdrav.
1: Živjo.
0: Anja, Miha, Denis smo z vami, malo sam še Denis in Miha, Anja mora v masko, ne?
2: Ja, danes imamo slikanje, fotografiranje za državo enako in pri meni trenutno vse bolj traja z leti, ne?
0: Razumem. Ja. Sem ti sploh ne zgledaš tako, da rabeš pol ure make-up,
2: veš,
0: ja. Mislim, jaz poskušam dati kompliment, recimo, če, a veš, recimo, če mi še mogu rab pol ure v maskiranci, si ti zaenkrat na koliko? 10 minut, maks.
2: Hvala,
0: ja.
2: Se mi zdi.
0: Hvala.
2: Se mi zdi? Ja, okay. Ja. Ampak se trmam pa rajšno te stvari, ki so bolj natur. Naprimer, danes oziroma nocoj bom natur na TV Veseljak, Golica za odajo Potep z Lejo.
1: Ja.
2: Ko greš z Lejo v hrib, ne?
0: Ja.
2: Z Lejo v hrib in potem med tem spodnom se odvija intervju. Šli sva na Orle, to je v okolici Ljubljane. In v bistvu prav luškano je bilo in tudi vi trije ste večkrat omenjeni, no.
0: Are?
2: Tako da dan zvečer vem, da ni nobene tekme na sporedu, lahko tudi mogoče video pogledata.
1: Samo v bistvu si zadela tajming, veš to, ker recimo pokal je bilo bil včeraj, ne, v celu, ja. Košarka, Zvezda, Olimpija,
2: točno,
1: Beograd,
2: Jutar. Točno, to smo nacentrirali zdaj, ja.
0: V bistvu imaš prav, nimava izgovor.
2: Nima taj.
0: Nima, eno dajo bo gledal, Miha.
1: Miha.
0: Danes večer ob 8 na TV Veselak, prav. Ja.

0: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
4: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
5: Osvoji Remington brivnik za glavo RX5 in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington brivnikov za glavo. Obri se na nulo, brez kompromisov.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
10: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
12: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
11: Le do 22. maja.
12: Hišni sejem Lip Bled.
13: Radio 1.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
14: Več da.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
3: Dobar dan. Pomlad s kulturnim pridihom. Javni sklad za kulturne dejavnosti poleg pevskih srečanj in revij pripravlja in organizira tudi številne druge kulturne dogodke, kateri bodo v bližnji prihodnosti, sprašujemo Alenko Pahulje, vodjo območne izpostave Ribnica.
4: Zdaj nas čaka v bistvu, če govorimo o območni izpostavi, 30. maja kulturna promenada, ki jo bomo delali pred novim urban centrom v Ribnici, kjer se zberejo različni kulturni ustvarjalci, seveda domači, da predstavimo tekočo produkcijo. Gre se za to, da se nas vidi navzven in zadnje leta delujemo v bistvu v sklopu tedno ljubiteljske kulture oziroma zdaj po novem festivalu ljubiteljske kulture, ki bo letos potekal med 15. majem in 15. junijem. Potem 6. junija še tretjič ribniška izpostava pripravlja regijsko srečanje literatov, odraslih literatov v srednje Slovenije. Letos je prijavilo kar 42 udeležencev, tako da bo to v bistvu poldnevna delavnica.
3: Pravi Alenka Pahulje.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Ja, zdaj, prevremenu je tako. Anja je šla, še predtem je Lara šla, tako da imam vreme.
6: Pošti.
5: Ja. Po lepi sredi prihaja bolj oblačen četrtek z občasnimi krajevnimi nevihtami. Mokra bo tudi jutrišnja zofka, kar je prav.
6: Pa bo lepo poletje, ne?
5: Ja, dnevne temperature danes so okoli 16-17 stopinj, topleje pa zna biti v nedeljo, ko bo dež ponehal in pol se bo pa zjasnilo.
6: Ja, super.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
6: V prometu pa sem še vedno z vami. Dežo, zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj tovornjakov na voznem pasu na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Logatcu, potem pa klasični zastoj in pa nekaj radarjev na stojalovem okronogu pri gostilni, radar tudi na Drenovem griču pri križišču za Horjul, no kontrola prometa pa v spodnjih Črnučah pri Dinosu. Nič 80, 22, 55. Srečno!
5: Lep pozdrav, z želakom z vami, Lara je na enem pregledu, Anja se je pripravila na slikanje, cene prijel na terenu, se pogovarja z nevidnimi junaki, a ne?
6: Mislim, pismo mi pa kar sama.
5: A se dobro, a ni?
6: Ja.
5: Poglej to, loše je vsak dan sam.
6: Smo se pa, vzameš,
5: pa zgleda bolj zdrav kot naj.
6: Ja, veliko lesara, veš?
5: Ja, to bo. Smo se pa zjutraj pogovarjali o tem, kaj mislite, da vašega partnerja moti na vas. Ne vem, a misliš, da Anjo in Laro, ki je mot na nama. Mislim, nismo partnerji, ampak so pa dnevi, ko pa preživimo v skrb več časa, ki pa, ne vem, je za Ano pa ti zireno.
6: To je res, ampak dobra služba je nekaj druzga, se mi zdilo. Nekaj si vse en prhranimo, ne vem, ko bi pa lahko Laro pa Anjo zmotel pr nama.
5: Maš prav, ne vem.
6: Ne vem, na nama.
5: Vem. Mi dva pa za njo tudi ne moramo povedati. Ker smo tako zastavili temu, da mora vsak biti iskren.
6: Uh-huh.
5: Ne? Pa že mi dva nisva. Nič petena?
6: 300.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka, dva gresta, dva nova v studiu, Luše pa Jana. Ja, kako je to dobro, nikoli nisva sama, le.
1: Jana,
0: dobro jutro, dobro dan.
2: Pretirano romantiko, čau, čau, čau.
1: Jana, kako si Jana?
0: No, posta pol Miha.
1: Ja, ok.
0: Danes smo imeli temo in sicer vprašali smo vas, kaj mislite, da vašega partnerja moti na vas?
3: Joj,
0: Luše, kaj je tvojega
3: partnerja? Kjer se znaš, s kjere strani začnemo? Recimo, zadnji čas, ma ne zadnji čas, je že kar nekaj.
0: Zadnjih 27 let.
3: Ja. Ko se brijem, mi je najboljš. Ne?
0: Kje?
3: Ostane, je v kopalnici, se brijem, ne?
0: Oh. Aha.
3: Glavo, brado, se vseeno, ne?
0: To me zanima, ja.
3: Ja.
0: Okay.
3: In ja, spet si vse pustil v kopalnici. In jo tako gledam, kje? In greva gledat in je res je našla na umivalniku dve dlaki, te tam, ta kratki.
0: Pa ti jih nimaš.
3: In potem jaz njej, kaj pa te tvoje lase? Lej, kuk klas pustiš, ti tle pot lepo.
1: Vse zamašiš, ne?
3: Ja, dobro, to tako je. Ne,
0: to tako je.
3: Kaj zdaj ti siten, ne? Ti si tle pustu zdaj, brat. To je ena od stvari.
1: Daj še kaj, Luše, tako kad te gledam zdale, si prav tako na kauču, veš, izpovej se.
3: Nimamo tuk cajta, gremo lahko še čez cel moj program, ampak recimo grem na kolo, kdaj boš nazaj. Ej, malo daljša je. Kdaj boš nazaj? Ja, ne vem.
0: Oktobra, zakaj ne rečeš? Mene je to tukaj razizik, kdaj boš nazaj? Oktobra pride.
3: A lahko grem, rečem, imam okej, okay, nimamo nič, okej. Okay. In grem, prijem nazaj, sej sem vedela. Spet te ni bilo cel dan. Kje si bil, zakaj si prišel zdaj? Rekel si, da bo malo daljša. Zakaj te zdaj ni bilo 6 ur? Ne?
1: Ja, pa reči, zato sem pa tako fit, ke tako trenira.
2: Še ga pa pošiljam na kolo za 6 ur, pa ne gre, ne?
0: Ne gre?
2: Ja.
0: Kaj njega mot na tep? Kaj, a ga mot kaj?
2: Pa jaz po moje bi rekel zdaj, kao da ga poslušam, pa ga ne.
0: A, to bi rekel.
2: Jaz mislim, da on bi to rekel, načeloma, ker drugo se pa res nima, kaj protožo.
3: Pa je res tako?
2: A? Sveda, da ni, kaj s tabo.
0: Navi je tudi zanimal, kaj Anjo mot na nama.
2: Oh.
0: Kaj bi ti rekla?
2: Na vama?
0: Ja.
2: Ja, po moje nekaj zvezi s tem poslušanjem.
0: Misliš?
2: Tebe tiče. Miha, lahko bi malo bolj poskrbel sam za se, kaj tacka, ne vem.
0: Dej bom slišat.
4: Pri deželaku me moti to, da zjutraj, ko pridemo, pač stoji pred rampo, ker ne najde ali telefona, ali ključka, da bi odprl rampo in pač povzroči zastoj že 15 do 5 na cesti. Pri Audiču me pa moti to, da mu nekaj razlagam in gleda v telefon in me ne posluša in pol čez 5 minut reče, kaj si rekla.
2: Ja, no to je.
0: Ja.
2: Pa, ampak jo poslušaš?
0: Kaj?
1: Rampo.
2: Zmeri stoj.
1: Tu z rampo se treba pogovarjati.

0: Inner Circle in Games, People Play, 11 do lošeta, midva z deželakom se bova poslovila, bova pomahala.
1: Ja, greva tudi midva se fotkat, ne?
0: Greva tudi midva dežela junako. Letos prvič v tem malo drugačni vlogi, a te kaj stiska?
1: Ja, v bistvu me zanima,
0: ne boš odresil.
1: Kako bo to vse skupaj.
0: Zdaj ne boš odresil, ponavljati si ti odresil, ne?
1: Ampak tako sem se sam odločil in mislim, da je prav, da je tako in bom z največjim veseljem navijal za Ceneta, pa za deželo junako, da čim več otrok pošljemo na morje.
2: Prižgi radio 1 od 10 do 2.
3: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
4: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
2: Tvoj najljubši sodelavec s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na radio 1.
3: Pokrovitelj.
5: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
3: Radio ena Ribnica.
6: Izberi avto in odpeli.
3: GB-Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pameti nakup. Eurospin.
8: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.
1: 10 je, dober dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ameriški republikanci so v senatu spet preprečili omejitev vojaških pooblastil predsednika Donalda Trumpa. Z enim samim glasom razlike so zavrnili resolucijo, ki bi od Bele hiše zahtevala dovoljenje kongresa za nadaljevanje vojne proti Iranu. Čeprav je zakonski rok za potrditev vojaških operacij že potekal, vlada vztraja, da odločitev ni potrebna, saj na bojišču trenutno velja premirje. Gre za že sedmi neuspešen poskus demokratov, da bi omejili predsednikovo vlogo pri vodenju konfliktov. Ljubljanski policisti iščejo neznanca, ki je včeraj zvečer oropal bencinski servis na območju Bežigrada. Maskirani moški je s pištolo v roki od zaposlenih zahteval denar in iz blagajne odnesel nekaj 100 evrov gotovine. Na srečo dogodku ni bil nihče poškodovan, ropar pa je z kraja pobegnil peš. Policijska preiskava je še v teku. Sodišče v Los Angelesu pa je na 2 leti zapora obsodilo 56-letnega Erika Fleminga, ker je pokojnemu zvezdniku serije Prijatelji Matthew Perryju dobavljal mamila. Sodišče počasi zapira krog okoli vseh, ki so mu pomagali priti do nevarnih odmerkov ketamina. Tokrat je zaporno kazen dobil njegov terapevt, kar je še posebej ironično, saj bi mu moral pri odvisnosti pomagati, ne pa mu mamil dobavljati. Gre za že četrto obsodbo v tem primeru.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Ja, povsod se bo povlačilo danes in plohe najprej na zahodu države, popovdne pa tudi drugod, kar se tiče temperatur od 14 do 19. Jutri oblačno z občasnim deževjem, deževna tudi sobota, v nedeljo pa se bo razjasnilo, pa tudi topleje bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
1: Borut, kako pa je na cestah?
6: Lepo zdrav. Pokvarjeno vozilo je obstalo na počasnem pasu dolenjske avtoceste A2 proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu. Pa do 3-kilometrski zastoj je tudi na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj. Zastoj pri nas doma zaradi del pa Štajerska avtocesta proti Celju pri Slovenski Bistrici, Štajerska avtocesta tudi od Lukovice proti Ljubljani, Primorska avtocesta v obe smeri pri Postojni in nato tudi proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na cestah Laško-Celje pri Polulah in Celje oziroma Velenje Črnova pri Črnovi. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa Bevkangu v Sevnici na Drožjanski cesti pri bivšem Kekcu, v Šentjurju pri Celju pri industrijski coni, na koncu Lendave proti Čentibi, na Drenovem griču pri križišču Zahorjul in policijska kontrola v Mestinju nas proti železniške postaje. Ko bo še kakšna sprememba, nič 80-22-55, varno pot.
2: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Ja, lep četrtek voščim, no. Ali mali petek, a veš, zdaj pa smo res že tisto na pragu vikenda. Skoraj, da, ampak je pa danes en super dan, zato ker vam pomagam, da boste dobre volje v službi. Tudi s tem, ko iščem glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. To se pravi, tukaj ste zdaj tudi vi v igri. Prosim vas za pomoč in sicer, da mi pomagate najti te najboljše pesmi, ki jih dolgo nismo slišali, mi jih pošljete na nič 51-300-300, skok nazaj četrtek proti določena letnica pa se zgodi takoj, ko štartamo popovdne, to se pravi ob 12. In glede na to, da smo v tem obdobju malo hecnem, ko bi na nek način mi morali spremljati Eurosong, pa ga ne spremljamo, zaradi česa, sem se spomnil na tole.
6: Ribak.
1: Dan, ali je ena taka od tistih simpatičnih, ki nam je ostala v spominu kot tista enih boljših Eurosong pesmi. To, kar je danes je pa ratalo vse skupaj, samo eno politično, da ne rečem kaj. Čakam tvojo pesem, pošli mi jo na nič 51-300-300.

Chainsmokers in Coldplay, something just like this. 14 čez povdne, jaz vam voščim en lep četrtek, danes je skok nazaj. Ampak preden se lotim znova glasbe, moram tole omeniti. Zjutraj sem imel spet priložnost, ali ne vem, jaz tako srečo, kaj, ampak pred mano nekdo, ne da je zdaj izseljeval, za čuda, ampak sem pa doživel to metanje smeti iz avta. In si prav rekel, pa zakaj? A je tako težko počakati do tam, kamer prideš, pa tam vrst stvari v smeti? Ne, najprej je preletela plastenka ven, potem je preletela ena vrečka, potem so preletele še neke smeti, ki nisem spovil. Skratka, zakaj? In prav Nemci so naredili raziskavo, glede tega, ki je tudi zmeri večji problem v Nemčiji in Avstriji, in so pokazali, da glavni razlog za odmetavanje smeti je udobje, lenoba in brezbrižnost. Ja, logično. Najpogostejše pa smeti skozi avtomobilsko okno mečejo mladi med 18 in 30 letom starosti. Ker se jim očitno, ne, to. Zdaj, kazen v Nemčiji je, se začne pri 55 evrih. Različno od dežele do dežele, pa je, da če vržeš ti steklenico iz avta in se ta razbije, lahko pride kazen tudi do 1000 evrov. To zdaj govorim za Nemčijo. In pri nas, če ste mislili, da ni kazni, je. Pri nas je kazen, če mečeš žvečilni gumi, cigaretni ogorki, plastenke, embalaže in papirčki, to vse šteje kot kazen in kazen pri nas je 80 evrov. Zdaj, kdo to kontrolira? A, to je pa zdaj druga zgodba. Skratka, ni treba. Se mi zdi, da pri nas je boljše, kar se tega tiče, ampak kot že rečeno, dan zjutraj sem mi je še en dokazal, da ni. Ne vem, da ne boste rekli, da niste vedeli. In ko smo pri muziki, ki je 100 let nismo slišali, in pri metanju smeti iz avta, bojo zdaj oni. Inner Circle, Bad Boys.

0: Bad Boys, Inner Circle, evo, to je danes je četrtek, skok nazaj, torej gremo v preteklost, iščemo muziko, ki sto let nismo slišali, prav tist dotični skok se bo zgodil po 12. uri, ko gremo v točno določeno leto. Celo dopoldne pa vi pomagate iskati tiste najboljše pesmi, nekateri ste že poslali, hvala lepa za vaše predloge. Torej, tiste dobre, ki jih pogrešate. Nič 5-1-300-300. Imam tudi nove in sicer naslednja bo prišla ena kolaboracija dveh odličnih. Jan Plestenjak in Flirt imajo novo pesem. Skupaj. Prazna postelja bo naslednja.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
5: Osvoji Remington brivnik za glavo RX5 in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington brivnikov za glavo. Obri se na nulo, brez kompromisov.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
11: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
12: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
13: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Ja, oblačilo se bo popoldne najkasneje na vzhodu, plohe pa najprej na zahodu države. Popoldne se bodo pojavljale tudi drugod. Temperature od 14 do 19, jutri oblačno z občasnim dežjem.
2: Najhitrejši prometni

0: asistență SEAT.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Borut Andrejaš, spremlja promet, izvoli.
3: Lep pozdrav, hvala za vse klice na nič 80 22 55. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu, pokvarjeno vozilo. 3-kilometrski zastoj pa na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj. Še zastoji pred delovnimi zaporami v smeri Celja pri Slovenski Bistrici, Štajerska avtocesta tudi od Lukovice proti Ljubljani, Primorska avtocesta v obe smeri pri Postojni in na cestah Laško-Celje pri Polulah in Velenje-Črnova pri Črnovi. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas, kot znamo in vemo. Radar pa v Kostanjevici na Krki na avtobusni postaji, Belkangu v Sevnici na Družanski cesti pri Bivšem Kekcu, v Šentjurju pri Celju pri Industrijski coni, na koncu Lendave proti Čentibi, na Mlaki pri Kranju, v Lahočah smer Moste in na Stojalu radar na koncu Soteske, v Tuhinski dolini meri v obes. Meri. Varno pot in srečno.
0: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
2: Ja, lep četrtek, dan, ko iščemo muziko, ki jo 100 let nismo slišali, tiste najboljše mi pomagate iskati tudi vi. V SMS-u jo napišete na nič 5-1-300-300. In ker smo že začeli z Eurosongovo, z Ribakom in Fairy Tale, ste me vi spomnili, Jure pa Milovan, pa še mnogi ste pisali, če bi lahko zavrtel največjo eurovizijsko. Rabaš ugibati, katera je bila?
3: Ja, pa jaz mislim, da ne, ampak... No.
2: Ja. Itak ne.
3: Ja.
2: Seveda jo zavrtim. Johnny Logan. Lepo. Hold me now.
4: Don't close your

Summer, Damjano, David, 20 do 11, to je Radio 1, kjer iščemo skupaj najboljšo muziko, tisto, ki je malce pozabljena, 100 let nismo slišali, ampak jo vi predlagate na nič 5-1-300-300. Manj kot 2 tedna je še družba, do začetka dežele junakov. Cene Prevc bo prevzel štafeto od Mihe Deželaka, ki bo seveda še vedno glavni navijač in prvi podpornik te akcije in odlično uvaja Ceneta v tole novo vlogo. Jaz mislim, da bo šlo perfektno. No ja, če bo je Gargamel še v igri, ampak pustimo zdaj to. Manj kot 2 tedna. Cene spoznava pa nevidne junake. O enem gasilcu je bilo danes govora, oziroma sta ga z Deželakom iskala včeraj. O tem bomo več v nadaljevanju. Vi pa že lahko pomagate, ker vi ste tisti junaki. Zato dežela junakov, ki vsako leto pomaga več in več otrokom, da gredo lahko na morje. Teh otrok, ki drugače imajo zelo težke razmere doma, ampak jim tistih 14 dni počitnic da novo upanje. To je najlepša stvar, ki jo lahko doživi otrok, ko ga vidiš, kako je vesel. Ker otroci bi morali biti veseli. In vi jim to omogočate. Jaz vam rekel kar naprej hvala. Predvsem tistim, ko boste zdaj vzeli telefon, pa že poslali kakšen SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Vi ste ta pravi junaki. Tole vam pošiljam, kar se tiče muzike, eno tako pozitivno, ker je le četrtek, moramo oddelati, to je jutri že petek in vikend. Šibamo!

0: And your
1: Kiss.
0: Tom Jones in Art of Noise, 15 do 11. Andrej je predlagal in svojega arhiva izbrskal Ace of Base, Beautiful Life. Dobiš, Andrej, hvala za SMS in hvala tudi vsem ostalim, ki boste še poslali predlog za tisto pesem, ki jo že dolgo niste slišali. Pa je top. Nič pet ena, 300, 300.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman. Očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
3: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
4: Ja, in tako se je potem...
3: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnika ste zmrznu.
6: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
5: Kažem klivec.
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. klivec-home.si
8: Radio 1 Ribnica. Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
10: Hojno.
11: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 € brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
10: Hello.
12: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
13: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
14: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Če je namenjeno, da bo, potem bo Meant to be, Bibi Rexa in Florida Georgia Line. Kaj je namenjeno, da bo v novicah, Sergej?
1: Skrčflacija. In sicer nemško sodišče pravi, da je Milka zavajala potrošnike z zmanjšanjem količine izdelka brez jasno vidnega opozorila na embalaži.
2: Opa.
3: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
4: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Dobar dan, ura je 11.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Začenjamo pa z vremenom. Po sončni sredi nas že danes čaka novo poslabšanje vremena. Arso je za zahodno in deloma v srednjo Slovenijo izdal oranžno opozorilo zaradi močnejših neviht in krajevnih nalivov. Pošiljke ploh in neviht bodo najpogostejše popoldne in zvečer, pihal bo še ukrepljen jugozahodni veter. Tudi v Dalmaciji za jutri in soboto napoveduje nalive in močnejši jugo. Kitajski predsednik Xi Jinping je na današnjem srečanju z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom v Pekingu odkrito posvaril pred možnostjo konflikta med velesilama. Kot najpomembnejšo točko tveganja v odnosih je izpostavil vprašanje Tajvana in podaril, da je neodvisnost otoka v popolnem nasprotju z mirno prihodnostjo regije. Sodišče pa je udarilo po prstih proizvajalca čokolade Milka. Nemško sodišče je prepovedalo zavajanje kupcev s prikritim manjšanjem teže. Ameriški velikan Mondelez je namreč klasično tablico čokolade stanjšal za 1 mm in težo znižal 100 na 90 gram. Embalažo pa pustil skoraj povsem enako. Ker kupci izdelek kupujejo rutinsko, bi moralo biti opozorilo o manjši količini, po mnenju sodnikov jasno vidno in ne le zapisano z drobnim tiskom. Proizvajalec se sicer izgovarja na drage surovine, a mu zaradi te poteze in hkrati višje cene grozi globa, če embalaže ne bo ustrezno prilagodil.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ajš, Sergej, ampak res me zanima, kdo je najdu ta milimeter, da je zmanjko. Veš, je odprl in je rekel, o, to je pa manjša čokolada. Za milimeter je in je šel zmer.
1: Ko ti cukr pade, ne, pa takoj zaznaš tisti milimeter.
0: Ja, vreme, kot smo slišali že v novicah, se bo pooblačilo, plohe najprej na zahodu, popoldne tudi v srednji Sloveniji, temperature pa od 14 do 19. Jutri oblačno z občasnim dežjem.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona pri kasi.
0: Ej, Borut, ja.
7: Ko pa celo Milko poješ, ne, pa centimetrov okrog bokov ne opazimo, ne?
0: No, milimeter.
7: Ja, najboljš, da res. Do 3-kilometrski zastoj je na štajerski avtocesti iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil. Zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti prav tako v smeri Celja pri Slovenski Bistrici, na štajerski avtocesti tudi od Lukovice oziroma Krtine proti Ljubljani, primorska avtocesta v obe smeri pri Postojni, pa danes več gneče kot običajno zaradi del tudi na cesti Laško Celje pri Polulah in Velenje Črnova pri Črnovi. Počasni pas pa je zaprta pa je cesta tako Grmada Dobrnič pri Trebnjem zaradi prevrnjenega tovornjaka. Torej, zaprta cesta Grmada Dobrnič pri Trebnjem zaradi prevrnjenega tovornjaka. Radar v Kostanjevici na Krki na avtobusni postaji, na Mlaki so pri Kranju, v Lahočah smer Moste, na Stojalu radar na koncu Soteske v Tuhinski dolini in pa Moder Brlingov v Ljubljani na koncu obvozne bivše Nemške proti Črnučam. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Varno pot.
5: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
4: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: Ena. Ej, lep četrtek vsem.
7: Dober dan.
0: Ja, zdaj bomo zdaj pogovarjali o kilah, Borut. Kaj si rekel, veš, če celo Milko. Jaz mislim, da smo zdaj prišli počas v tisto obdobje, ko si bomo začeli govoriti, a veš, boljš potrpeti tiste 14 dni na plaži, tiste sramote s prevelikim trebuhom in preveč kilami in se imeti fajn preostale leta. Ne.
7: Jaz nekako sledim temu.
0: Veš, če smo že toliko časa vlagali in toliko sredstev v svoje telo, bilo to zdaj neumno vse več strana. Ne?
7: A ti hišo istočasno podiraš, ko jo gradiš?
0: Bravo, vidiš, evo, še no, ena. No, te vidiš. Pa še nisem slišal. No, bravo.
7: Ta je, z... ta je že ponarodela od kolegice Katje namreč.
0: Iščem najboljšo muziko, tisto, ki jo 100 let nismo slišali. Hvala za vaše predloge. Še jih lahko pošljete na 051 300 300. Simo! No,

0: Be Her, Ella Langley. Country Cukrček pride še v tej uri. Imate vi kakšen predlog za dober country? Pišite na nič 51 300 300. Danes je četrtek. Četrtek, ko v Denis Avdićovu iščejo zabavna dejstva, tista rubrika saj ni res, pa je. In potem deželak najde nekaj, kar lahko najde samo deželak. Ampak je bilo malo sporno, ker Denis je malce oporekal, ali to spada pod zabavna dejstva ali v kakšno drugo rubriko slučajno.
1: V Veliki Britaniji so znanstveniki ugotovili, da vetrne turbine, vsako leto ubijajo med 10.000 in kar 100.000 ptičev.
2: To je pa res zabaven.
1: Ja, čaki. Zanimivo je, če bi pobarval v črno vsaj en krak na veternici, bi to zmanjšal število mrtvih ptičev za kar 70%. Koliko malo bi lahko naredili ljudje, da bi rešili ful ptičev, pa tega očitno ne naredijo.
2: Ti slišal na začetku, kaj je rubrika? Rubrika je...
3: Denis Avdićov vam skupaj z anonimnim društvom Dolgočasno žel ponosno predstavlja zabavna dejstva Denis Avdićova.
2: To je pa zabavno.
1: Ja, dobro, sam jaz se borim za pingvine, za ptiče, za
4: živali.
2: Izven te rubrike, lepo te prosim. Dej, to rubriko. Naj nekaj zabavnega,
5: lahko greš v novice in poveš nam, no? Ko se nekdo umira.
2: Mi smo spremljamo v zabavnih dejstvih. To je noro.
6: To je Denis Avdićov.
7: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Tokrat sem na strani Denisa, absolutno. Denis Avdićov te spet zboja jutri od 5 dalje. Zdaj pa, I don't feel like dancing.

0: Caesar Sisters, 21.11 je opendomate lep četrtek. V naslednji uri gremo v preteklost.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
6: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Kratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
10: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ne treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: happy.net.
1: DNTP je v mestu ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.

0: Black or White, Jackson.
1: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Ja, najdlje bo ostalo sončno na vzhodu države, drugod oblačno. Prve plohe so že na zahodnem delu Slovenije in se širijo proti osrednjem delu, tako bo namreč popoldne deževno, temperature pa od 14 do 19. Jutri še en oblačen dan z občasnim dežjem, deževna bo, kot kaže, tudi sobota. V nedeljo se bo razjasnilo, pa tudi više temperature lahko pričakujemo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: No, kako je na cestah? Borut Andrejaš.
4: Dobrodošli. Počasni pas imamo zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, pokvarjeno tovorno vozilo. 2 km dolg zastoj pa na štajerski avtocesti iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj. Zastoj zaradi del tudi na štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljane, primorska avtocesta v obe smeri pri Postojni, na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu v obe smeri. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa cesta Grmada Dobrnič pri Trebnjem je to zaradi prevrnenega tovornjaka. Radar pa v Šmarjeti pri Celju, takoj za nadvozom čez avtocesto in pa Moder Berlingo v Ljubljani na koncu obvozne bivše nemške smer Rondo oziroma Ježica Črnuče, kakor želite. Nič 80 22 55, hvala za vse klice in dobrodošli z novimi. Srečno!
0: Radio ogromno dobre muzike ste zbrali, te, ki je 100 let nismo slišali in še jih naberem, te pesmi na nič 5-1-300-300. Ob 12 se gremo potem skok nazaj četrtek. Ugibali boste, v katero letnico, brez Googla, cel kup namigov in odlične glasbe, katero leto bo, pa je še skrivnost. In pa country cukarček pride pa že še pred 12. Ena zelo, zelo markantna pesem, tako da jo boste prepoznali po prvih taktih. Tudi tega boste prepoznali, po mojem, takoj. Je Čeren.

In naj bo vse prav danes. Žan Zerčič je bil tole 18 pred 12, ko moram servirati country cukrček. Tale cukrček ne redi, tako da ga daste lahko do konca na glas. Legenda Johnny Cash bo danes v tej rubriki s pesmijo, ki je v bistvu o njem. Napisala je namreč tak njegova punca, ki je postala potem tudi njegova žena. Ring of Fire je naslov pesmi. Opisuje pa o tem, kako je biti punca Johnnyja Casha. Hecno, da v bistvu poje sam o sebi na nek način. Ampak pesem je pa postala legendarna. Predvsej mehiškega pridiha je bilo malce nenavadno za country takrat, ampak je dokazal Johnny, da je enostavno kralj in da lahko naredi, kar hoče. To je bilo na številki ena ne vem koliko tednov in je postala ena od legendarnih.

0: A ni vrhunski, no. The Ring of Fire. Johnny Cash, današnji cukrček.
1: Radio ena ribnica.
2: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pila lavu, nidita.
3: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
4: Lavi kafe Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
5: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora. 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda.
8: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Feels like tonight. Ni lih tonight, bo pa 12, kar pomeni, da so novice pripravljene. Sergej, kaj točno?
1: Ja, v novicah se pa ozremo proti Hollywoodu, razkrivamo jim ime starega znanca, ki se že tretjič vrača na oder, kjer bodo podeljevali Oskarje prihodnje leto. No?
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 12.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na desnici še usklajujejo zadnje podrobnosti koalicijskega dogovora. SDS, Demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus bodo v prihodnjih dneh na organih strank odločali o podpori koalicijski pogodbi. Janez Janša pravi, da je dogovor usklajen v 95%. Odprta ostajajo predvsem kadrovska vprašanja in dokončna podpora vseh poslancev prihodnji vladi. Finale nogometnega svetovnega prvenstva bo to poletje prvič dobilo spektakel med polčasom po vzoru ameriškega Superbowla. Na stadionu MetLife v New Jersey bodo nastopili Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS. Program pripravlja Chris Martin, FIFA pa obljublja največji glasbeni šov v zgodovini mundialov. No še ostajamo v showbiznisu. Veteran med komiki Conan O'Brien bo tudi prihodnje leto stopil na oder gledališča Dolby kot gostitelj podelitve Oskarjev. 64-letni nekdanji voditelj pogovornih oddaj bo prestižno filmsko noč vodil že tretjič zapored, kar je ameriška filmska akademija potrdila na predstavitvi nove sezone mreže ABC. Vodstvo akademije obljublja praznovanje, polno briljantnega humorja, podelitev zlatih kipcev pa bo v osrčju Hollywooda potekala 14. marca 2027.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, na zahodu, jugu in v srednji Sloveniji že dežuje, bo pa tudi jutri oblačno z občasnim dežjem, deževna bo tudi sobota, bolje bo v nedeljo, ko se bo razjasnilo in tudi više temperature lahko pričakujemo. Danes bodo te od 14 do 19.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Za promet skrbi Borut Andrejaš.
6: Lep pozdrav. Počasni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Do 2 km dolg zastoj pa tudi na štajerski avtocesti iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj. Zastoj zaradi del, štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, primorska avtocesta v obe smeri pri Postojni, pa tudi na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje-Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na štajerski avtocesti oziroma v smeri Celja med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice. Radar pa v Šmarjeti pri Celju, takoj za nadvozom čez avtocesto in pa Moder Berlingo v Ljubljani na koncu obvozne bivše Nemške proti Črnučam. Varno pot vsem še naprej.
2: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
3: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
0: Četrtkovo popovdne je tukaj in skačemo v točno določeno leto. Ne smete pogooglati v katero, boste pa ugibali seveda na nič 5-1-300-300, jaz imam cel kup namigov za vas. A začnemo s prvim športnim namigom. Da je že pogledal bolj. Bronasta, olimpijska medalja smučarskim skakalcem. Damjan Fras, Primož Peterka, Robert Kranjec in Peter Žonta na zimskih olimpijskih igrah v Salt Lake City na ekipni tekmi osvojijo bron.
6: 2005.
0: Sploh ni tako slab, ni točen, ampak ni slab poizkus. Je bilo pa to tudi prvo leto, oziroma prvi popis prebivalstva pri nas.
6: 2004.
0: Tudi dober poizkus, ampak še vedno nimaš pravilnega odgovora. Bom pa dal prvo pesem na nič 5-1-300-300, vi napišete, v katero leto skačemo danes. Tega leta je šla tole. Vanessa Carlton in A Thousand Miles.

Vanessa Carlton, A Thousand Miles, prva pesem v današnjem skok nazaj četrtku. Ne vem, na podlagi glasbe ali namigov že dobivam prave letnice. Gašper, Bojan, Marko, imate pravilno letnico, bravo. Še nekaj drugih pravilnih in tudi nepravilnih odgovorov imam, tako da nismo še končali. Naslednji namig. Ben Affleck je bil tistega leta razglašen za najbolj seksi moškega na svetu strani revije People. Zdaj to mogoče pri kakšni ženski, da da kakšno plus točko oziroma kakšen namig, ostalim verjetno malo manj. Smo pa tistega leta dobili uradno povabilo za vstop v NATO in začeli smo tudi prva pogajanja. Kar se tiče državnega vrha, Drnovšek je postal predsednik, premier je bil tistega leta Anton Rop. In če še malo pomagam, uvrstili smo se na svetovno nogometno prvenstvo takrat. Takrat je bilo to na Japonskem, v Koreji, in žal je del tega spomina tudi spor med selektorjem Kantancem in Zlatkom Zahovičem. Ah, to sem pa zdaj pomagal moškim. V katerem letu smo? Nič 5-1-300-300, tudi tale iz tega leta. Največji romantik na svetu, John Mayer, Your Body is a Wonderland. We

Ja, Body's Wonderland, John Mayer. Katerem letu smo, imam že ogromno pravilnih odgovorov. Rok mi sicer napisal leto 98. Rok bilo je malenkost kasneje. Koliko kasneje bo mogoče pomagalo tudi tole. 1. januarja je tistega leta evro postal uradna valuta v kar 12 državah, kar je bilo takrat največja menjava valute v zgodovini. V Hagu pa je začelo delovati mednarodno sodišče za pregon vojnih zločinov. Težke stvari so se zgodile tistega leta. Katerega je moje vprašanje, vi odgovarjate na 051-300-300, naslednja pesem s stoletnico je tale. Kristina Aguilera in njena romantična Beautiful.

0: Kristina Aguilera, svojo Beautiful, zdaj iz katerega leta je tale pesem, je moje vprašanje. Vidim, da vam gre kar dobro, ampak bom zdaj preskusil na Tari, ki je z mano. Čau.
1: Živjo.
0: Kako si?
1: V redu.
0: In tako naj ostane?
1: Ja, upam, no, čeprav tale vreme ne pele lih v pravo smer.
0: Ma dobro, samo dež je, a dela si, si zunaj, moraš kaj zunaj delati?
1: Ne, ne, sem v pisarni.
0: Vidiš, to je že pol rešeno.
1: Tako.
0: Zdaj pa, Tara, igrava se skok nazaj četrtek. Ti misliš, da veš, v katerem letu smo?
1: Seveda vem.
0: Povej.
1: Smo v letu 2002.
0: Ok, ker, kako si to zračunala?
1: Ker vem, da je moška četverica v smučarskih skokih osvojila bronasto medaljo v Salt Lake City na olimpijskih igrah in to je bilo leta 2002.
0: Prav, to ti je ostalo v spominu, nekdo reče skok, bron, ja, vem.
1: Absolutno, ja.
0: Kako
1: pa
0: to?
1: Kaj vem, pa o športu vem veliko.
0: Aha, fenica, športna se pravi.
1: Tudi.
0: O, zanimivo. Kaj pa pesmi si prepoznala, kaj iz teh let?
1: V bistvu ne poslušam čist pesmi kot take, zato kar sproti delam stvari, ampak ti...
0: A, okay.
1: Aha, šport, olimpijske igre, aha, kaj bi rad vedel, ja, kjerga leta je, okay.
0: Ej, moram ti povedati, da ti zelo dobro dela spomin, točno leto 2002 smo danes skočili, tako da zmagala si skok nazaj četrtek.
1: Super, the best.
0: Zdaj te pa pustim delati naprej, uživaj pa ne se sekirati zaradi dežja, ok?
1: Ok, zmenen. Hvala.
0: Čau.
1: Lep dan, čau.
0: Bravo vsem, ki ste ugotovili tudi vi, da je 2002. To je bilo leto, ko sta šla na razen. Justin Timberlake. In ona, se veste, Britney Spears. In zaradi nje je napisal tole. Cry Me a River, zadnja z letnico 2002. Mislim, zadnja v skoku nazaj četrtek, lahko da bo še kakšna z 2002.

0: Cry Me a River, Justin Timberlake, 20 čez poldne je, tole skokne za četrtek. Hvala vsem, ki ste sodelovali, naslednji četrtek se znova igramo, ampak danes pa moramo dobiti službo dneva. Lahko zberete tudi eno pesem, ki jo 100 let nismo slišali, za vaš kolektiv zase, da boste lažje delali. Samo napište mi, kje ste v službi in to pesem na 051-300-300.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučiti.
1: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
5: Osvoji Remington brivnik za glavo RX5 in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington brivnikov za glavo. Obri se na nulo, brez kompromisov.
6: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
7: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
12: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 22. maja.
13: Hišni sejem Lip Bled.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Ja, samo še na vzhodu ne dežuje, drugod ne vihte in tako bo danes popoldne s temperaturami od 14 do 19, jutri oblačno z občasnim dežjem, deževno tudi v soboto, v nedeljo pa sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Borut, kaj se dogaja na cestah?
4: Na pokvarjeno vozilo, ki stoji ob prehitevalnem pasu ob varovalni ograji, opozarjate z ljubljanske južne obvoznice A1 smer Dolenska, 200 metrov pred razcepom Malence. Pa tudi na plastična vedra, ki so po celotnem vozišču ljubljanske severne obvoznice H3, kličete proti Zadobrovi med priključkoma Šiška in Bežigrad previdno. Zastoji Štajerska avtocesta iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj, ljubljanska zahodna obvoznica od Kosez do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Kopru, torej proti Brezovici, Dragomeru. Zastoji zaradi del tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano, primorska avtocesta v obe smeri pri Postojni, pa na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje-Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica-Bled na Bledu. In pa prometna nesreča zgodila se je na štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana-Sneberje iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice. Nič 80, 22, 55, če boste opazili še karkoli novega. Varno pot.
3: Matjaž Lovše, za delavnik z največ hiti.
1: Pol enih je ura, šibamo proti službi dneva, vi mi napišete, kje ste v službi in katero pesem rabite zadelati. Mimo grede, danes je skok nazaj četrtek, pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Tale je v bistvu predelava še ene starejše, pa že ta je stara, skratka ena taka prava pa za dvig razpoloženja. Malo diskota, Fats and Small, priredba Earth, Wind and Fire in legendarna September.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband, Ray? Se sprašuje to. 18 minut manjka do enih. Ne vem, kje je vaš husband, vem pa, kje je cene, oziroma vem, kje bo čez manj kot dva tedna. Prihaja naša najlepša, oziroma ena najlepših akcij in akcija, ki je povezala vseh teh letih vso Slovenijo in popolnoma zasluženo se ta akcija imenuje tudi Dežela junakov. In te junaki ste vi. Vsi vi, ki ste kakorkoli kdaj pomagali deželaku, ko je zbiral denar za otroke socialno šibkih družin, ki ste poslali kakšen SMS, ki ste mu vrgli kakšen evro, ki ste mu pošiljali prijazne besede, vsi vi ste Dežela junakov. Ampak so pa tudi v Sloveniji nevidni junaki. In cene, preden bo zamenjal Mihata na kvadrociklu, spoznavate nevidne junake, ki jih predlagate tudi vi na nič 5-1-300-300. In je spoznal gasilca, gasilca, ki je med poplavami reševal ujete v kampu Menina, medtem ko je njemu doma zalilo hišo. Skratka, tako nesebično dejanje Primoža Bitenca, ki ga je cene do dobro spoznal.
2: Gasilci smo tak, da malo adrenalin, da adrenalin zagrabi tako pri vas športnike, tudi pri nas, ko pride tist, greš, ja, greš, pa veš, da boš mogel pomagati, če greš tja, si pač zato tam, da boš pomagal. Ne?
3: Mislim, da je kar težko, ko lahko vse, kar rečemo, hvala, ko ni dovolj, glede na to, kaj se storite za nas. Res, hvala.
2: Ja, se zavedamo tega, da nas ljudje podpirajo, tudi vidimo. Jaz je pa tudi nakratko rad se zahvalil vam, Radio 1. Sam sem bil v teh poplaveh, tudi pač poleg tega sem šel reševati tu, ta kamp Menina. Je en kilometr niže, tudi moj dom bil totalno poplavljen in iz tega je tudi Radio 1 videl pač mojo zgodbo in tudi se meni izmed prejemnikov sredstv, ki se zbirajo z strani
3: Radio 1. Fundacije Radio 1.
2: Tako, ja.
3: Praktično nekako uspeli smo zaključiti krog.
2: Tako.
3: Ne rab, da čaka naslednjih poplav. Lahko ste junak že danes. Vse, kar rabiš, je pomagam 5, pomagam 10, na 1919.
1: Tako, kakor je povedal cene. In prav tako dobro se z dobrim vrača v tej zgodbi, vidim. In hvala vam še enkrat iz srca. Vi ste Dežela junakov. Manj kot 14 dni do štarta. Cene, vem, da ima to. Ga slište sami. Zdaj pa je na nas, da naredimo eno dobro delo. Tisti, ki lahko, hvala lepa. Številka je že aktivna, torej pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: изготовител.
1: Ало, че ме не видаш? Пъй на страхован преглед в моя minusleche.si. Ха! Тут Оптико Майо.
2: Безплачна контрола вида оптика Хмое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече у Коменди и Марибору, Ново Место и Копру.
3: Radio je na Ribnica.
4: Rabljen auto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing. Dve leti miru. To je to.
6: Akcija tedna u Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rulade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pameti nakup. Eurospin.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
9: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
8: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
10: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Love of the Common People, Paul Young, ena je, se pravi, novice so tukaj, oziroma Sergej je tukaj. Kaj si pripravil?
1: Veš kaj, prazniki polnijo naše avtoceste, ampak mi nimamo praznika, to je tista slava novica.
0: Da, kar najbolj boli, ja.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ure ena, dobro dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami in kot rečeno, praznik že polni slovenske avtoceste, kolone pločevine se bodo danes zgrnile proti Hrvaški, saj v več evropskih državah praznik in dela prost dan. Po podatkih Darsa in Agencije za varnost prometa bodo najbolj obremenjene Karavanke, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Promet dodatno upočasnjujejo dela in zoženi pasovi, zato previdno za volanom. No, na relaciji med Postojno in Slovensko Bistrico pa bo danes zaradi premikov slovenske vojske tudi povečan promet vojaških vozil. Kot poroča obramno ministrstvo, bodo kolone na cestah do 3 popoldne, dodatne zgostitve pa pričakujejo tudi jutri proti Mariboru. Premiki potekajo v okviru mednarodne vojaške vaje Rammstein Guard 2026. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pa je znova podal odločno zahtevo za menjavo režima na Kubi, ki jo pretresa najhujša gospodarska in energetska kriza v zadnjih desetletjih. Medtem ko Washington za pomankanje osnovnih surovin krivi komunistični sistem, Havana s prstom kaže na nedavno zaostrene ameriške sankcije. Združene države ob tem ponujejo 100 milijonov dolarjev pomoči prebivalcem, a kubanski zunani minister to označuje za prevaro in Washington poziva naj raje preprosto sprosti blokado dobav goriva.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, oblačno s popodanskimi plohami in nevihtami, tudi jutri bo deževno in v soboto, v nedeljo pa se bo razjasnilo in tudi više temperature lahko pričakujemo, danes pa od 14 do 19.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
0: Zvoli Borut.
5: Dober dan, želim trenutno zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, Primorska avtocesta proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. Prehitevalni pas je še vedno zaprt na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Dolenska, 200 metrov pred razcepom Malence zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro je zastoj, ki sega do priključka Ljubljana Rudnik. Vseh zastoj jih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Štajerski avtocesti na začetku Lete proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Snebarje. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Pa še ena prometna nesreča, z njo pa tudi promet urejen izmenično enosmerno na cesti Planina Unec pri krožišču. In pa dva modra. V Dravogradu pri policijski postaji so ponovno in pa v Podvincih pri Ptuju prav tako. Nič 80, 22, 55, strpno in srečno pot.
6: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom? Na mojem naslete.si.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
0: Ja, lep četrtek. Sebi Sergej vprašal, a zdaj je Kuba naslednja? Ali rajš ne gremo v, to, v te zgodbe? Kaj se zdi tebi?
1: Naslednja za?
0: Ja. Američani, ko začnejo nekaj...
1: A sem mislil, da v turistični destinaciji. Razmišljaš, kam bi šel na dopust v tem lepem vremenu.
0: Čeprav bi bilo fajn. Si že bil na Kubi?
1: Ne.
0: Ja, vidiš, Borut, ti?
5: Tudi ne.
0: Kaj pa, če bi šli?
5: Jo, pa ne, no.
1: Ja, pa dejmo,
0: zakaj ne? Mi trije. A?
5: Ne. Že v redu.
1: Vsak kantico bencina v roke pa
5: gremo. Kubanski rum lahko dobimo tudi le.
0: Cigaro pa gremo.
5: Ja.
0: Iščemo pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Vi pomagate. Tole je predlagala Miša. Odličen predlog. Obsesion. Obsesion. Evo še v te kubanske, latino ritme gremo, zakaj pa ne?

0: Bruno Mars, vedno pozitiven. I just might. 15 čez eno je.
1: Matjaž Lovšejš čez službo dneva.
0: Z mano je Dani, kako je na šihtu danes?
2: Ej, deževno, evo, vedrimo.
0: Kaj bi mogel delati?
2: Ja, delamo, ampak vedrimo.
0: Povej mi, kje si v službi, kaj delaš?
2: Sliko pleskari. Zdaj bomo videli, ko bo dežnih opadat, če bo. Upamo, da ne bo, pa ne bomo neč.
0: Se pravi, zdaj, v takem primeru, ko ne morete delati, kaj, čakaš doma ali ste na teren,
2: ne,
0: kaj?
2: Ne, na kombi lepo odprt, ko v kempingu. Po kombi je to to.
0: In čakate, da gre ta nevihta mimo.
2: Je na ure so to, ne? Ali kak reče, da vi?
0: Kog vas je v kombiju?
2: Evo, jaz sem sedelec.
0: Dodej, pozdrav ga.
2: E, Dani živijo. Dva Danija.
0: Se pravi, zdaj, bolj ne dolg čas, malo se zabavate, vama pomagam z eno dobro pesmijo, kaj? Katero damo?
2: Gigi.
0: L'amour toujours.
2: Tako je.
0: Ma, dajmo malo zažurati. Tole zdaj do konca na glas, da vidimo, kaj ta kombi zmore. In potem držim pesti, da gre čim prej tale daš mimo. Ne rabimo ga več. Čestitke, Dani, v službi dneva si danes.
2: Nice.
0: Evo, lepo delajta.
2: Enako, uživite. Hvala.

0: Matja Slušek in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
8: Osvoji Remington brivnik za glavo RX5 in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington brivnikov za glavo. Obri se na nulo, brez kompromisov.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
10: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
11: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller.

0: Ječje peruti z Lidl Plus 2,15 € in Radler izotonik pomaranča z Lidl Plus 17+7 gratis. Lidl, splača se.
1: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
2: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
3: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
1: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25.230 evrov.
4: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja. Vzajemna.
8: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na Supernova.

0: boljša očala.
1: Na mojeminosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojeminosleče.si.
2: Ja, nevihtno bo danes in tudi jutri nas čaka oblačno z občasnim deževjem. Deževna sobota, v nedeljo se bo razjasnilo in tudi

0: To Play je danes po 14 do 19.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Zvoli, Borut.
3: Dober dan. Zastoji so zaradi del na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Duncem in Postojno. Tudi na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, se pa je nova nesreča zgodila na voznem pasu primorske avtoceste iz Brezovice proti Viču na razcepu Kozarje. Pred oviro seveda znova zastoj. Zastoji tudi kontra na južni obvoznici od Viča do Kozarji naprej po primorske avtocesti proti Brezovici. Prometna nesreča pa tudi na cesti Planina Unec pri krožišču, promet je urejen izmenično enosmerno. Zaradi praznikov v večini evropskih držav pa je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Mačarski. Radar pa v Dravogradu pri policijski postaji in v Podvincih so pri Ptuju. Prometno krmilo predajam Igorju Kukovcu, naredite si lep preostanek dneva. Srečno!
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: 1. Borut, preden zbežiš, eno vprašanje hitro. Kaj moški najprej opazi na ženski?
3: Oči, prsa, rit.
0: Ta vrstni red?
3: Ne vem, če ta, ampak jaz bi rekel, da to. Mogoče kak dober parfum, ki ga nosi.
0: Opazi, vides.
3: Ja, dobro, oči. Tu pohamo.
0: Da, ja, okej.
3: Okay. Ja, jaz bi rekel to, tisto prej, tretje našteto.
0: 5000 moških so vprašali, kaj je in so zanimivi rezultati, vam jih preverim čez par minut.
3: Tukaj so neke bizarnosti. Ne?
0: Ma, ni, no.
3: Ne?
0: Zasej, veliko opcij si že naštel, ne? Aha, pa, okay. Kjera je na vrhu, je tako malo zanimivo.
3: Okej. Okay.

Jennifer Page in Crush, muzika, ki je 100 let nismo slišali. Hvala vsem za poslane pesmi na nič petena, 300, večino sem jih zavrtel, oziroma kolikor sem jih lahko. Zdaj pa k eni zanimivi anketi, in sicer kaj na ženski najprej moški opazimo. 5000 moških je bilo v raziskavi in zdaj, če ste mislili, da bi bila prva stvar izzivalna oblačila, ali pa da bi bila, da gledamo mi ta zadnjo, ali pa karkoli. Ne, ne, drage moje, zmotile ste se vse, ki ste tako mislili. Recimo, zadnica se na tej lestvici, kaj najprej opazimo, znajde na skromnem 8. mestu. 8. Oprsje, ki pogosto velja za eno od glavnih naših fantazij, je 3. mesto. Ne? Na drugem mestu, zelo visokem drugem mestu, se je znašel vaš nasmeh. Zato, ker če je ženska nasmejana, deluje sproščena, dostopna in bolj privlačna, kot kakšna, da ne rečem kaj, sitna in vse ostalo, kar pride zraven. In na številki 1, kaj moški najprej opazimo in so nam najbolj pomembne, so oči. Oči so ogledalo duše, pravijo, in mi smo očitno romantične duše, tudi moški, čeprav nas imate za vse drugo, tako da zdaj veste, ne, kaj vas bo naslednjič označila, kakšen prasec si in lahko razloži, ne, mi imamo tudi čustva, mi smo tudi. Vsej, kaj berem, je smešno, ampak, lej, kaj pa če vse res. Vsak ve pri sebi, kaj mu je najbolj pomembno pri njegovi boljši polovici, ampak to... Pa gledamo samo tako pokvarjeno, to pa ni res. Evo, we're not gonna take it anymore. In Twisted Sister.

0: We're not gonna take it, Twisted Sister, 15 minut manjka do druge ure. Jaz se že veselim jutrišnjega dne, sicer so to sladko-kisli občutki. Sladko zato, ker boste lahko vi zaslužili 5 evrov v igri Promagaj začetek. Kisli zato, ker moram jaz osebno dati teh 5 evrov. Šefi mi ne dajo denarje za to nagradno igro, tako da imate vi priložnost dobiti teh 5, mojih 5 evrov. Igramo se jutri, upam, da boste z mano, ko se ogrevamo pred vikendom, se razume, z vašo najboljšo muziko. Šov domov se začne čez par minut.
1: Matjaž Lovšejn, Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Radio 1 Ribnica. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
6: Ti je tep kaj v čobiču teče?
7: Meni nikoli.
6: Omažeš zid?
7: Jaz nikoli.
6: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
7: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
6: Ti zelo meni, ki zanima je. Kvapam, ti ima zdaj eno zadeva.
7: Lak lezuro, bel top.

0: Poglejte, mi načeloma v šovu doma, torej popodanske programu na Radio 1, ki je na enki vseden med drugim šesto, ne maramo za res jemati življenje preveč resno, ampak nam šefi pravijo, da ga moramo enkrat na uro vsaj.
1: Ja.
0: Ob polni uri. Torej zdaj, ob dveh.
1: To se spodobja.
0: Ba je. Sergej, kaj bo v novicah?
2: A se mi je zdel, da name namiguješ.
0: Nate, ampak, nate.
2: Ne bomo preveč resni. No? V Ljubljano prihaja bullshit. Ne gre za politiko. Ne gre za politiko, ampak za novo turistično atrakcijo razložimo.
0: Ok.
3: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
4: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Ura je dve, pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vlada je sprejela nabor varčevalnih ukrepov, s katerimi namerava javno porabo letos oklestiti za 370 milijonov evrov. Država je namreč v zadnjem času porabila več, kot je načrtovala, predvsem zaradi višjih minimalnih plač, zimskega regresa in dražjega zdravstva. Da bi javne finance ostale varne in v okviru načrtovane meje primankljaja, morajo zdaj na hitro najti skoraj 400 milijonov evrov. Po domače povedano, ministrstva bodo morala malo zategniti pasove, največ pa bo morala dati na stran vojska. Celjski policisti so izsledili mladoletnike, ki so v ponedeljek povzročili obsežen požar na Grajskem hribu. Trije fantje so čez vikend v gozdu pekli meso, ognja pa niso temeljito pogasili, zato se je tlenje razširilo na suho podrast. Ognjeni zublji so uničili skoraj 2 hektarja gozda, pri gašenju pa je poleg 90 gasilcev moralo sodelovati celo letalstvo. Zaradi neodgovornega ravnanja bosta 2 mladoletnika kazensko ovadena, njun podvig pa je za nekaj ur brez elektrike pustil tudi 350 odjemalcev. Ljubljana pa je dobila novo muzejsko točko, kjer niso razstavljene slike ali kipi, ampak najboljše balkanske šale in prigode. No, zdaj je tudi znano, da so bili tisti napisi na plakatih "V Ljubljano prihaja bullshit", le reklama za ta muzej, ki sliši na to provokativno ime. To pomeni, da se lahko zdaj odpravite na sprehod ob Ljubljanici in se vmes pošteno nasmejite vicem, ki jih vsi poznamo, hkrati pa bodo te naše fore končno razumeli tudi angleški ali nemški turisti.
5: Polenga bo šita tudi na naši firmi.
6: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Zala, mala boš vreme brala?
1: Si to si v prenesenem pomenu.
0: Absolutno, samo metaforično.
1: Ja. Popodne precej oblačno, predvsem na zahodu možne krajevne padavine z nevihtami. Jutri pa tako, no, večinoma spet oblačno z občasnim dežjem in nevihtami. Sobota nekaj podobnega, nedelja potem smo rekli lepša. Kar se pa tiče trenutnih temperatur, Ljubljana 10 stopin, Velenje, Novo mesto 13, Črnomelj 15, Brežice, Maribor 16, Ptuj 17, v Kopru in Murski Soboti pa 18 stopin.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Igor, poglejmo prometne zadeve.
9: Lep pozdrav. Danes je bolj kot ne v znamenju zastojev. Zaradi del so se čaka na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana-Vič do Kozari in nato naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Srečno, varno in strpno za volan.
10: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
0: Prej se že naprav cela Slovenija oblačno, pa te že v nas kar?
1: Ja, tako pač bo zdaj lepar dni, ne?
0: Iskreno, da te nisem zdaj glih najbolj na svetu poslušal med vremensko napovedjo, ampak a si slučajno rekla, da nedeljo bo lepše?
1: Ja, nedeljo naj bi bilo lepše, upam, da se to traje.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perič.
0: Ti, ko delaš vreme, na kateri točki veš, da je pol za zihar? A je zdaj že za zihar, da bo nedeljo, ali moramo počakati?
1: Ne, počakamo še.
0: Ja. To kdaj, 2 dni prej? Kdaj je res lak zihar, rečeš, da bo lepo?
1: Veš kaj je, jaz sem se nekako tak navadila, če je prej dolg slabo, se lahko ta slaba stvar še zamakne za kak dan. Če bo pa prej dolg dobro, bo pa pol tudi bolj zihar dobro.
0: Kaj?
1: Če je do petka dež, ni zihar, da v soboto ga pa ne bo. Če pa do petka sonce, pa ovo pa tudi v soboto sonce.
0: Kaj, kdorkoli to razumel?
11: Šov domov. Radio 1.
12: In še več dobre glasbe. Najve.

0: Dan se 14. maj, dan internetnih romanc, se pravi dan tistih, ki so se ali dali dol, ali zaljubili potem, ko so se spoznali na internetu. Jaz ti imam dovenih statistik, ampak jaz bi si potrdil, da je v letos 2026 po moje 3/4 takih. No. A mislim, da vsi govorijo o tem.
1: Ne vem, je 3/4 takih? Očitno, mislim, ChatGPT pravi, da se jih da največ v Sloveniji spozna na Tinderju, pa Instagramu, Facebooku, Grindrju, ono, on, Bumblebee, uno, drugo.
0: Bumblebee. Kje ste se videli z Blažen spoznala? Zala, kje ste se z Blažen spoznala, rima se?
1: Na faksu.
0: Kaj tak, kaj to se še zgodi?
1: Ja.
0: Kaj ljudje se še v živo spoznajo?
1: Joj, no.
0: Ne, res, no?
1: Ja, na faksu, par let nazaj.
0: Jaz sem svojo zadnjo ljubezen spoznal na Tinderju, tako da sem direktno primerek
1: moderne
0: zmenkarja. Ja, jaz sem prav ta zmenkarska moderna kultura. Čeprav je ti jaz povem po resnici, da se jaz v resnici fulbo želim, da bi se spoznal živo, ker jaz moram malo čutiti, pa videti, pa vohati. Dobe sem tudi vohat, ampak ne možeš zares nadzirati tega, kje se zgodi, se pa zgodi, ne?
1: Kaj se ni zdaj dobro tole končalo.
0: Ni se dobro končalo, ampak nihče ne govori, da bi se dobro končalo, tudi če ne bi bilo na Tinderju, ne? Jaz bi rekel, da se ni dobro končalo, ker nisem bila kompatibilna, ne, zaradi Tinderja. Jaz imam ta problem, da se ful napalim na zunanji izgled in potem, ko se napalim na to, malo pozabim na vse notranje nekompatibilnosti, čez čas pa seveda bodo morali to vendari, ne?
1: No pa boš v podoče, mogoče se malo manj
0: na zunanji izgled. Absolutno ne, ven mora biti nekdo seksi, da grem potem naprej. Oprosti, ko da si ti zbažen za to, ker je ful dober po srcu, no. Mislim, tudi, ampak deli pa te prosim, a si se na srce si se napaljala, je bil ful prijazen. Daj, no.
1: Zanimiv je bil.
0: Zale, torej Blaža spoznala na faksu, jaz na zadnji ljubezen na Tinderju. Kje pa vi, kje ste vi spoznali svojo zadnji ljubezen? Lahko je že bivša, se vseeno, ali pa še obstoječa, jaz sem vesel, če je tako. A še kdo spo koga spoznal v gostilni? Ali pa v diskoteki?
1: Ja, mislim, te one night stande, mogoče ja, ne?
0: Kdo dejansko postane par v diskoteki? A veš, da prav greš do šanka, pa tam rečeš, o, čau, fusi lušna, in ono reče, o, wow, greva na pijačo in sta skupaj. A to spoh možno? Jaz ne vem, jaz nimam izkušen. A pa recimo, eni pravijo, da ne vem, v filmi vedno viš, da vrsti stoji za kavo. In ono zadnje reče, izvolite gospodično, ne spusti naprej in sta zaljubljena. Pa delaj po te prosim.
1: Ja, ja.
0: Glavne, a pa na pumpi, ko čakaš, da plačaš bencin.
1: Jaz si, če ti plača bencin, bi se znali kaj iz tega razviti, ja.
0: 0-5-1-300-300, kje ste vi spoznali svojo ta zadnjo, ko je bila ta zadnja, tu če zdaj ni več sedanja ali pa sedanjo? Ljubezen, hvala.
2: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Ja, imaš kaj blizu telefon, slučajno mobilni. Če si za volanom, ne segati proti njemu. Če nisi za volanom, seži proti njemu. Pa mi pošli na 051-300-300, katerikoli emoji želiš, pa s tem pa mi daš signal, da se ti ne da delati. Ker dan se mi zdi, da se večini ne da delati. Res, da je četrtek, pa da je vikend blizu, kar je meni ponovadi fajn, ampak meni se vseeno ne da. Pa nobenmo na naši firmi. Pošli mi katerikoli emoji ti prije namisel, pa ga pošli na 051-300-300, niš druga narež dodati. To je signal, da se ti ne da delati. Rad bi videl, če nas je več. Hvala.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol
2: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
5: Osvoji Remington brivnik za glavo Erik Spet in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington brivnikov za glavo. Obri se na nulo, brez kompromisov.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
7: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
8: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
9: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
11: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
10: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
12: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
15: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
14: Le do 22. maja.
15: Hišni sejem Lip Bled.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
18: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
3: Dobar dan. Rokodelski center Ribnica vabi na edinstveno delavnico črnega žganja, kjer boste spoznali poseben postopek žganja keramike. V petek 5. junija bo delavnico, ki se bo začela ob 14. uri, vodil lončar Štefan Zelko, ki bo na vreteno predstavil svoje delo ter prikazal, kako nastajajo značilni izdelki iz goričkega. Izdelke boste potem spolirali in zložili v peč. V soboto, 6. junija dopoldan, bodo peč odprli ter razkrili rezultate žganja. Pred delavnico bo potekala tudi pripravljalna delavnica, na kateri si boste lahko izdelali lastne kose. Ta bo potekala v ponedeljek 18. maja ob 17. uri pod mentorstvom Janeza Pogorelca. Prijave in dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu katja.zagar@rc-ribnica.si. Udeležba na delavnicah je brezplačna, saj poteka v okviru projekta Rokodelstvo med tradicijo in inovacijo.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Zala, mala boš vreme brala?
2: Jah, praktično povsod je oblačno, no tu pa tam deževno na zahodu je sicer nekoliko slabše vreme, ampak nečkej lepo nam ne kaže tudi zelo v prihodnjih dneh, jutri in v soboto bo še kar tak mal oblačno in deževno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Igor, pogleda prometne zadeve.
4: Ja, dober dan. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, okvara vozila. Zastoji zaradi del na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana Vič do Kozari in potem naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Pa tudi na cestah Laško-Celje pri Poluljah, kjer potekajo cestna dela, Velenje Črnova pri Črnovi, prav tako dela in pa Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. Radar in kontrol tokrat niste sporočili, srečno in varno pot.
1: Oprostite, ker sem javno krivično rekel, da se mi zdi, da se večina ljudi spozna na internetu, zgleda, da ni tako, praviš, Zala, ne? Na podlagi tega, kar si zdaj izvedala.
2: Ja, mislim, sicer dolgoletne zveze kar, ampak...
1: Dolgoletne zveze.
2: Mislim, dolgoletne. Ja, pa za tebe recimo ekstremno dolgoletne, ja. Ampak, ne vem, ne bom pa rekla, da so iz starih časov, iz tvojih let, ne?
1: 051-300-300 ste se spoznali na internetu ali živo svojo zadnjo, oziroma zadnjo bivšo ljubezni ali pa z obstoječe ljubica?
5: Ja. Bilo je, da sem jaz z Koroške, on je iz Štajerske in je prišel on k svoji najboljši prijateljci na poroko, jaz pa svojim prijateljem na poroko. In smo se tako spoznala. In smo še danes skupaj že 27 let.
1: Ja, pa kaj ste nar. Tam takrat še ni bilo Tinderja, a veš, lahko da bi zdaj bilo drugače. Ona dva sta še z onih netinderskih časov.
2: Aha, s tem se to laži.
1: Da.
0: Šel domov, radio. Še več dobre glasbe.

0: Zala malo kaj bilo danes zjutraj. A veš, molim te malo testirati, ker če bi rada tu imela nek redno službo, rabiš biti na tekočem, ja, kaj se dogaja tudi zjutraj.
1: Ja, ja, kot prava praktikantka imam vse pod kontrolo. Dan se v Denis Avdićovo v tvoji najljubši jutreni zabavi. Se sprašval, kaj vas moti, oziroma ne, kaj moti vašega partnerja na vas. Tako da preverimo, kaj ste povedali poslušalci, jutranjiki pa Anja in Matevž.
2: Kaj omot, mogoče, da kakšno tekmo preveč gledam na kauču, da čeprav zadnji čas je pol grem rajš tudi kar na sobno kolo, tako da nekaj migaš zraven, da nisem bih na kauču. A mogoče malo več bi rabo pospravljati.
1: Ali pa spravljati?
2: Ja, ampak premal, ne. Se mi zdi, ampak to je taka klasična za moške, ne. Tako da...
3: Za Matevž.
1: Matevž že kar gre.
3: A res
1: gre? Ja,
2: on svaka čas.
3: Smo si ga pa pohvalila.
1: Ja.
2: To pa res lepo.
1: Na res, on zelo veliko gospodinskih del naredi. To spod zdaj, kad se nasleča, pa bolj pomaga.
3: Ne vem, zakaj ne dvomim.
1: Zakaj? Ja, bolj štoka slaba vola. Jaz ne neham tako hitro, kaj je nadežo.
2: Ne, bravo, bravo, Matevž. Moram je tudi mi uzornike v tem, ne.
3: Matevž je Ronaldo.
2: Ja, on je Messi pa Ronaldo skupaj.
3: Mi nikoli ne bomo te stopnje dosegli.
2: Ne, si bomo prizadevali, ne?
3: Ja, gov.
2: Matevž, bravo.
1: Denis, ti še nis povedal, kaj Ano moti na te.
3: Andrej.
1: Kaj pa Ano prav za te?
3: Ana, kaj prav za
1: te? Ja, kaj misliš, da je moti na tebi?
3: O, imam posneto.
1: A res?
2: Pa ja.
3: Ana, kaj te moti?
4: Nič.
5: To je Denis Avdićov, Radio Ena.
6: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Ja, štiri jutrani prijatelji, pa te pa pozdravijo spet jutro ob petih zjutraj, ko bomo midva še spala, ne? Pa do setih bojo z vami.
0: Fajn spala.

0: Danes je dan internetnih romanc, kar pomeni, da slavijo vsi tisti, ki so se svojim sedanjim ali pa bivšim partnerjem spoznali na internetu. Mi pa ugotavljamo v šovu domov, da pa mnogi vseeno niste Tinder generacije in da ste se dejansko spoznali v živo. Sporočite, prosim, kako ste vi spoznali svojega sedanjega ali pa nazadnjega partnerja, partnerico. Kaj pa pravi moji sodelavci?
1: Ne vem, a fizično ali mentalno, ker mentalno sva se v porodnišnici, ker sta bili mami v isti sobi. Fizično sva se pa potem, ko sem se sprešolala na drugo osnovno šolo v osmem razredu osnovne šole. In ta parica bila skupaj v srednji šoli.
2: Wow. Old school način, cimra smo bila. Kot 4 leta smo skupaj živela, pol bi se mogel jaz odseliti, pa nekak smo se ne izibla več čas, še nekako, nema se dol, ne. Pa nam je bilo obema cool in zdaj smo že 17 let skupaj.
3: Partnerko sem v bistvu spoznal, še preden se je internet dodobra razvil do te mere, da so se pojavile te aplikacije ali Tinder. Mi, da so se bolj stacionarno spoznala in sicer bila sva paralelka v gimnaziji, nekih tok in tok najst let nazaj, mogoče že 20, mogoče, oh my god, se raj spoh ne računam.
1: Zares na koncertu, ampak se noveno dajo ne spomne. Tako da pol smo se pa po Instagramu našla, ja, kasneje, čez leta.
4: Na novoletni žurki. Bilo je ful romantično. Najprej sva se malo pogovarjala, pa sva se pa zlepla. In od takrat naprej sva zlepljena, pa zdaj tega že kar neki cajta.
5: Ja, na Malti sem spoznal, ne? S kolegi smo šli na počitnice in ja, sem spoznal svojo simpatijo.
6: Ja, internetna romanca je bila, ja. Je, je. Omrežja to omogočajo in smo pač poslali dokazne, fotografski dokaz. Smo dobili nazaj fotografske dokaze in zdaj pač imam ljubezen in to je to.
0: Obožujemo fotografske dokaze. Kje pa ste vi spoznali svojo ljubezen? 0153300 interneta v živo.
7: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
8: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
9: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
10: Pokrovitelj.
11: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
12: Radio 1 Ribnica. Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
0: Žemlja graham pa prava zvezda.
2: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: čim postrežeš v novicah, spoštovani mladi kolega Matic Meško?
1: Vlada naj bi letos privarčevala 370 milijonov, pa tudi o tem, da je Latvija ostala brez vlade.
0: Koliko si ti, like 25?
1: 27.
0: Wow,
1: ja.
0: So ti čas, ja.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 3.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada naj bi zategovanjem pasu letos v proračunu privarčevala 370 milijonov evrov. Približno 120 milijonov naj bi zagotovili z višjimi davčnimi prihodki od podjetij, preostalih 250 milijonov bodo morala prispevati ministrstva in zdravstvena blagajna, največ obrambno področje. Finančni minister Klemen Boštjančič poudarja, da ne gre za splošno rezanje porabe, ampak za začasne ukrepe za stabilnost javnih financ. Latvija pa je po incidentu z droni ostala brez vlade. Latvijska premijerka Silina je odstopila s položaja, potem ko je njena koalicija izgubila podporo progresivne stranke. Politična kriza je izbruhnila po incidentu, ko je v latvijski zračni prostor zašlo več ukrajinskih dronov, dva pa sta tudi strmoglavila. Ker odstop predsednice vlade po latvijski ustavi pomeni tudi padec celotne vlade, bo predsednik države zdaj začel posvetovanje o oblikovanju nove. Ponedeljko požar na Grajskem hribu nad Celjem pa naj bi po ugotovitvah policije zanetili trije mlajši fantje. Ti so v gozdu zakurili ogenj, da bi pekli mesne izdelke. Čeprav jih je mimoidoči občan opozoril na nevarnost in jim naročil naj ogenj pogasijo, kurišče očitno niso dovolj temeljito zasuli. Tlenje se je razširilo na suho podrast, nato pa je ogenj zajel približno 19 tisoč kvadratnih metrov površine. Pri gašenju je sodelovalo 90 gasilcev in dve letali za gašenje iz zraka. Policija pa bo zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti kazensko ovadila dva mladoletnika.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Zdaj, malo boš vreme brala?
5: Ja, mislim, pač tako je, ne? Na zahodu še slabše, na vzhodu pa tudi nečkaj dost lepš. Mislim, ja, povsod oblačno, kaj? Na zahodu še bolj dežuje, na vzhodu je pa samo oblačno, pa ni dežja. Tako mi zaenkrat kaže, no. Kaj naj zdaj?
0: Čas, a... Če kdo? A kdo spoh vedel, kaj si ti zarekl?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Privido na poti, ker ko so take ceste, je vedno drama. Igor, kje so posebnosti?
7: Ja, res je. Zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pri počivališču Lopata prometna nesreča. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, tam zaradi okvare vozila. Zastoji so zaradi del na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Uncem, proti Kopru med Uncem in Postojno. Na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana Vič do Kozari, naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici, pa na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. Če ste v zastoju, držite in naredite reševalni pas. Srečno in varno pot.
8: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: A ja, sam da razjasnimo, danes bo brezna pa.
9: A, pa boš bolj ti dan.
0: So pa da v tej tratni pri Grobelnem so pa vas, da strenirajo, da ste kar pametni, ne?
5: So, hvala lepa.
0: Nasikani pa ste nasikani.
5: Ne, pametni mi je bolj všeč.
0: Ja. Tam se pogovarjamo o tem, ali ste svojega zadnjega partnerja, partnerica, torej
5: ljubezen.
0: Ljubezen svojega intimnega partnerja, partnerico, spoznali na internetu ali v živo. Ker jaz mislim, da jih v teh zadnjih časih se to zgodi 90% na internetu, ampak vi me prepričujete, da vas je večina še vedno živo. Sam se mi zdi, da so to bolj taki, ko so že dolgo leta skup in še takrat ni bilo Tinderja. Slađi? Ja,
9: 12 let nazaj, pa še par dni. V Mr. Stefan Brownu na pletišču, v diskoteki, on je s kolegi prišel. Jaz sem šla sama ven, ker so me kolegice pustile na cedilu. Pa so kolegi njegovi videli, da se on z eno, tako imenovano, ko so rekli, bej bo poštekl, pa so ga kar v Ljubljan pustili. Pa so šla na kavo, pa sem ga pa na poputi do doma pelala, ki ga je pretrans prišel iskat. Tako da, no, in so še danes skupaj imala 3 leta starega fantka, sinčka, tako da...
0: Ampak 12 let o tem ti govorim, slađi, 12 let, takrat še spoh telefonov pamet. Ni bilo.
5: 12 let nazaj.
0: Poslušajte me zdaj, ljudje.
5: Veš, kaj pomeni 12 let nazaj, to ne pomeni 1918.
0: Bom drugače formuliral vprašanje.
5: 12 let nazaj je 2014.
0: Ja. Ok, te bom tako rekel. Ali je kdo med vami trenutno v vezi zaljubljen, ki jo vezi samo eno leto ali pa 7 mesecev in sta se v živo spoznala? Lahko tako formuliram, še pa bomo videli, zdaj, če se
5: zgodi. Jaz nisem tako dolgo v vezi, pa smo se v živo spoznala.
0: Eno do največ 2 leti ste v vezi, pa ste se spoznali v živo, torej ne na internetu. Taki se mi zdaj javite, da vidim, če spok kdo je. 051 300 300.
4: Šov domov, Radio 1.
3: In še več dobre glasbe.

0: Kjera Klasika s 94. Rockset, Sleeping in my car. Mi že nestrpno odštevamo do največje akcije Radia 1, ki pa je mogoče zgolj zaradi vaše pomoči. Slabo dva tedna ali čez 13 dni, ali pa celo čez 12 dni in pol, zjutraj je uraden štart, da žele onako.
1: Cene Prevc bo svojo prvo pot dežele junakov začel 27. maja ob 9. zjutraj.
2: Zdaj, uradna lokacija štata je še sicer skrivnost, ne vemo je še. Je pa res, da bom jaz letos prvič zraven pri tej akciji in jaz ko me čakam.
0: Ješ prvič zraven?
2: Ja!
0: Misliš, da je bila zraven?
2: Ne, mislim, ne, pač ja, šla sem ga pogledat na zaključek, ampak wow, da bi pa prav vsak dan bila zraven, pa ne. In,
0: ti si novinka, valjda.
2: Tako je, vsak dan bova na terenu in čakala na Ceneta in seveda celotno ekipo na zadnji destinaciji dneva, ne. Pa se premikala, ko pridejo na cilj in se premikala z njim po Sloveniji.
0: Ampak še pred tem pa ima Cene eno posebno nalogo, a ne da? Uh-huh. Zala mala.
2: Res je, spoznava take nevidne junake. Junake, ki so pomembni, ampak ne dobijo dovolj soja žarometov. In sicer do zdaj smo spoznali že učitla, ki je gorski reševalc, pa gospeda Rinko in Vero, ki z rožami razveseljuje ta ostale gospe. Danes pa gasilca, ki je med poplavami reševal ujete v kempu Menina. Med tem je pa njemu zalil hišo.
3: Mi smo vedeli, ker smo domačini, da poznamo kamp. Vedeli smo, da smo nekje v bližini jezera. Tu je, spoh teh škarp se ni videlo.
4: Ne? Tele več ne bilo, to pomeni.
3: Tako je, glih in z tega, ko smo prišli do tu sem, smo približno vedeli, da smo na tem območju in je kolega, ko je stopil direkt tale notri in ga je požrlo do
4: glave.
3: Do glave in takrat sem jaz prvič rekel, fantje, tole pa danes, ne bo hec, ker tudi upitje se je že čulo, ker pač se tam na oni strani vedeli, da jim lahko tudi tema je bila, nisi videl ljudi, čul si samo neko upitje.
4: Na oni strani ni izhoda kam v
3: ne,
4: drugo smer.
3: Ne, tam je Savinja.
4: Iz obeh strani?
3: Tako. Čist, v bistvu to je, ne moreš si predstavljati, kaki zvoki so to bili.
0: Posebne junake spoznavava tudi mi dva na 051 300 300. Ne bova prišla k vam domov, ampak vas bova poklicala, namenila malo časa in poskrbela, da še drugi slišijo, kaj počnete. Sva pa zalo od oktobra naprej, odkar je naša praktikantka ugotovila, da strašno ne marate dvigniti roke pa reči, da jaz sem junak.
2: Ja.
0: Mislim, da je to ljudem nerodno. Mislim, da se ne maramo preveč hvaliti. Veliko reči se...
2: Ne? Tako, veliko reči se malo skur.
0: Ja. Ja, v glavnem, ja. Zato zelo radi pa pohvalimo koga drugega. Tako da dajte koga od svoje bližnje okolice, če počne kaj izjemnega, pa se vam zdi, da bi bilo lepo, da bi zato zvedeli to drugi. Ker je to, kar dela res izjemno. 051 300 300.
1: Sviš,

0: Dame in gospodje, kje ti je ratalo spoznati tvojega zadnjega partnera? Ta, s katerim sta zdaj še skupaj, ali pa ta zadnjega, pa je zdaj mogoče bivši, so vseeno. Je pač morala tako biti. A je bilo to na internetu, ali je bilo v živo? Danes namreč dan internetnih zmenkov. Sandra?
1: Ja, v bistvu smo se poznala v gostilni. Jaz sem začela tam delati in na drugi dan je pač prišel moj sedanji mož in je pač mi reče bambus. In to je bila tista usoda, ne? Takoj so pač preskočile iskrice in so zdaj skupaj že od maja 2011.
0: Ja, pa kaj si ti nor 15 let? Sandra je dobesedno začela delati v lokalu, on je drugi dan prišel pa naročil bambus, pa sta že 15 let skup. A tak je to enostavno? V resnici, jaz drem kaj narediti, prisežem.
2: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhausen. Psihologija denarja.
3: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
7: Osvoji Remington brivnik za glavo RX5 in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington brivnikov za glavo. Obrij se na nulo, brez kompromisov.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
9: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
10: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
11: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
10: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
12: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22.230 €.
13: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
14: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 €.
20: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 € tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
21: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
22: Ena. Več dobre glasbe.

0: marku Motri. Nova serija izdelkov Suhe robe nove generacije. Vabljeni na odprtje razstave izdelkov Suha Plus, kjer se tradicija suhe robe prepleta s sodobnim oblikovanjem. Na razstavi bo predstavljena premišljeno oblikovana kolekcija kuhinskih in namiznih izdelkov, ki združuje bogato dediščino regije od Kolpe do Turjaka ter jo z inovativnim pristopom umešča v sodobni čas. Nova serija izdelkov suhe robe nove generacije, za katere je dizajn prispevala Jožica Brodarič, nastaja v sklopu projekta lokalne akcijske skupine, v kateri sodelujejo festival Esa, Kočevski les, Center za mladinsko kulturo Kočevje, Ribniški rokodelski center in Sodraška zadruga in situ. Odprtje razstave bo danes ob 19. uri v Urban centru v Ribnici.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Zala mala, a bi ti slučajno blagovolila vreme brala? Ne, zdaj pa to ni še ostal gredo. Zala mala, a bi ti rada vreme brala?
3: Mislim, rada. Rajš bi ga, če bi bilo sonce.
2: Ja,
3: ne?
2: Razumem, ja.
3: Tak pa vemo, da je po celi državi oblačno, na zahodu še plohe. Sicer so možne povsodno, ampak trenutno mislim, da na vzhodu ne dežuje. Bo pa tako še dva dni, no. Vsaj.
2: Nedeljo bo v redu. Torej ne vsaj, torej mislim, samo še jutri pa v soboto.
3: Ja, pa zaenkrat skukajte, ne, sam če bo v nedeljo dež, no mi je skriva.
2: Prej sem pisal nedelja, vreme, prisvežem, da ni bilo deža, ni bilo nedeljo.
3: Ne, zaenkrat kaže, da bo lepo, ja.
2: Da vas moram se učiti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
2: Glede na vreme sem prepričan, da je nemogoče, da boš zdaj rekel, da je vse ok na cestah.
4: Ja, imaš prav. Mm-hmm. Ni vse v redu. Promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, pri počivališču Lopata prometna nesreča. Potem pa kar enih par zastojev, no, na primorski avtocesti A1, smer Ljubljana, na posameznih odsekih med Senožečami in Uncem, proti Kopru med Uncem in Postojno. Na vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtemu med Vipavo in razcepom Nanos, za osebna vozila je priporočen obvoz po regionalni cesti, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Brezovici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej do primorske avtoceste, proti Malencem pa med razcepoma Kozarje in Malence. Še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje, tudi na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. Srečno, strpno in varno na poti.
2: Drage dame in gospodje, kje ste spoznali svoj ljubav?
3: Svoj ljubav.
2: Vem, ja, moramo vse prevajati. Svoj ljubezen. Na internetu ali v živo? Vika?
5: Spoznala sem se preko Tinderja, pa to je bilo 10 let nazaj, zdaj so pa že 7 let poročena s 3 otročki. Tako da bom rekla, tudi na Tinderju imajo kakšni srečo, no, te vemo, da je vsega iz vaštega gor, no, ampak eni smo imeli pa tudi malo srečo.
2: Tu imamo Gen Z, ki je stara lek 20 in ne verjame zres v Tinder in vidiš, da gre. Vidiš.
3: Ne, da ne verjamem v Tinder, sem pač... Pač ja, redke so, no.
2: A vete, kdo to govori, ko se mu je usralo živo, ne? Zdaj ona ne je ratalo živo, ne?
6: In ne se verjamem v Tinder.

0: Jaz zakaj se slišim. Čas je za zjutranjo kroniko. Ej, Veronika. Trambo bo je Venezuelo priključil z EDA.
1: Ja, Janković pa kupuje Blejski otok.
0: No.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona je še vedno v Zabačenem, kjer je hladna fronta povzročila nekaj manjših težav. Jure, kako hudo je?
3: Jah, bilo je nekaj neprijetnosti, ki so ohromile tukajšnje paritvene dneve. Župan Domino Žvat, vi imate točne podatke.
4: Jah, klasika. Ja. Ledeni možje so nekaj, na kar smo že navajeni. Vse, ki prihajajo sem na paritve, zmeraj opozorimo, ne se za teh par noči pripravijo na nizke temperature. Ne, ne se pokrivajo, pa ne puščajo zadničnih krajcev na odprtem, ampak se veste.
3: Ja, verjetno. Kdo pozabi, ne?
4: Ja, seveda, ne. In tudi letos imamo nekaj primerov zeblin na Ritencah, predvsem skrajna severna cona, gor je v mrazu močno izpostavljena. Dva je na klopcu jela tudi slana, ampak to je vsakoletni pojav, ne.
3: Ja, no, bo pa malce neprijetno zaparjenje na prostem tudi v prihodnjih dneh.
4: Ja, res je, ja, že danes popoldne lahko koga preseneti strela, to vemo, da vedno udar od zadej, treba je biti pozoren. Ja, najbolj zagrete je težko prepričati, ne. So že navezani na svoje klopce v parku, ampak.
5: In problem imamo.
4: Kaj je?
5: Je gospodična Barbara imela ponočen zaplet.
4: Povejte, Barbara, kaj je bilo?
6: No, tak, moj franta už je spal,
4: ja.
6: Kak je na vrateh naše kamričke natrkalo.
5: Ja, en je potrkal.
4: En potrkal?
6: No, tak je vystopil a rikel, ahoj, ja sem ledený mužik Bonifací, prosím, ohrýte me.
4: Ja. Kako?
6: No, on je rikel, tak sem frostován, smrzlina, pomocte mi, kak se pohrijem.
4: Čak, ty ledený muž,
6: ledený mužik Bonifací.
4: Ja, kaj?
6: No, co se mohla, Franta je spal jak chlodovina a mužik je byl tak ledený. Men se už smilil, pa se ha stisnula pod kolterček.
4: Ja.
6: No, da?
5: Ja, Štefan je byl, no.
4: Ja,
5: se vsak let straši.
4: Gospodiča Barbara, ja se upravičujem, to se ne bi smil zgoditi.
6: No, da, ale je to...
5: Ja, Štefana takoj popicala sama.
4: Dej.
5: Halo, Štefan, Magda tle. Poslušaj, až smo se mi...
6: No, ale Magda, je to ledený mužek?
5: Ja, sej mu bom jest.
6: Ne, prosím vás, dajte mi telefon, jak budem ja, no. Ahoj, Bonifací, no tak Barbora tu. Ahoj, no da, vy ste boli smrzlina, ale sme se fine hajcovali. Už by ja to repetírala. No, Franta už bude spál a my by sme repetírali taj hajcun.
5: No, kaj je kapaj zdej?
4: Ja.
3: V glavnem, upam, da ne bo preveč dežja in bodo paritveni dnevi tekli nemoteno.
4: Ja, vse bo lahko popravljati.
3: Ja, Veronika, toliko z paritvenih dni v Zabačenem.
1: Ja, hvala, Jure.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Čučnika ste zmrznu.
8: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
7: Kažem klivec.
9: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si

0: Filip, hei, de mi dobom, imela zdaj eno debato. Ti kot predstavnik umetne inteligence, jaz vem, da imaš problem, da vse jemljete vi zelo dobesedno, ne? Zato jaz moram razložiti, kaj mi na Radio 1 vidimo v pojmu nevidni junaki. Torej pomeni, da so oni nevidni, ne? Da kar hodijo, pa jih mi ne vidimo. Ampak to so ljudje, ki delajo junaška dejanja in zato mi ne vemo. So pač nekje v ozadju. Nam se pa zdi, da bi jih morali spoznati in da je škoda, da jih ne, ker smo bombardirani samimi brezveznimi informacijami vsak dan, da bi pa zvedeli za junake. To pa naj, zato bi jih mi radi izpostavili in skupaj z junakom Cenetom Prevcem, ki gre kmalo, ki bo kmalo sedel v kvadrocikl in se podal po celi deželi junakov, iščemo te nevidne junake. In me zdaj zanima, zdaj ko razumeš ta pojem, kaj ta nevidni metaforično pomeni, me zanima, kje ti misliš, da je naj iščemo?
1: Zelo zanimivo vprašanje. Mislim, da je veliko takih ljudi v zdravstvu, ki tiho skrbijo za paciente, pa v humanitarnih organizacijah, kjer pomagajo ranljivim skupinam. Veliko je tistih, ki tiho pomagajo starejšim sosedom, pa učitelji, ki motivirajo otroke. Skratka, pogosto je to pomoč v skupnosti, ki je ne opazimo, a je izjemno vredna.
0: Evo, ti poslušalec, poslušalka na drugi strani poznaš kakega nevidnega junaka. Daj nam prosim javi zanj. Lajk je tvoj sosed v tvoji ulici, 051-300-300.
2: Službo prvenstveno hodimo za to, da delamo.
3: Od kdaj pa to?
2: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
4: Muzika! Dej ne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
6: Radio 1 Ribnica.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: GB Leasing.
8: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
11: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: kaj, kaj v novicah?
1: Ja, inšpektori ugotavljajo, zakaj toliko nesreč na slovenskih avtocestah, pa tudi o tem, da bo država pomagala energetsko najbolj potratnim podjetjem.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 4.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Inšpektori ugotavljajo, da so trenutno delovišča po slovenskih avtocestah večinoma postavljene v skladu s pravili. Po ugotovitvah ministrstva policije, Darsa, AVP-a in inšpekcijskih nadzorov trenutno delovišča na avtocestah in hitrih cestah predstavljajo pomemben izziv, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je primorska avtocesta. Poročilo obenem pravi, da sistem z dvema zoženima pasovama vsako smer omogoča boljšo pretočnost kot rešitev, pri kateri bi promet tekel samo po enem pasu vsako smer. Kljub temu pa zaradi nesreč in zastojev inšpektori dodatno preverjajo delovišča, med drugim pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, bodo predstavili jutri. No, država pa bo energetsko najbolj potratnim podjetjem pomagala pri plačevanju elektrike. Gre za del širšega programa, po katerem bo država med letoma 26 in 28 tem podjetjem namenila skupaj 90 milijonov evrov. Namen pomoči je, da podjetja lažje prenesejo visoke stroške elektrike, hkrati pa vlagajo v čistejše tehnologije. V znanstvenem svetu pa odmeva novo odkritje na Tajskem, kjer so raziskovalci identificirali največjega doslej znanega dinozaura. Gre za rastlinojedega sauropoda z imenom Nagatitan, ki je živel pred približno 113 milijoni let, dolg pa naj bi bil približno toliko kot večji avtobus. Kot dodajo znanstveniki, gre za pomembno najdbo, ki dokazuje, da so tudi na območju današnje jugovzhodne Azije živeli dinozauri take velikosti.
0: Navdušujem se nad pestrostjo vsega, kar se znajde v naših novicah.
1: Kaj ne?
0: Hvala lepa.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Zdaj, veš kaj, ti si počutnica.
5: Uh-huh.
0: To pomeni, da se ti konstanto počutiš.
5: A ja? Kad ljudje drugi se
0: ja,
5: počutijo
0: konstantno? Ja, sad ti se bolj počutiš kot se drugi. A veš, ti se zdaj, ko je tako vreme, počutiš ful.
5: Wow.
0: In ti si počutnica.
5: A to je z drugimi besedami, da sem tečna, ali kaj?
0: Ti si počutnica. In kaj počutnica pravi v današnjem vremenu?
5: Ja, pač da bo vlačno večinoma, pa možne so plohe, pa ne vihtane.
0: No, vidite, kak je ona to počutniško rekla.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Cesta.
6: V znamenju zastojev in sicer na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Gabrkom in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Na vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtemu med Vipavo in razcepom Nanos za osebna vozila je priporočeno voz po regionalni cesti, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug, na ljubljanski severni obvoznici H3 zastoj proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Brezovici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti do Vrhnike oziroma Dragomerja, proti Malencam pa med razcepoma Kozarje in Malence, pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Opazili ste tudi radar na dolenjski avtocesti A2 v delovni zapori od Biča proti Vančni Gorici in pa policijsko kontrolo v Boštanju smer Celje. Srečno in varno.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
7: Šo domov. Šo
8: domov. S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
9: Dan sem pripravljena.
0: Ja, to si rekla tudi včeraj. A pripravljena si, to pa je novo.
5: Pa,
0: oddajte to.
5: Jaz sem vedno pripravljena.
0: Poštovano občestvo, mogoče bi vas otegnilo zanimati, da bo čez točno 7 mesecev in 10 dni božični večer. To me pa razvedri, ker so se tak zavili z očmi zdaj. Sej, jaz samo rabim razlog, da se 20 sekund tega zavrtim, vredo?
5: Kaj ti sam nekaj povem?
0: Ja.
5: To je čez točno 32 tednov. Večični večer.
3: Šov domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Anderson je bila tole v popodanskem šovu domov, kjer vas danes z Rošijem sprašujeva, če ste svojo zadnjo ljubezen spoznali na internetu, ne, zaradi tega, ker je danes dan internetnih zmenkarjen, recimo na Tinderju, ali vam je dejansko to uspelo živo? Vika?
1: Spoznala smo se preko Tinderja, pa to je bilo 10 let nazaj, zdaj smo pa že 7 let poročena s 3 otroki. Tako da bom rekla, tudi na Tinderju imajo kakšni srečo, no, te vemo, da je svega iz vaštega gor, no, ampak eni smo imeli pa tudi malo srečo, no.
0: Ja, lepo, ne? Ana?
2: Veseleci, ko pač skupne kolege smo imela, on je bil drugače štuk pijen takrat, da se še zdaj tega ne spomne.
3: Jo, jo, jo.
2: Ampak smo se spomne, da bi štuk malo bolj pač vedeli.
3: Jaz bi z veseljem na veselici, ampak da bi bila malo nacukana, a veš, da si glih malo tak, da si
0: ne tako pijana, da,
3: ne,
0: da se ne bi spomnala.
3: Si. Jaz bi si želel, da je bila oba malo nacukana, ok? Darko?
0: Okay, Darko?
4: Ja, moja zadnja smo se spoznala leta 2008, na spletni strani Simpatije, to je pač en tak portal, kjer si sedevo neke točke gor, pa tako, v glavnem, da od leta 2008 naprej se poznamo, vmes ima 4 leta, glavna razen, da smo pa že 12 let skupaj. No?
3: Ja, veš, da sem tipko Simpatija, res simpatija.net. Spoznaj svojo simpatijo. Ona išče njega, on išče njo, brezplačna registracija. Ja, ja, obstaja, a nikoli nisem slišal za to stran. Ok, dobro, nič pet ena 300-300. Ste internetno zaljubljeni ali vživno zaljubljeni.
0: Wow.
3: Ja, vživno pomeni, vživno pomeni,
0: no, kaj to pomeni,
3: da so se vživo zaljubili.
0: Wow.
3: Aha. Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Kje ste spoznali svoj ljubezen, vas sprašujemo na dan, na svetovni dan internetnih romanc, na internetu ali živo. Tu je Vesna Ban iz podcasta Tisti dnev v mesecu, vidva sta pa produkt s tvojim dragim portala Ona-on. Ja, je res to?
1: Tam sva se spoznala. Jaz sem bila takrat v nekem obdobju, ko sem končala z bivšim fantom, službo, pač ni bilo nič in sem iz Ferbca šla gor in napisala sem krasen opis same sebe, iskren, napisala sem, da sem trenutno samska, stara, ne vem koliko, 33 let, da živim sama z dvema mačkoma, da nimam službe, če bi se mi kdo želel spoznati.
0: Zakaj se ti je zdelo potrebno, da nimaš službe?
1: Ja, pač, veš, ono, kaj je old lady cat, ta
2: ja.
1: Crazy, no, to, in pač, jaz sem prav tako opisala, bilo je čisto realno stanje.
0: Res nisi imela službe?
1: Ja, ne.
0: Nisi mislila, da bo to pozgledalo, kot da dobro se nahočeš enega znarjem, da ti pomaga?
1: Ne, jaz sem si mislila, da če je kdo ima smisel za humor, to je eno, da mislim, da se zaprkavam, ali pa če kdo sem vprašal, kaj je, pač, kaj se dogaja z mano, da bo se javil, ali pa če bo komu se zdelo zabavno, ker meni gre živce, ko vsi napišajo tam, da gre hodijo radi v hribe in da si želijo romantično spravo, koda koga to zanima zares, ne? No in jaz sem dala iskren opis in 30...
0: In se je javil Klemen.
1: Ja, se je tudi javil Klemen in je nekaj pač simpatičnega napisal, da že dolgo ni prebral tazga zapisa in kaj od tega ne drži in sem napisala, da vse to, tri stvari držijo in me napisal, če sem psihopatka in sem napisala, da ne večino časa. Da če mi rad poznal živo v glavi. Mi da sem si nekaj časa tipkala, potem se je pa ta portal zaklenil, ker moraš plačati. In jaz sem njemu v zadnjem SMS-u, ki sem ga lahko poslala, napisala, da če se želi še pogovarjati z mano, ker je bil simpatičen ta pogovor, da mi naj piše privatno telefon, da če je on psihopat, da ga mi tako zablokirala. In pol je tam mi pokazalo, da sem prekoračila to tipkanje, da ne morem več pisati in bila sem toliko škrta, da nisem hotela plačati na ročnine in človek se je javil naslednji dan in sva šla pol na dejt.
0: A si ti kdaj razmišljala, če ti ne bi s tem zadnjem sporočilo, ki si ga imela še brezplačno, poslala telefonske kasneje, ne bi tega več naredila?
1: Ja, mi je...
0: Dejansko ne bi? Ne bi plačala?
1: Ne bi, ker je bilo pač, jaz sem šla iz Ferbce gor, jaz sem končala zelo dolgo vezo pred tem in nisem hotela tipa, jaz sem šla iz Ferbce gor pogledat, kdo so še ti ljudje, ki...
2: Kdo so še ti ljudje?
0: Kdo so še kjeri ljudje?
1: Ja, tako kot jaz, da so recimo toliko stari, da so samski, da si želijo koga spoznati, mogoče.
2: O mački, v hiši z dvej mački.
1: Ja, recimo, da so normalni. Dejmo reči, da sem si želela pogledati, a je to kakšen, meni se je zdelo, da sem normalna, da sem čudni situaciji, a je še kakšen normalen gor, ki je
0: torej, to čudni situaciji. Torej, to pali. Robert Roškar samski, z dvema mačkama, brez službe. Tinder si odpira, daj.
3: Od 2 do 6 na Radio 1.
4: Kratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Osvoji Remington brivnik za glavo RX5 in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington brivnikov za glavo. Obri se na nulo, brez kompromisov.
7: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
9: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
10: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v
14: vrime prav vsi.
15: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
14: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
16: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
17: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
16: Le do 22. maja.
17: Hišni sejem Lip Bled.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
20: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
21: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
22: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
23: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
24: Več dobre glasbe.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
2: Dobar dan. Mednarodni dan muzeja v Ribnici. V Ribnici bodo Mednarodni dan muzejev letos praznovali dva dni, v nedeljo 17. in v ponedeljek 18. maja. Galerija Miklova hiša, Muzej Ribnica in Rokodelski center Ribnica v tem času vabijo na brezplačne oglede razstav, družinsko raziskovanje muzeja ter posebna javna vodstva. V ponedeljek 18. maja ob 18. uri Galerija Miklova hiša vabi na javno vodstvo po izboru deli se likovne zbirke Galerije Miklova hiša. Ob 19. pa muzej Ribnica vabi na voden ogled razstave Fotografija za tisoč oči, fond fotografa Draga Moharja ter na pogovor ob fotografijah. Knjižnica Miklova hiša vabi na praznovanje prvega dne Lipicanca, ki ga je januarja letos razglasila vlada Republike Slovenije. Rejo in dediščino Lipicancev bosta v Miklovi dvorani v torek 19. maja ob 19. uri predstavila Neža in Primož Tanko.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Cala, mala bi vreme brala?
4: Ja. Pač precej oblačno popoldne do večera, predvsem na zahodu možne krajevne padavine z nevihtami, zdaj zakaj berem spoh

0: za danes je zato, ker bo jutri nekaj podobnega, prav tako po jutršnjem. Par dni imamo zdaj še malo deževno, pa oblačno, pa tako. Za nedeljo pa kaže za enkrat še brez dežja, suho in tudi sončno.
1: Prosim, če bi lahko tako tudi ostalo in če se ti zmeniš tam gore z onimi.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: servis Audi.
1: Če z roko držiš za volan, se ti tole splača poslušati.
2: Ja, lep pozdrav, zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečem in Postojno in pa med Vrhniko in Ljubljano. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug, na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in pa Zadobrova, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Brezovici od priključka Ljubljana Vič do Kozari, nato naprej po primorski avtocesti do Brezovice, proti Malencem pa med razcepoma Kozarje in Malence, pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. Radar na dolenjski avtocesti A2 v delovni zapori od Biča proti Vančni Gorici in pa policijska kontrola v Boštanju smer Celje. Hvala za sporočene informacije in srečno pot.
3: Kjer jaz nabiram izkušnje
4: in jaz potrpljenje.
1: Ja, pa sem pa dosti krat že na robu tega potrpljenja. No. Recimo zdaj ta moment. Kje ste spoznali svoje zadnje ljubezen na internetu ali živo, Andreja?
5: V bistvu v srednji šoli sem prišla razred pač od tega mojega zdajšnjega moža, takrat pač ga nisem poznala in je bila dejansko taka high school love, ali kako bi se temu rekla, ki še traja.
1: A veš, kaj sem danes v teh zgodbah slišal, da vas je večina čisto enostavno to ljubezen spoznala?
3: Ja.
1: Eni so šli samo na pijačo, se sedli za šank, pa so se že zaljubili.
3: Kaj pa to?
1: Ja, pa kako vam to gre? Mi se pa matramo, pa matramo, pa matramo.
0: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, lepo prosim, če nam na nič petana 300 napišete, kako vam gre današnji dan. Eni so sitni zaradi vremena, enim se ne da več, enim se ne da več. E, ocenite četrtek kot 1 do 10. Tudi Blaž ga je, in to z emojijem, s pivom.
1: V službi, doma ali na poti, vedno je čas za šov domov.
2: Samo na Radio 1.
0: Dobar dan. Tukaj Roš Krzala, šov domov, kdo si ti?
3: Blaž.
4: Blaž, a veš, da se dohodna rečemo
0: rekel, da
4: Miha. Pa Blaž.
0: Še, zalo, prej si dal emojija od piva, ne? In je Zala rekel, to je dec. Pa si jaz rekel, je, zihar moj mi Igor, Matevš ali pa Miha. Blaž nisi rekla.
4: Nisem rekla, sem to sedla, valj, da ne bo Blaž.
0: Ugibala sva, kako ti je mes samo na podlagi tega, ker si poslal emoji piva. Se vidi, mi imamo res vpreč prostega časa, ne? Ali pa smo čist fukne.
4: Ja, to, drugo.
0: Blaž, zakaj si poslal emoji piva?
3: Je že si rekel katerega koli?
0: Ja, to ja. Jaz sem rekel, če vam se... Ja, Zala, prej v jetru sem, ti si bila zune, sem rekel, poslušajte ljudje, če vam se ne da delati, tako od mene ne, mi pošljite kateri koli emoji na telefonu, sam enega.
3: No, evo, tako je to. Ali to enačaje za nedelo, recimo, torej, da greš na pivo?
4: Ja, ja.
0: Točno zdaj vem, kaj si hotel. Hotel si me dati vedeti, da bi bil 1000-krat rajš na piro.
3: Jo, načeloma, ja.
0: Upam, stari, da ti bo čim prej ratalo, v redu?
3: Mi je že.
4: Vidiš?
1: Šov domov. Tvoja najbolj prižmojznena družba na poti domov. Z več dobre glasbe.

0: Ej, Zala?
1: Ja. Povej. Ja, povej. Nekaj si začel govoriti. Ljudje, dragi, mi smo bili sred ene teme, ki pač ni za javnost, bom sam to rekla. In ti mi je rekel, program imaš. Jaz sem se mogla hitro stegnati mikrofonu, kar bo meni sam eno.
0: Povej, kaj si,
1: pojma
0: povej,
1: nima.
0: Povej, kaj si govorila.
1: Kaj ti on zdaj rad povedal.
0: Povej, kaj si in govorila.
1: In ker pač ima mene tle.
0: Povej, kaj si polila.
1: Zala, neki nared, neki Zala, Zala, neki povej.
0: Jaz absolutno nisem za nič pripravljeno. Jaz sem ja. Sedel na tebe.
1: No.
0: Nič eto. Pametnega pa tudi nisi da zdaj izpovedala.
1: Ti hvala lepa,
0: da si
1: vse to
0: moment,
1: potrdil.
0: Da bi zasijala, jaz sem ti dal zdaj platformo.
1: A ja, jaz dovolj sijem.
2: Radio Ena Ribnica. Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol, le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter, le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
4: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Mainu, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
5: La Vie Café Supernova Novo Mesto. Pred vhodom v Interšpar.
6: Renault. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault. Zdaj že od 15.990 € brez DDV. 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
7: Renault. Za več informacij in testno vožnjo obiščite Autocenter Volk v Trebnjem.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Čuzin tekst, jaz sem šel domov, pa se pripravljamo na novico petih. Matic Meško, izvolite.
1: Ja, slabo vreme še ni reklo zadnje in niso rekli zadnji niti zastoji na slovenskih avtocestah, pa tudi na Oto gremo, britansko vlado pretresano v politični udarec. No, Ljubljana pa naj bi dobila nov velik simbol osamosvojitve na Trgu republike.
0: To je pa fulenih informacij. Aha.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Ure, pet drugače.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slabo vreme še ni reklo zadnje, popoldne in zvečer se lahko predvsem na zahodu in v srednji Sloveniji znova razvijajo močnejše nevihte z nalivi, zato je Arso izdal oranžno opozorilo. Najbolj burno naj bi bilo med Vipavsko dolino in Posočjem, kjer sta možni tudi toča in sodra. Dež pa se bo vlekel še v petek in soboto. Slabo vreme bo živce pilo tudi voznikom, ob številnih delovnih zaporah pa Dars opozarja tudi na povečan promet zaradi praznikov v sosednjih državah ta in naslednji vikend. Britansko vlado pa pretresa nov politični udarec. Premijeju Kiru Starmerju je hrbet obrnil tudi zdravstveni minister. V odstopnem pismu je zapisal, da vladi manjka ta jasna vizija in smer, ter ocenil, da Starmer laboristov ne bo popeljal na naslednje volitve. Politična kriza prihaja v času, ko se v Veliki Britaniji vse bolj krepi desnica pod vodstvom Nigela Faragea. Ljubljana pa naj bi dobila nov velik simbol osamosvojitve. Izbrana rešitev predvideva drog s slovensko zastavo in lučmi na Trgu republike, ki naj bi simbolizirale gibanje ljudi ter vlogo javnosti pri nastanku naše države. Projekt je ocenjen na nekaj več kot 2 milijona evrov, lokacija pa je bila izbrana, ker je bil prav tam junija 91 prvič dvignjena slovenska zastava ob razglasitvi samostojne Slovenije.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Zala, malo bi vreme brala.
6: Kaj je rekel Matic, da še ni rekel slabo vremene zadnje besede?
5: Tako.
6: Ja, no pač to je res. Do nedelje. V nedeljo bo pa lepš. A ja, še kaj bi rad.
0: Ne, jaz mislim, da si končala.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Poglejmo prometne zadeve.
8: Lep pozdrav in ja, zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno in pa med Vrhniko in Ljubljano. Na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi se čaka med razcepoma Koseza in Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem pa med razcepoma Kozarje in Malence, no še na zahodni obvoznici A2 sedaj samo proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. To je to, srečno in varno na vaši poti.
0: Hvala lepa.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
9: S Robertom Roškanjem in Zalo Perlič.
0: Zala, idejo, mam.
6: Točno tega se bojim.
0: Ok. Te pa povej, kakaj so generalno moje ideje. Kaj so generalno moje...
6: Ja,
0: take. Ja. Žujemo vas. Ali ste svojo zadnjo ljubezen, ki še obstaja, ali pa pač zadnjo, ki je pred časom se mogoče končala, spoznali na internetu ali živo? Sabina?
10: Takrat v naših sajtih je bil chat 365. Pač na chatu sva se spoznala in pa sem ugotovila, da hodila na isto šolo. Ker sem jaz bila zjutraj, bil on popovdne, pa obratno, ker je bil pa on zjutraj, sem bila pa jaz.
0: Luka?
11: V domačem kraju, preko bivšega kolega, ki smo se družili in pa sem... Je shodil malo na dušo pihati zaradi tega, ker sta šla na razen takrat in to in od takrat naprej so mi da skupaj.
4: Show domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Slabo dva tedna ali čez 13 dni, ali pa celo čez 12 dni in pol, zjutraj uraden štart, da žele onako.
3: Cene Prevc bo svojo prvo pot dežele junakov začel 27. maja ob 9. zjutraj.
4: Zdaj, uradna lokacija štarta je še sicer skrivnost, ne vemo je še. Je pa res, da bom jaz letos prvi zraven pri tej akciji, jaz ko me čakam.
2: Juš prvi zraven?
4: Ja!
2: Misliš, da je bila zraven?
4: Ne, mislim, ne, pač ja, šla sem ga pogledat na zaključek, ampak wow, da bi pa prav vsak dan bila zraven, pa ne. In,
2: ti si novinka, valjda.
4: Tako je, vsak dan bova na terenu in čakala na Ceneta in seveda celotno ekipo na zadnji destinaciji dneva, ne. Pa se premikala, ko pridejo na cilj in se premikala z njim po Sloveniji.
2: Ampak še pred tem pa ima Cene eno posebno nalogo, a ne da? Zala mala.
4: Res je, spoznava take nevidne junake. Junake, ki so pomembni, ampak ne dobijo dovolj soja žarometov. In sicer do zdaj smo spoznali že učitla, ki je gorski reševalc, pa gospeda Rinko in Vero, ki z rožami razveseljuje ta ostale gospe. Danes pa gasilca, ki je med poplavami reševal ujete v kempu Menina, med tem je pa njemu zalil hišo.
5: Mi smo vedeli, ker smo domačini, da poznamo kamp. Vedeli smo, da smo nekje v bližini jezera. Tu je spoh teh škarp se ni videlo.
6: Tele več ne bilo, to pomeni.
5: Tako je, in glih in z tega, ko smo prišli do tu sem, smo približno dovedli, da smo na tem območju in je kolega, ko je stopil direkt tale notri in ga je požrlo do
6: glave.
5: Do glave in takrat sem jaz prvič rekel, fantje, tole pa danes ne bo hec, ker tudi upitje se je že čulo, ker pač se tam na oni strani vedeli, da jim lahko tudi tema je bila, nisi videl ljudi, čusi samo neko upitje.
6: Na oni strani ni izhoda kam v
5: ne,
6: drugo
5: smer. Ne, tam je Savinja.
6: Iz obeh strani?
5: Tako. Čist, v bistvu to je, ne moreš si predstavljati, kaki zvoki so to bili.
2: Posebne junake spoznavava tudi mi dva na 051 300 300. Ne bova prišla k vam domov, ampak vas bova poklicala, namenila malo časa in poskrbela, da še drugi slišijo, kaj počnete. Sva pa zalo od oktobra naprej, odkar je naša praktikantka ugotovila, da strašno ne marate dvigniti roke pa reči, da ja sem junak.
4: Ja.
2: Mislim, da je to ljudem nerodno. Mislim, da se ne maramo preveč hvaliti. Veliko reči se...
4: Ne? Tako, veliko reči se malo skupaj.
2: Ja. Ja, v glavnem, ja. Zato zelo radi pa pohvalimo koga drugega. Tako da dajte koga od svoje bližnje okolice, če počne kaj izjemnega, pa se vam zdi, da bi bilo lepo, da bi za to zvedeli to drugi. Ker je to, kar dela, res izjemno. 051 300 300.

0: Ko se naši zali mali svetijo oči, pomeni, da ima NNDD, ker ona zelo ponosno pove najbolj neuporabno dejstvo dneva.
1: Je, ker so dobre.
0: Sicer strašno ne vemo, kaj z njimi bi. Ti, ampak ti vseeno z nami deliš.
1: Prisežem, da je ta ful uporaben.
0: Super, izvoli.
1: Veš, čemu služi Viagra?
0: Vem, ja. Ne mi všeč smer, v katero greš. Ne rabim, ja, drugače, ker super funkcioniram, brez, hvala. Močem še 30 let.
1: Ampak mogoče
0: preveč,
1: jo boš pa zdaj gnaj
0: uporabil. Jaz imam kontra problem, jaz bi rabil zdaj nekaj, da bi šlo dol.
1: Ne zanima me to.
0: Dobra.
1: Mogoče jo boš zdaj uporabil.
0: Okay.
1: In sicer Viagra lahko pomaga, da tvoje rože postanejo in ostanejo bolj pokončne.
0: Prosti, kaj?
1: Ja, če v vazo s svežim cvetjem, ne, na sveže porezanim, dodaš le 1 miligram tega zdravila, pač Viagra, lahko rože ostanejo pokončne in sveže tudi do 1 teden dlje, kot
0: običajno. Bi mi ti rada povedala, da zaradi Viagre celo rože stojijo pokonce? Ok, nujno, nekdo naj nekaj Viagre zlije na moj bančni račun.
2: Šel doma.
3: Od 2 do 6 na Radio 1.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Osvoji Remington Brivnik za glavo RX5 in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington Brivnikov za glavo. Obri se na nulo, brez kompromisov.
8: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
10: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
11: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev. Ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
12: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
13: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
12: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
14: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
15: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
16: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
17: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
18: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
17: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
18: Vredo je.
19: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
20: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
21: Ena. Več dobre glasbe.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
2: Dobar dan. Pomlad s kulturnim pridihom. Javni sklad za kulturne dejavnosti poleg pevskih srečanj in revij pripravlja in organizira tudi številne druge kulturne dogodke, kateri bodo v bližnji prihodnosti, sprašujemo Alenko Pahulje, vodjo območne izpostave Ribnica.
3: Zdaj nas čaka v bistvu, če govorimo o območni izpostavi, 30. maja kulturna promenada, ki jo bomo delali pred novim urban centrom v Ribnici, kjer se zberejo različni kulturni ustvarjalci, seveda domači, da predstavimo tekočo produkcijo. Gre se za to, da se nas vidi navzven in zadnja leta delujemo v bistvu v sklopu tedno ljubiteljske kulture oziroma zdaj po novem festivalu ljubiteljske kulture, ki bo letos potekal med 15. majem in 15. junijem. Potem 6. junija še tretjič ribniška izpostava pripravlja regijsko srečanje literatov, odraslih literatov v srednje Slovenije. Letos je prijavilo kar 42 udeležencev, tako da bo to v bistvu poldnevna delavnica.
2: Pravi Alenka Pahulje.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Zala, mala bi vreme brala?
5: No, sme strbi, da me o tome nekdo razjezal.
6: Joj, lej, Roškar, pol ure še. Pol ure še počaki, pa

0: să ies.
1: Ha, că să fii prost, nu trebuie să vând.
0: Zice, o mene serpeță cel. Zice, erba bănaș boioșă nevihte. Poste bă malu mirilu se skupi. Jutr večino ma oblačno z občasnim dežjem. Ja, dežjem in nevihtam. Pa pol v sobotu bo še tako. Pol nedeljo bomo pa sonče gledali. Ne, nisem tukaj dolgo čas.
1: Malo si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Poglejmo prometne zadeve, Igor.
4: Ja, lep pozdrav in previdno žival na vozišču Dolenjske avtoceste A2 ovira promet pred izvozom Grosuplje zahod, če se peljete proti Ljubljani. Nekaj zastojev še ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Senožečem in Postojno in na to med Vrhnika in Ljubljano, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in previdno na vaši poti.
1: Zdala mečeva plastenke v koš,
0: ja,
1: ki ga imajo tu odaljenega 2 metra. Jaz sem seveda zgrešena, jaz tako, vedno kak sem jaz pa košarka. No, ajde, zadeni.
0: Stani sem ovira vmes.
1: Verjetno ti sem stop. Ja, ti sem zadeni. Ajde. Oh, ljubica. Bogica. Šel domov kliče Alena iz Bratpovedu, da sem jaz prej rekel vsem tistim, ki se vam ne da, pošljite na 0513300 katerikoli emoji in ti si izbral čarovniško palčko, ko nekdo nekaj začara.
5: Tako.
1: Zakaj je ravno tega? Zalo ne morva priti do rešitve.
5: Pa mislim, da je očitno. Za to vreme gre stran.
1: A on bi začaral, on bi pričaral sonce.
5: Sonce, samo to, ja.
0: Vidiš, imamo še enega taga, ki se počuti po vremenu.
1: A tebe tudi zale, ker naša zala je sitna. Ona kar zavesa zagrila, nem gledla ven, pravi. Nem gledla ven.
5: Ja, skoraj. Ena rešitev je, ampak ni pa lepa rešitev.
1: Ni lepa rešitev. Drugač pa zala mi cel čas pravi, da bo bev nedeljo se končno prišlo, ampak da bomo mogli še 2 cela dneva počakati.
5: Upajmo, da bo, no. Upam.
1: Veš kaj je boljš od tega, da je nedelja? Kaj pa če bi bilo še lepo delk, pa bi bila še cela nedelja slava? A ni bolj, da imamo vse nedeljo? Ja.
2: Show domov.
6: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Hej ti, na drugi strani etra, a misliš, da se je več naših poslušalcev za svojo ljubeznijo spoznalo v živo ali na internetu? Tu je odgovor.
1: Ja, bilo je, da sem jaz z Koroške, on je iz Štajerske in je prišel on k svoji najboljši prijateljici na poroko, jaz pa svojim prijateljem na poroko.
2: U Mr. Stefan Braunu na plesišču v gostilni, jaz sem začela tam delati in na drugi dan je pač prišel moj sedanji mož in je pač naročil bambus. Poznala sem se preko Tinderja in zdaj so pa že 7 let poročena s 3 otročki.
3: Veseleci, ker so pač skupne kolege smo imela. On je bil drugače tuk pijen takrat, da se še zdaj tega ne spomne.
4: Ja, moja zadnja sva se spoznala leta 2008 na spletni strani Simpatije.
5: V srednji šoli in je bila dejansko taka high school love, ali kako bi se temu rekla.
3: Takrat v naših sajtih je bil chat 365. No, pač na chatu sva se spoznala in pa sem ugotovila, da hodila na isto šolo.
6: Ja, pri sosedih zgledalo pa je tak, no, smo se poznala že od otroštva, pa smo se mogla malo napiti, da smo prebila letne.
7: Poznala smo se na festivalu na Zigetu v Budimpešti.
8: V domačemu kraju, no. Preko bivšega kolega, ki smo se družili in pa sem jaz hodil malo na dušo pihati zaradi tega, ker sta šla na razen takrat in to in od takrat naprej so mi da skupaj.
0: Več kot pol v živo in to mi daje strašno upanje. Ja. Jaz vem, da se ti ne ukvarjaš z menkarijami, ker imaš tega blaža že pol življenja. Ampak jaz sem pač včasih na Tinderju in jaz sem ful vesel, da ni Tinder edina opcija, ker jaz presežem, da razumeš, da dobesedno pogosto, kdo ne zna, to bi se ne napisati niti celega normalnega stavka. A pa jaz zaključim tudi, če druga strana piše, kdaj z gna.
9: Uj, ali pa
0: ne morem,
9: kdo?
0: Ne morem, kdaj z g, ne morem, enostavno ne morem.
10: Dvojna doza zabave od 2 do 6, samo na Radio 1.

0: Kadar ga zademe, malo podašujem, ker šla zala iskat Iztoka. Malo sva ga prepozno poklicala. Je tu, zala je tukaj blizu. To, veš kaj pojem, si čimprej ga pripeli, ko dražemo pevša, da ja, ljudi nima radi, da pojem.
1: Ne pojraj ti več, ne, dovolj, ka bojo hitro preklopili.
0: Poje lak sem Iztok. Ja, Iztok, kaj bo dobrega v King večeru? A je Tomašo, prosim. Česta, svista se tako podobna.
2: Zdaj se ga tako na polno kiksno, da to lahko daš kot kiks tedna, evo.
0: Lahko, prosim.
2: Nič pet ena 300-300 za kikse tedna.
1: Jaz ga imam tudi enega.
2: Maš?
1: Od danes.
2: Povej.
0: Jaz obožen kikse. A bila bila maža, a se ti je vse razstulo?
1: Ne, ne, sam ni bilo tako do. Sam tak imam računalnik, pa nekaj tipkam, ker pač nekaj moram organizirati, pa nekaj iščem. Tle sem imela rokovnik, pa kavo.
0: Jo, ne, že vem, kjer osmer
1: greš. In pišem in pol, da bo men listek prlepla na rokovnika, veš ti, za
2: označit.
1: Tako, ne.
0: In si ruknila šalca?
1: Ja.
0: A je šla po rokovnici?
1: Ne, ampak po men, po stolu, po tleh in kaj, moj pes, ne. Nekaj se je zgodil, pridem pogledat, hočem polizati, smo tako.
0: Zala. Kaj če bi te rešil v tem slavila dejstvo, da ni šlo po tipkovnici?
2: Ampak to je klasičen kiks, to nič kaj tašnega, to se dogaja vsakem.
0: Vse, res?
2: Ja.
0: Ja, vse, ja. Da se govorim. Hvala.
2: Prosim.
3: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1. Radio 1 Ribnica.
4: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Šestjem, lep pozdrav!
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Država mora do konca leta zategniti pas, če želi primanjkljaj obdržati pod 3% BDP-ja. Finančni minister Klemen Boštjančič pravi, da je primanjkljaj trenutno ocenjen na 3,4%, cilj pa ostaja 2,9%. Zato bo treba v proračunu najti 370 milijonov evrov. Ministrstva pa morajo predloge prihrankov pripraviti do ponedeljka. Del denarja naj bi prišel iz višjih davčnih prihodkov podjetij, največje res pa se obeta na obrambnem področju, in sicer okoli 100 milijonov evrov. Demokrati Anžeta Logarja pa bodo pozno popoldne razpravljali o osnutku koalicijske pogodbe za morebiten vstop v vlado Janeza Janše. Njihova glavna zahteva ostaja ustanovitev specializirane enote za pregon korupcije. Po neuradnih informacijah naj bi bila stranka glede vstopa v vlado neenotna, pomisleke naj bi imel tudi poslanec Robert Potnik. Janša med tem pravi, da je 95% vsebine koalicijske pogodbe že usklajene, potencialne partnerice pa se morajo od njej izreči do ponedeljka. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani pa danes poteka vseslovenski zaposlitveno-karierni sejem. Tam se danes predstavlja okoli 130 razstavljavcev oziroma več kot 120 ponudnikov zaposlitev. Iskalci dela bodo tam neposredno lahko govorili z delodajalci iz javnega in zasebnega sektorja, od policije in vojske do gospodarstva. Poleg domačih zaposlitev pa se odpirajo tudi možnosti za delo v tujini, saj je sejem povezan tudi z Evropskim dnevom zaposlovanja.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Ja, tako. Tudi naslednje dni bo švoh vreme. Danes začer in v prvem delu noči bodo na zahodu in deloma v srednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi. Jutri prav tako oblačno, občasen dež, vmes tudi plohe in nevihte. V soboto pa bo deževje proti večeru postopoma ponehalo. Trenutne temperature 9 stopinj Radovljica, oziroma 6 Radovljica, 9 Ljubljana, 10 Slovenj Gradec, 11 Litija, 12 Maribor in Novo mesto, 14 Brežice, Ptuj in Ajdovščina, 18 Metlika, 20 pa v Ankaranu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Igor Kukovec, kakšno je trenutno dogajanje na cestah?
8: Ja, lepo zdrav. Še vedno nekaj zastojev, se pa ti krajšajo oziroma jih je manj. Na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane, na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno. Potem pa se še majčkano gosti tudi na ljubljanski severni obvoznici H3, če se peljete proti Zadobrovi, nekje od priključka Tomačevo pa do Zadobrove in na to nekje do Šentjako pa še po štajerski avtocesti A1. Je pa zaprta tudi cesta Maribor-Ruše, tam zaradi prometne nesreče. Varno in previdno na poti.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.

0: danes imava za vas tedenske kikse, kar nekaj se jih je nabralo in tudi vi boste dodali svoje.
1: Pa New Game Over pride v studio predstaviti čisto svežo pesem, pridružili se nam bodo čez dobre povrce ali pa slabe povrce.
0: Tako, poleg tega nas čaka ena od najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini človeštva, super muzika ves čas tja do desetih in še čez, pa kultura, ki lahko upočasni proces staranja.
1: In pa za štart David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, Gone, Gone.
0: Gremo! Še več dobre glasbe.

0: Najsi je v Čeh in Mafna Inki, 12 je čez 6. Danes je četrtek in to je verjetno najljubši dan, zato ker skupaj z vami iščemo kikse tedna. In če damo par primerov. Vi se probajte spomniti, kaj je šlo od ponedeljka do tega momenta narobe, še prej pa imamo glavne tri stvari dneva.
1: Tako, bravo.
0: O, hudiča.
1: Bravo.
0: Ja. Ker ni variante, da bi King večer začeli drugače kot s pušečkom dogajanja.
1: Evo ga, tudi danes smo nabrali nekaj tašnih lepih svetov, da jih bomo postavilo vazo, ki se reče...
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, svet se še vrti.
0: Ja, Kuba zaradi ameriške blokade nima več niti kapljice dizla oziroma kurilnega olja, medtem pa je ameriški predsednik na obisku pri kitajskem predsedniku. Skupaj imata gospoda 152 let in držita zavajeti ta svet. Donald pravi, da ga izredno spoštuje, torej Xi Jinpinga, da po vsem svetu govori vsem, kako je on dober voditelj in naj mu to verjame, ker on vedno govori resnico.
1: No, potem, ko je Putin pred dnevi zatrdil, da se vojna z Ukrajino bliža koncu, so nad Kijev in okolico poslali 670 brezpilotnikov in 56 raket.
0: Kdo jih šteje? V glavnem, res je, svet se še vedno vrti, kot je rekel Klepač v vodniku, vprašanje pa je, če v pravo smer.
1: Številka dve, športne drobtinice.
0: Ja, ob 18. uri se v Črni gori začela tekma za biti ali ne biti. Naši rokometaši morajo zvrstiti na svetovno prvenstvo premaga Črno goro. Povratna tekma bo v nedeljo v Kopru in dejte jih pridet podpret v čim večjem številu.
1: Potem hrvaški mediji so že prepričani, da se po odhodu Sančeza Matjaž Kek ponovno vrača na klop nogometnega kluba Rijeka.
0: Keka bomo torej spremljali v naslednjih dneh in tednih, rokomet pa danes večer zelo, zelo podrobno. Trenutno je 6-4 za slovensko reprezentanco.
1: Številka ena, domača scena.
0: Zadnje poročilo Gursa o slovenskih nepremičninah je v bistvu demantiralo vse napovedi oziroma trditve o ohlajanju našega trga.
1: Tako je, danes smo doživeli nov zagon, prodaja hiš in stanovanj se je povečala za kar četrtino.
0: Meni se to zdi ogromno,
1: ja.
0: In tudi cene so ogromne. Srednja cena rabljenega stanovanja je prvič v Sloveniji prebila mejo 3000 evrov, blizu 5000 evrov na kvadrat, pa recimo v Ljubljani, pa v obmorskih občinah in v alpskih turističnih krajih.
1: Vsak bi rad svojo nepremičnino prodal čim dražje, ne?
0: Ja, to, ampak, to je res.
1: A se bo kdaj to končalo?
0: Ja, hudiča slabo kaže, dragi moj Klepačko.
1: Zelo slabo.
0: Zelo slabo kaže.
2: Več dobre glasbe.
3: Na Radio 1.

0: The Sound of Silence in to Radio 1.17 je čez 6, torej gremo skupaj kiksom tedna, dejte nam eno roko, ja. Zdaj gre za res, dejte ja. Malo pomisliti, če vam je šlo od ponedeljka pa do tega momenta kaj narobe in nam to napište, mislim pohvalite se ali pa si olajšajte dušo z SMS-om 051 300 300.
1: Pa dejmo par primerov,
0: no, dejmo.
1: Da se bomo kam usmeriti, da vemo kam se usmeriti.
0: Recimo, ja. Kakšne male kikse, ja. Vse je dobrodošlo, zjutraj odpreš jogurt, pokrovček odložiš na pult in potem greš recimo z roko direkt v tisto mlečno lužico, ne?
1: Ali pa iz pomivalnega stroja vzameš kozarec, ga lepo pospraviš v omaro in šele potem opaziš, da je zelo slabo opran.
0: Ja,
1: in da potem... stalo nekaj notri in potem kaj nadiš, ga daš direktno še enkrat v stroj.
0: Recimo?
1: Ali pa z nohtom probeš potrsati čega stran.
0: In ga lepo previdno položiš nazaj v omaro. Ali pa na hitro, že oblečen, si umiješ zobe, priješ v kuhno, spiješ še tista zadnja dva požirka kave in se popacaš.
1: Oh, klasika. In v trgovini vzameš voziček, ki ima eno kolo, ki je tako trmasto, da dela vedno po svoje in potem cel nakupovalni izlet rahlo zabijaš v levo ali po desno, odvisno pač kam gre to kolo. In res je nerodno to.
0: Jaz sem bil dosti let prepričan, da bom kljuboval temu.
1: Jaz vedno kljubujem.
0: Jaz pa ne. Jaz potem grem mirno zamenjati voziček, ker tako ne prenašam, da bi 15 minut mi vlekel voziček v eno smer, da znorim.
1: Jaz pozabim, da obstaja ta opcija, da bi lahko še omenjati, pač se z njim ukvarjam potem. No.
0: Ali pa ste dobili policijsko kazen, ali pa ste se udarili v mezinček, ali pa...
1: Karkoli.
0: Karkoli. Vam je šlo narobe od ponedeljka do tega momenta. Nič petena. 300-300.
2: Četrtek je čas za Kiks tedna. V kraljevskem večeru na Radio 1.
3: Piši na nič 51 300 300. Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
8: Osvoji Remington brivnik za glavo RX5 in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington brivnikov za glavo. Obri se na nulo, brez kompromisov.
9: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
10: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
11: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
12: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
11: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
13: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
14: Žal.

0: piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 € in Radler izotonik pomaranča z Lidl Plus 17+7 gratis. Lidl, splača se.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Klepača in Gustinčiča.
8: Od 6 do 10 zvečer.
7: Radio 1.
9: Več dobre glasbe.
10: Hiši nas prud sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas prud sonca nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen

0: sploh in neviht nas čaka, najmanj težav z njimi bo na vzhodu države. Jutri spet oblačno, občasen dež, vmes ponovno plohe in morebitne nevihte, v soboto pa bo deževje proti večeru postopoma ponehalo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Igor, prosim, dobre novice.
1: Žal, še ni dobrih novic. Malo mora še počakati. Zastoj je na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med razcepom Nanos in Postojna. Zastoj na štajerski avtocesti A1 od razcepa za Dobrova do priključka Šentjakob in pa zaprta cesta Maribor-Ruše zaradi prometne nesreče. To je to, srečno in varno pot.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
4: Tukaj sta Klepač in Kustinčič.
5: In tudi naši gostje. Verjetno veste, da imamo na domači sceni eno staro novo zgodbo. New Game Over predstavlja čisto svežo pesem Povsod po tebi diši in z nami v studiju so Denis, Mark, Stefanijo.
6: Hello, hello. Hey, lepo pozdravljeni.
7: A sam da te popravim, povsod po tebi še diši.
5: Še, aha, torej se nadaljuje ta vojn.
7: Drži, še.
6: Vojn ostaja.
5: Ja, vojn ostaja.
6: Če drugo spominu.
5: Fantje, kako ste?
7: Ej, čudovito, razen tega, da so plohe, pa nevihte.
5: Tudi to bo šlo mimo.
7: Skoraj sredi poletja.
6: Glej, rajši zdaj kot pa v soboto, ko igrate na Zlato rogu na pivo in cvetje.
7: Tudi to je res.
5: Ja, sredi poletja, ne?
6: Sredi poletja.
5: Fantje, po mnogih letih na tem velikem odru.
8: Ja, več kot 20 let je.
5: Ja,
8: ja in, samo ne na tako velikem kot sedaj.
5: In Stefanijo mi je prejšnji teden povedal, da boste imeli razširjeno zasedbo.
9: Tako, ne. Imeli bomo band, zdaj prvič se bo zgodil, da bomo imeli za nami band. Ne bomo več pila na matrico, ampak vse bo uživo. Sicer pojemo vedno uživo, ampak zdaj pripravljamo res sunovo, da bo celoten spektr, da bo res vsa glasba uživo. Tako da komi čakamo.
5: Kako ste kaj navdušeni nad novo muziko? Se dogaja, se imate en kup idej, se bo to nadaljevalo ali je to samo en single, ki samo drži kontinuiteto?
9: Ja, v bistvu je tako, da idej nam ne zmanjka, ne? Mi smo bili vedno avtori naših komadov.
5: Ja.

0: in nalagarjev imamo polhane enih stvari. Jaz osebno imam doma, ne vem, 200-300 pesmi, ki še niso bile objavljene v angleščini, hrvaščini, slovenščini, tako da bomo videli. No.
1: In točno počasi veš, kje so in kako so spremljene in potem, kako jih selekcioniraš, te pesmice, kako jih izbiraš?
0: Mogoče jih damo včasih komu za poslušati, vzimamo ljudem, pa pol oni mogoče malo usmerijo, kaj bi bilo fajn, kaj je, kaj ni. Meni v glavnem vse dobro prihaja iz mene, tako da okay. Dam malo za poslušati. No, tako.
1: Super, lep način.
2: Koliko teh komadov sta vi slišala že, ki so tam v tistem predalu?
3: Mislim, nekatere smo slišali,
2: ja?
3: Nekatere pa verjetno še ne. Pa to je tako, kot, to so kot tvoji otroci, ki še jih nisi priznal.
0: Pravi, 300 otrok.
3: Ja. Ampak ja, mi smo imeli eno formulo, in sicer, ko so pesmi nastajale, ko je Stefanijo to vse spisal, potem smo, ne vem, 10 pesmi smo posneli in smo potem dali, ne vem, puncam v plesnih šolah in to.
2: Ja.
3: Pol so one odločile dejansko, kjer jim je najbolj všečen komad in takrat so ponavadi tudi so bili tudi singli. In se je videlo to dejansko, da ti si ful preveč osebno vezan na svoj komad.
2: Ja, ja.
3: Včasih nimaš ti nekega objektivnega mnenja. Ne možeš ti reči, tega imam rekel, tega. Ne?
1: Pač ne gre.
3: Potem so vedno ljudje izbrali in potem tisto, ko so oni izbrali, tisti singel je bil.
1: Za te otroke greste potem podpisati.
3: Ja.
2: Ja.
1: To so pa naši, rečeš.
2: To so pa naši.
0: Mogoče okay. Smo imeli ravno zaradi tega žensko publiko, ker so ženske
2: dejansko zbirale. Dobro. Ja, ker ostali boj bendi so imeli pretežno moško po svetu. Dobro, ok, povsod po tebi še diši, čez par minut nadaljujemo, z nami so New Game Over.
4: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem.

0: Black Eyed Peas, Where is the Love? New Game Over, Denis, Mark, Stefanijo z novo pesmijo.
1: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
2: Tukaj sta Klepač in Kostinčič.
0: Uživo nas lahko ta trenutek spremljate tudi na Radio 1 televiziji pri svojem domačem najljubšem operaterju. Torej v studiju imamo fante, ki so uspeli res mladi, v zadnjih letih pa delajo novo zgodbo.
3: Fanti, vi ste že bili v tistem času ultra popularni in že težava je bilo predvidevanje v trgovino.
4: Ja.
3: Kako ste se takrat hendali? Ste se preoblačili, ste se skrivali, ali ste šli, ali vam je to pasilo, da so vas na vsakem vogalu ustavili?
4: Prva dva, tri mesta, verjetno ja.
5: Ja, jaz osebno sem za nalož bil, ne vem, 4-5 dni doma, sploh ven nisem hodil. Takrat sem si nabavil PlayStation, pa sem špilil igrce, dokler nisem pregoril. Samo zato, da nisem šel ven,
3: ja.
5: Ker če si šel ven, je bilo že na ulici. Nekaj pozitivnega ali pa negativnega.
0: Ja, ja, pa cel spekter, ne?
5: Ja, ja. Vsega je. Da.
3: Ampak okay. ste shendali to, no? Zdaj, kako je zdaj v tem času?
4: Hvala Bogu, ni več tega.
0: Zdaj ste normalni ljudje, ne?
4: Zdaj smo normalni
0: ljudje. Še vedno
4: ljudje.
0: Vas poznajo, ampak publika je tudi malo zrasla, se normalno obnaša.
4: Tako je.
3: Ampak še vedno pristopijo, ampak verjetno na drugačen način.
5: Pristopijo, ampak na zelo bolj eleganten način oziroma normalen. No,
3: se me spomniš.
0: Ok, kdo je pri vas glavni? A imate glavnega?
4: Ne.
0: Nimate šefa, niste ga imeli nikoli?
4: Ali mislim, imeli smo management.
0: Ampak tako, da bi se vi kregali. Ponavadi, dobro, vi imate to prednost, da ste bili vedno vsi v podobni liniji, ne? Ker ponavadi v bendih imajo bobnari težave, ker so odmaknjeni, pa bi hoteli nekako prijeti v spredje in tako naprej. Ne?
5: Ja, mi imamo tako razdeljen, v bistvu smo trije frontmeni.
0: Ja, tako, ja.
3: In oni imajo prednost, ker so glih trije, ker če bi štiri, bil problem. Ne?
4: Bi bil problem. Ja.
3: Zato, ker so trije, dva, en se mora strinjati.
0: Ja, demokracija je zafrknjena zadeva.
4: Ja, v primeru.
0: Ok, povsod po tebi še diši nova pesem, dejte malo opisati, kaj ste ustvarili.
4: V bistvu ustvarili smo en tak simpatičen, lušen komad. Stefanijo je napisal tekst, jaz sem napisal glasbo. Naš prijatelj Luka Rale nam je naredil produkcijo. In pa zanimivost tega komada je, da je miksan v Argentini.
0: Mislim,
4: je v Argentini, ja.
3: Zakaj?
4: Ga je, zaradi tega, ker nekako zdaj je svet že toliko mičkan glede te vse tehnologije, da je naš producent sodeloval z audio inženirjem od J-Lo in od Bad Bunny in vse te.
3: Aha.
4: Tako smo tako prišli zraven in to je bil tak smeh, te zoomi pogovori in to njihova angleščina polomljena. Bilo je zanimivo. Ampak ja, mislim, da komad izraža neko našo mogoče zrelost, neko našo drugačno izražanje kot prej. Stefanijo s tekstom, jaz, ko sem sedaj tudi prvič avtor glasbe, sem razmišljal vsak, Mark odpel, kako bo tle zvenel v refrenu Stefanijo, kako bomo to več glasbo zapel.
5: Kako bilo meni včasih.
4: Ja, on je tudi mogel na to razmišljati.
0: No, tako.
4: No, zdaj se ga malo razbremenil.
0: Ja, Mark? V mikrofon.
6: Zapovedati, nikaj dost dejansko več zapovedati, pač to ja, da nastopamo z neko novo štorijo, z neko novo zgodbico, ki je nadaljevanje pač tega, kar smo dosedaj delali in je primerno za ta čas, ki ga pač zdaj živimo.
0: Okay.
6: In to je to, ja, lušten, no.
0: Dejmo primerno slišati tudi na Radiu 1, povsod po tebi še diši in New Game Over.
3: Tisti, ki ste pa na televiziji, pa lahko kar pogledate.
0: Absolutno, tudi spod zavrtimo.

0: Ena v King večeru, povsod po tebi še diši Game Over, sredi julija tudi na velikem odru festivala Laško pivo in cvetje, kjer boste ljudje to pesem slišali prvič v živo s celim bendom. Kje imamo tašne palače v Sloveniji? Ali to ni bilo posneto v Sloveniji?
1: Je, Cekinov grad. To je muzej sodobne in novejše
2: zgodovine.
0: Moram jih pogledati.
3: In vi ste zdaj postali del tega.
0: Del zgodovine ste postali zdaj, če ste snemali v muzeju.
1: Zahvaljujemo se direktorici, ki je bila zelo prijazna in nam je odstopila.
0: Kaj treba še povedati, Vanjo?
3: Prosim.
0: Kaj si rekel še?
3: Ne,
0: to mimo.
3: Novejša zgodovina,
0: ja. Ja, novejša zgodovina, tako ja. Naslednje leto imate tudi obletnico zgodovinsko.
2: Ja, res je. 25-letnico praznujemo našega obstoja, tako da...
0: Ognjemeti, koncerti.
2: Ja, glej, zdaj se ravno z občino Ljubljana nekaj dogovarjamo. Ne? Z gospodom Zoranom smo na vezi, ja, da bo neki...
0: Na mesto oreng, Danijele.
2: Da bo neki oreng, da bo neki oreng, rukna. Ne, malo heca. V glavnom, ja, bo, priprave so, dogovarjamo se, tako da bo neki...
3: Super. Lepo še sliši, tako mlajše se sliši, če rečeš 25. obletnica, kot četrt stoletja.
0: Ja, res je, res je. Ja. Fantje, če ne prej se vidimo na pivu in cvetju, do takrat držite se, dejte še kaj ustvariti in...
1: Hvala lepa.
0: Hvala za vaš čas.
1: Hvala vam.
2: Hvala vam.
3: Za povabilo.
4: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.

0: Jutranji kroniki.
1: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogromen, mislim. Ja. Ogromen, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
2: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
1: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
2: Ja, in ja. Tako se je potem...
1: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, a ne.
0: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnika ste zmrznu?
4: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
3: Kažem klivec.
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
6: Radio 1 Ribnica.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gabel Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: Gabel Leasing. 2 leti miru. To je to.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1,19 €. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
10: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
11: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
10: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Belinda Carlisle in Heaven is a Place on Earth. Čez par momentov bomo slišali tudi Šeška in Nipketa. Največja napaka v mojemu lajfu si ti. Tako je malo klipač, on je Šešek, ne? Jaz sem rekel, da je Šešek, kot da je Benjamin Šeško skoraj. V glavnem, Luka Šešek in Nipke, največja napaka, še prej pa gremo k novicam.
1: Sedem je.
2: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Večina javnosti intervencijskega zakona ne podpira, kaže anketa Valikona za portal Siol. Zakonu nasprotuje 43,4% vprašanih, podpira pa ga nekaj več kot 34%. Dobra tretjina anketirancev meni, da bo zakon koristil predvsem najbogatejšim, manj kot četrtina pa ga vidi kot ukrep za gospodarski zagon in manj birokracije. Zakon so pripravile stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka, državni zbor pa ga je potrdil tudi z glasovi SDS-a. V Pekingu pa sta se srečala ameriški predsednik Trump in kitajski predsednik Xi Jinping. Najbolj občutljivo vprašanje med državama ostaja Tajvan, pri čem je Xi opozoril, da bi tam napačno ravnanje lahko pripeljalo tudi do konflikta z ZDA. Kljub temu sta voditelja govorila tudi o sodelovanju, Trump pa je odnosoma med državama napovedal, kot je dejal, čudovito skupno prihodnost. Na Dunaju pa je nocoj na vrsti drugi predizbor 70. tekmovanja za pesem Eurovizije, ki ga Slovenija letos ne prenaša in se ga zaradi bojkota ob sodelovanju Izraela tudi ne udeležuje. Prvi finalisti so medtem že znani, med 10 državami, ki so se priborile sobotni finale, sta tudi sosednja Hrvaška in kontroverzni Izrael. Njegov nastop so spremljali žvižgi in protesti, kljub temu pa se je predstavnik Noam Betten uvrstil v finale.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, še dva dni imejmo pri sebi Marelo, Dežnik, Kišobran, Regenširm, Ambrelo, kakor želite, plohe in nevihte nas čakajo tudi v nadaljevanju današnjega večera in v prvem delu noči. Jutrišnji petek, spet oblačen, spet občasen dež, vmes plohe in nevihte, v soboto pa bo deževje komaj proti večeru postopoma ponehalo. Poglejmo še trenutne temperature po Sloveniji. 9 stopinj Ljubljana in Kamnik, 11 Novo mesto, 12 Maribor, potem 13 Hoče in Miren, 14 Cerklje ob Krki, 18 Metlika, 19 pa Izola.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Igor, izvoli, gremo še na ceste.
6: Ja, lepo zdrav. Žal moram poročati o novi prometni nesreči. Zaprta sta prehitevalni in vozni pas Gorenjske avtoceste A2 proti Karavanka med počivališčem Povodje in priključkom Vodice. Zastoj na primorske avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med razcepom Nanos in Postojna in pa na štajerske avtocesti A1 od razcepa za Dobrova do priključka Šentjakob. Zaprta ostaja cesta Maribor-Ruše zaradi prometne nesreče. Varno in kar se da previdno za volanom.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Vedno v najboljši družbi.
4: Z Gustinčičem in Klepačem. Radio
0: Peklensko vzdušje. Gremo na svetovno rokometu ali ne. Igramo proti Črni Gori, danes torej pri njih, v nedeljo pa pri nas v Kopru.
1: Koliko je?
0: Drugi polčas, trenutno izenačeno, 17-17, teče pa 37. minuta. Ena fajn poškodba je bila enega od naših igralcev. Nisem uspel videti, ker pač delamo na radio in delamo 17 stvari naenkrat.
1: Gledam pa tle, 16-12 je končal polčas za Slovenijo in zdaj je bil delni rezultat 5-1 za Črno Goro.
0: Ja, vse ljudem se je, publiki se je očupalo. Ja. V glavnem, držimo pesti za naše, kmalu pa preverimo tudi kikse, vaše in naše tega tedna.
4: In še več dobre glasbe.

0: I just might. 11 je čez sedmo, začenjamo s Kiksi tedna, vsak četrtek je prostor zanje v King večeru. Dejte tudi vi napisati, če vam je karkoli vsaj malo zagrenilo zadnje dni od ponedeljka do tega momenta. SMS nič 5 1 300 300. In najprej, preden ga spustimo domov, Matic Meško.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Ali lahko kar povem?
2: Ja, izvoli, seveda.
1: Čakamo. No, tale drž mi absolutno ne dela neke usluge. Ne?
0: Ja.
1: Ne samo tukaj, pa zunaj, ampak tudi noter. In sincer, jaz sem zdaj mogel ene 3-4 žehte oprati. In ne da bi dal celotno perilo v sušilnico, kakor to običajno počnem, jaz sem rekel, kako lep dan bo
0: ja.
1: v tem tednu večkrat in večkrat tudi postavil perilo na sušilo in ven na balkon. Ne? In seveda na balkonu mi je potem večkrat opralo ponovno perilo.
0: Ja, krasno.
1: Krasno, ja, tako da visimo, zdaj imam eno najbolj čistih peril, zato ker je ne, spralo ja. Mehčalec, pa prašek, pa vse je dol spralo, tako da to je zdaj
2: Ampak
1: čisto.
2: Ampak držitek mehka voda, tako da zdaj imaš naravno mehko perilo.
1: Ja, večkrat.
0: Ja, večkrat.
1: Ene trikrat jih je isto žehto drž dobil, tako da to je zdaj najbolj čisto možno perilo.
0: A te lahko vsaj malo pomirim? Vsaj nekega puščavskega prahu nismo dobili ta teden.
1: Grem preveriti zdaj, ne?
0: No, pejdi zdaj preveriti. Meško, hvala lepa za tvoj kiks tedna. Klepač?
2: V torek, jaz sem nekaj dvignil in mi je počlo v križu in boli zdaj še zdaj.
0: Pa kaj ti to poka v križu, Klepač?
2: Leta.
0: Kaj paš, no? Leta ti pokajo. Dobro, kaj pa vaš kiks tedna od ponedeljka do tega momenta? Bom malo kasneje povedal. Okay. Mislim, jaz sem skupnega družinskega. In dvakrat se je zgodil v enem tednu.
2: Dobro.
0: V glavnem, več v kratkem, vi pa napišite svojega na nič 5 1 300 300.
3: Četrtkov kiks tedna.
4: Pošli, kaj vse ti je šlo na robe ta teden.
3: Na nič 5 1 300 300. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Ana David, Tyla in Nile Rodgers, Talk to me na Radio 21 je čez sedmo. Prvo tekmo za vstop na svetovno v rokometu naši Črni Gori zelo izenačeno, trenutno na sredini drugega polčasa 24-24. Mislim, naši so bili že zelo veliko prednostjo, pa so prišli čisto zraven Črnogorci, pa so se naši spet odlepli za dva gola, zdaj smo ponovno izenačeni. A gremo še na eno od najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini človeštva.
1: Mislim, da se vsi zaslužimo, čakaj, da smenjam podlagico. Evo ga.
0: No, tako. Dobro poslušajte. Dva sta se spoznala in po par minutah pogovora reče ona, dej, ugani, koliko sem stara. In reče, ma, ne bom nič tega ugibal, dej, povej mi pa rešeno, da se niti ne blamiram, ne? Da takoj ne delamo slabe volje, že na začetku, razumeš, po par minutah, kar smo se spoznali. In ona reče, okej, rostih 25, kako se ti zdim? In reče, ful bi se mi zdela mlajša, če bi rekla, da jih imaš 35.
1: Je svinska.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
4: zvečer.
2: Na Radio 1. Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
8: Osvoji Remington brivnik za glavo Erik Spet in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington brivnikov za glavo. Obrij se na nulo, brez kompromisov.
9: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
10: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
9: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
11: Kratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
12: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
13: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
14: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
15: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
14: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
15: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
18: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
19: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
3: Kraljevski večer od 6 do 10.
4: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio
3: In. Več dobrega.

0: Din Karkovac in veter z juga. Ja, tudi danes imamo veter z juga. Ešernjo vam bo prišel prav, to je dežnik po mađarsko.
1: Ko Ešernjo?
0: Ešernjo. Plohe in nevihte nas čakajo tudi v nadaljevanju večera in v prvem delu noči. Jutrišnji petek spet oblačen, občasen dež, vmes tudi par ploh, tudi kakšna nevihta in tudi v soboto bo kislo, oblačno, nekaj dežja, ki pa bo postopoma proti večeru ponehal.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Igor Kukovec, kako je na cestah?
4: Ja, dobro večer, še vedno dve prometni nesreči. Zaprta sta prehitevalni in vozni pas Gorenjske avtoceste A2 proti Karavanka med počivališčem Povodje in priključkom Vodice in pa ostaja zaprta cesta Maribor-Ruše. Torej, prometni nesreči, potem pa še k zastojem. Na primorski avtocesti A1 še vedno proti Ljubljani na posameznih odsekih med razcepom Nanos in priključkom Postojna in pa na štajerski avtocesti od razcepa Zadobrova do priključka Šentjakob. Srečno in varno pot.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Vedno v najboljši družbi.
2: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Tako, par minut nazaj, čisto svežissimissimissimo. Organi stranke Demokrati so potrdili vstop v koalicijo z SDS-om ter NSI-em, SLS-om in Fokusom.
1: Torej, očitno pogodba sklejena in dobivamo torej novo vlado.
0: Ja, zmaga za petorček strank omenjenih. Ali bodo naši iz Črne gore odšli domov z rokometno zmago, pa preverimo čez par minut. Zaenkrat jim kaže dobro, ostanite z nami.

0: To je bil Alex Warren in Fever Dream, mi da smo pa Klepač in Gostinčič. Dobro večer.
1: Še vedno dobrodošli, lepo zdrav na enki.
0: 20 je do 8, torko gost med 9 in 10 zvečer, ko si King družba vzame malo več časa za dobre zgodbe, nas je tokrat odpeljal za šank. Ampak ne v tistem klasičnem smislu, bolj v svet okusov, natančnosti in občutka. Ko pijača pač ni samo pijača, ampak je treba vedeti, kaj z njo narediti. Z nami je bil Tomaž Fartek, profesor, profesionalni in mednarodno nagrajeni barman iz Mengša. Govorili smo o koktejlih, o trendih, o klasikah in o tem, zakaj mora dober barman najprej razumeti človeka, šele potem kozarec oziroma kaj v njega nalije. In zdaj boste slišali, kaj je še povedal in da boste vedeli, moktejl, torej moktejl, je brezalkoholni koktejl. Katere koktejle bi moral poznati vsak, ki ljubi klasike?
2: Tiste, ki so zdaj otroci, dijaki tekmovali na tekmovanjih, oddelek je bilo,
0: ja.
2: Mednarodni, to so tisti osnovni, Cuba Libre, Mojito, Pina Colada, Roproy, Manhattan.
1: Nobenega moja vmes.
0: Nobenega moja.
1: Nekega moja vmes.
2: O, ne.
0: Ne.
1: A čekaj, greva k tem dijakom, ti učiš na kateri šoli?
2: Na srednji za gastronomijo in turizem.
1: Ok, in te tvoji dijaki so še na tekmovanje.
2: Tako je.
1: Ti si njihov mentor.
2: So mentor sem bil, ja.
1: So mentor. In vi pripravite enako načrte in pošljate fante nek leta tja.
2: Skupaj vadimo, ja. Oni so se mogli naučiti, tako. Tako je šolski proces, najprej se moraš nekaj naučiti, potem to preveriš in potem spiliš.
0: Ok, ampak oni delajo klasike ali jih vi že dvigujete na višji nivo?
2: Klasika, potem pa drugi del je bil sestavljen tekmovanje tem, da so svoje kreacije postavili še.
0: Iz teh klasikov ali čisto
2: klasike
0: svoje?
2: Klasike posebej, potem pa še svoje.
1: In prosti, kakšna je prihodnost barmana oziroma...
2: ja, nekaj procentov, recimo, se
1: je,
2: lahko izvršiti.
1: Je kašen, bo kašen, ki tako rečeš, ima stil.
2: Ja. Te, ki so, recimo, ja. Ki se on že odloči, ne. Vi morate vedeti, imate učni proces, ki je v šoli do 2 popovdne in potem po dveh popovdne do 5.
1: On bi je mešati koktejl.
2: Pride še se učiti.
1: Okay.
2: Ne.
1: Ja.
2: Teh, ki recimo je zelo malo, ne.
1: Ja.
0: Ampak kdaj ti vidiš, da si dober v mešanju? A je dobro že, da doma zmešaš, ne vem, multisolo, pa date, pa radensko, pa že vidiš, da ti nekaj uspe v pravem razmerju, ali kako vidiš, da si mogoče dober v temu?
2: Da, recimo, da so otroci dobri v temu, vidiš tako, da se ni važen, kakšen je koktel, važen, da on uživa.
1: Ok, celoten pogovor s Tomažem Fartkom je že na Enkinem YouTube kanalu pod zavihom podcast na radio1.si in na ostalih podcast platformah. Tam najdete tudi vse druge zgodbe Ekstra Torka in naslednji torek seveda nadaljujemo.
0: Tako, v studio so povabila čebelarko Heleno Marinč. Dan pred svetovnim dnevom čebeljo bova torej vprašali, koliko dela je s čebelami, ali čebele prepoznajo čebelarko oziroma čebelarja, kdo sploh lahko postane čebelar in kako onesnaževanje vpliva na čebele in med oziroma če čebele res izumirajo.
1: A pa tudi to, kako čebele vejo, kdaj je čas za, ne vem, recimo lipomet. En kup vprašanj ima v zanju.
0: Res. In tudi vi boste lahko dodali svoje na 051 300 300 naslednji torek med 9 in 10 v King večeru.
3: Živjo sem.
4: Zdravo sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
3: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: 1-10 je do 8 minut se prepačen Gustinčič in v Črni gori zmaga za Slovenijo za en gol, 29-28 za naše, torej prvi korak proti svetovnemu prvenstvu narejen. Je pa rezerve po mojem še ogromno, ker so imeli naši vmes tudi že 7 golov prednosti.
1: No, v vsakem primeru vi pridete podpreti našo reprezentanco na povratno tekmo v nedeljo v Koper, če ne drugega, napovedano je sonce, tako da pejte na izlet in potem v petih v areno Bonifika na rokometni spektakel.
0: Yes!

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pa je to boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio ena ribnica.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Shawn Mendes in Treat You Better. Vreme, ta trenutek temperature po Sloveniji 8 Logatec, 9 Ljubljana in Branik, 10 Celje, 11 Grad, 12 Novo mesto in Maribor, 14 Kidričevo, 17 Semič, še vedno relativno visokih 18 stopinj v Izoli. Tudi danes zvečer lahko še pričakujemo nekaj ploh in neviht, jutrišnji petek bo ponovno oblačen, občasen dež, vmes plohe in nevihte, upajmo, da ne bo kakšnih težav oziroma večjih nalivov. Potem pa sobota, spet bolj siva, nekaj malega dežja čez dan, proti večeru pa bodo padavine ponehale.
1: Je pa dobro, če bo jutri dež, ker jutri je ostane zvoka, tako da če dežuje, je super.
0: Torej v bistvu,
1: lepo poletje.
0: Tako, nekako ja. Ona napoveduje s tem svojim dnem lepše nadaljevanje. Jaz tudi držim pesti za cel vzhod Slovenije, ki se res ukvarja s katastrofalno sušo v zadnjih tednih, da bo vsaj malo zalilo. Upam, da ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In Igor Kukovec, upajmo, da se je kaj rešilo tudi s prometnimi zamaški in težavami.
3: Je malo boljše. Je nekaj zastojev še ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa tudi na gorenski avtocesti A2 pred priključkom Vodice proti Karavankam. Zaprta pa ostaja cesta Maribor-Ruše v Rušah, prometna nesreča. To je to, srečno, varno in previdno.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: In če ob četrtkih že obdelujemo kikse tedna, to je lahko bizarka, lahko je pa hud precedens za vse ostale. Sodobno temu rečemo skrčflacija.
1: Tako je.
0: Ampak obstaja. Jo treba primerno označiti. Nemško sodišče je potrdilo, da je Milka zavajala potrošnike, ko je zmanjšala težo čokolade 100 gramov na 90, ampak ohranila praktično isto embalažo, tako da človek, ko je primil čokolado tam na polici, niti ni šel za tem, da je tanjša za en milimetrček ali pa dva.
1: In kaj zdaj?
0: No, zdaj mi ti pove, kaj zdaj?
1: Lepač, sodišče je potrdilo.
0: Ja, ti imaš vedno nekega asa v rokavu. Kaj zdaj?
1: Nič.
0: Jaz mislim, da nas bojo naprej nategovali pač.
1: Ja,
0: ja.
1: Tako pač je.
0: 14 milijonov izdelkov, ki se krčijo, ne?
1: Ja.
0: In kaj zdaj bojo, vsakega bojo dali na sodišče?
1: Ja, dokler ne bomo ostali ljudje.
0: Ja.
1: Ne.
0: Mislim.
1: Pomembno je to, da ko greš v trgovino, zdaj moraš pač paziti. Moraš gledati, kaj kupiš. Prebrati malo etiketo. Čeprav dosti sem slišal, kaj je folk bedno od etikete. Moraš pač prebrati, kaj je notri in kako je, koliko je sestave in koliko gramov ima.
0: Ja, meni je predvsem to pomembno. Zdaj ne vem, kako ima, ali je to na ravni Evropske unije. Pri nas mi je všeč to, da ti pokaže še na etiketi na polici, koliko stane 100 gramov
1: tako,
0: ali pa ena
1: kos,
0: kila. Ali pa kos,
1: tako
0: ja.
1: Ja.
0: Tako da, kar se tega tiče, sem vsaj malo srečen, da živim pri nas.
1: Ja, pa ne vem, kje sem zasledil, imajo nekje večnih vrst jajc.
0: Ja.
1: In nekatere jajca imajo na... Kako imajo že? Nekatere jajca imajo na kost, nekatere imajo neko drugo mersko enoto. Ne vem,
0: aha.
1: Tako da ne moreš, moraš se fajn matrati, da preračunaš, da vidiš,
0: kaj se dobro splače, poglobiti, ne?
1: Ja.
0: Ampak na srečo imajo še vedno vsa jajca rumenjak. Vsaj.
2: In še več dobre glasbe.

0: One Republic, I don't wanna wait. 14 je čez 8. Kiksi tedna, Matic Meško je povedal, da je dal že trikrat ven sušit perilo in mu ga je že trikrat ali štirkrat opralo, ker vsak dan je mislil, da ne bo deževalo, pa je. Tomaš...
1: Še dobro, da dela na radio.
0: Ja, tako. In da je lahko izlil to svojo dušo, ne?
1: Ja.
0: Oziroma probleme. Klepač je rekel, da je križ ga je zagrablo, oziroma počlo ti je celo noter. Kaj ja, prav štrk je naredilo?
1: Ja,
0: midva torej ob četrtkih zbirava vse, kar je šlo na robe od ponedeljka do danes. Še vedno imate čas, da razmislite, imate še kakšno urco. Sara na nič 5-1-300-300 piše, bolj kiks leta. Namreč menjala slabo službo za še slabšo. Žal se Sara ne javi, ker mene res smatra, kakšna je bila prejšnja.
1: Ne, ta toliko slaba.
0: Ja.
1: Miro piše tako, zlomila se mi je polica v omari, žena slabe volje, jutri gremo na babo nove, da to rešimo. Čim prej.
0: To je pomembno. Pomembno je, da ti nisi slabe volje, da je samo žena. Ste samo 50-50. Ok, nič 5-1-300-300, izlite svoje težave tudi vi, povejte nam, vam bo takoj lažje. Nina je tudi z nama, kaj pa tvoj kiks, Nina?
2: Recimo, današnja gužva praktično vse posod okrog Ljubljane, kamorkoli si se obrnil, si stal v koloni in čakal, da se boš premaknil za 2 metra naprej.
0: Tako hudo je bilo?
2: Tako hudo je bilo, ja. Danes sem recimo šla iz Vodic, prišla do Ljubljane v 20 minutah, potem pa 40 minut rabila, zato da sem prišla z enega konca Ljubljane do centra.
0: Hudiča.
2: Tak,
0: dobro.
2: Tak, približno tako razmerje. Lažje je priti praktično do obrobja Ljubljane, kot pa se premakniti po Ljubljani z točke A na točko B.
0: Dobro, Nina, fajn bodi, javi se še kaj, ko bo kakšna prilika in lep večer ti želiva.
2: Hvala, enako, živjo.
3: Napiši, kaj je šlo na robe ta teden.
4: Vsi delamo napake, vsem se kaj zalomi.
3: Niste sami, kiksnite z nami.
4: SMS 051 300 300.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? 20 je čez 8, spoštovani ljudje, mi da so Klepač in Gostinčič. To je četrtek, to so kiksi tedna. Jaz bom štartal najprej z besedno zvezo srečen konec.
1: Ok, to je dobro slišati, kar nadaljevanje je kakšno.
0: Ja, pa ste to bizarko dneva, tedna ali pa morda leta. Zgodba se je začela 2018, ko je 46-letni Kitajec popival in v vinjenem stanju med tem, ko je jedel po nesreči, pogoltnil tudi palčko. Kitajci pač jejo s palčkami oziroma po Azije. Še to, železno palčko.
1: Okay.
0: Ja.
1: Wow.
0: Šel je k zdravniku, povedali so mu, da bo potrebna operacija. On se je tako ustrašil, da je operacijo zavrnil.
1: Ja.
0: So rekli, da bomo morali rezati vrat in odstraniti pač palčko. On je operacijo zavrnil in šel domov. 8 let je trpel, včasih bolj, včasih manj hude bolečine pri požiranju, ni imel pa recimo težav z dihanjem. Okay? In sam sebe je skozi čas v teh 8 letih prepričal, da je to običajna reakcija na uživanje alkohola. Očitno ga je precej žingal, bi jaz rekel tako.
1: In ni vedno ima svoj palčko notri, ali kaj?
0: In je pač on se prepričal, da ne vem, pozabil na palčko, pa bojem bil hud džingaš, ali kako se temu reče, ne?
1: Džinga, džinga.
0: Džinga, džinga. V glavno medicinsko pomoč je poiskal šele pred par dnevi, ko je bolečina postala neznosna, požiranje praktično nemogoče, ampak je medicina toliko napredovala, da so mu skozi usta uspeli
1: pobrati palčko ven.
0: Pobrati to železno palčko ven.
1: Wow.
0: Mislim, meni je wow to, da se prepriča, da je to zaradi alkohola. Vsak ima svoj wow, Klepač. Vsak svojega.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1. Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila. Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: kalon pa Urška Majdič. Pol devetih je, vreme še, pokukajmo, kaj tle pač ena fronta je lih obšla naše obmorske kraje?
1: Ja, ampak je šla preko severnega dela Primorske in potem gor proti severozahodnemu delu Slovenije.
0: Ok.
1: Ja.
0: Dobro, torej tudi v naslednjih urah še plohe in nevihte, jutri pa bo oblačno, vmes občasen dež, vmesne plohe in nevihte, naj ne bi bilo tako hudo kot danes, v soboto pa bo deževje proti večeru postopoma ponehalo, nedelja večinoma sončna in tudi malenkost toplejša.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, s čim se poslavljaš?
3: Čakaj.
1: Ne. Zdaj se poslavljaj.
3: Ja, poslavljam se v bistvu z ničemo. No. Vse se je umirilo.
0: Ja, krasno.
3: Stanje, tako kot mora biti. Prvič danes sem to rekel.
1: Pa bi lahko bil vklopljen.
3: Super.
0: Ja, zakaj si ga sploh vklopil?
3: Ja.
0: Igor, srečno pot ti želiva.
3: Ja, hvala lepa, enako pa.
0: In vsem vam.
3: Adio, srečno.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Mogoče za marsikoga tudi ta presenetljiv podatek, za druge pač ne. Slovenci smo vse več na bolniški in v lanskem letu je padel rekord po številu odsotnosti v službah.
1: Celo.
0: Moramo tudi povedati, da imamo rekordno število zaposlenih v Sloveniji, to je drugi par klobas.
1: Aha, in potem se to nekako...
0: Mogoče tudi ne, skupaj. Je pa res, da se pač trend je zviševanja teh bolniških.
1: Ja.
0: In še tole bi dodal, Klepač, tebe nekaj uščipeljno hrbtu, jutri se vzabi bolniško.
1: Si bom vzel. Jutri pojutrišnjem in po pojutrišnjem.
0: V ponedeljek pa se spet
1: vidimo. Ja.
5: In še več dobre glasbe.

0: Anne-Marie in Shania Twain, Unhealthy, 22 do 9, dobro večer.
1: Dobrodošli, lepo zdrav.
0: V nadaljevanju bomo zavrteli čas par ur nazaj v vašo najljubšo jutrno zabavo. To je bil efekt za rikvec, ja. V Denis Audi Show gremo danes odprli eno tistih tem, ko človek hitro ugotovi, da ima vsak doma nekaj, kar drugi strani gospodinstva počasi, ampak ustrajno načenja živce.
1: Ja, spraševali se vse, kaj vašega partnerja oziroma partnerco moti pri vas, tisto, kar vi delate že leta in se vam zdi čisto normalno, druga stran pa potem vsak dan malo globje vdahne.
0: Ja, recimo, dihne. Nekoga moti vsako jutro kakšna nepospravljena šalca na mizi v dnevni sobi, nekoga glasno dihanje, cmokanje. Moje Nino, to, da mi ne smemo imeti, recimo, če sem jaz doma, tišine v stanovanju. Pri meni vedno ali radio, ja. Če blja, ali televizija je upaljena, vedno nekaj mora biti.
1: In to njo moti?
0: Ja, to njo moti, ker ona bi kdaj rada, ima pač stresno službo, ja. In ko je doma, je rada v tišini. In potem jo moti, jaz pa takoj se zbudim, pak upalim radio ena, ali pa če ni radija, takoj gori televizija. Tudi če noben nič ne gleda, pri meni pač mora nekaj biti upaljeno.
1: Dobro. Anja in njen Matevž in poslušalke in poslušalci so danes priznali kar nekaj tašnih domačih resnic.
0: Ja.
1: Pa dajmo slišati, kaj vse se lahko človek dela narobe, ne da bi sploh vedel, da dela narobe. To je problem bolj.
2: Jaz sem Matevža kar direkt vprašala in je povedal tole.
3: Nič, ampak...
4: Oh, hvala lepa.
2: Vidoš.
4: Super si, hvala.
3: Krasno.
2: Nič.
0: Zelo umirjen glas ima.
3: Ja. Pričnil je čisto, ne?
0: Ja.
3: Res ne vredno.
0: Imaš občutek, kada se je Matevž srečal z neko medvedko z mladiči. In noče motet.
2: Dej znak za pomoč.
0: Ja. Bojana, kaj moti tvojega?
5: Njega moti, da mene vse moti. Ja, ker sem zelo težek človek za živeti z njim. Recimo, večina zvokov, ki jih ljudje povzročamo, ne vem, cmokanje, če naglasi, če mi diha obraz, če smrči, ja. Če ne pa spravo nekaj, koliko je treba, vse me moti pač. Pulj sem dosadna.
3: Ja, si, potem, kar sem dalje
2: slišal. Ne, pač nič nerazumnega, no. Je z zaprtimi usti, pa pospravil za sabo, meni se ti to nekaj normalnega za sobivanje.
0: No, Luka?
6: Smrčanje, ko prdneš pod kovtrom, pa se pa pokriješ, pa za njo spustiš.
2: Ja, no, in vi to darite za nalašč. Nam uide?
0: Ja, a ja vam uide.
2: Ja, vam uide, vi bolo to ne. Prav vidim, Matevž v facu, kdaj, ki se tako prav za nalašči to pravi. To je Denis Audi.
7: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Jutri pa nas čaka pozitiven petek in pub quiz in še vse ostalo, kar pripravlja ekipa Denis Audičova. Štartajo že petih zjutraj, dejte se jim pridružiti, takoj ko se zbudite.

In Baby Goodbye 13 je do 9, lahko se tudi vidimo in gledamo na Radio 1 televiziji, in če bi morda videli radi, kako zgleda spot Georgia Ezra Green Green Grass.

0: Spomnim, ko sem bil v študentskih letih, smo študirali, da bi šli na, ali so bile neke majske igre, ali gor na Rožniku in so igrali Kalifornija. Jaz sem se imel toliko za učiti, da nikoli po tem v življenju nisem uspel jih videti na koncertu, oziroma enkrat mislim, da v protorožen del koncerta, ampak mi je bilo zavedno, evo, do tega trenutka žal in ne bom prebolel, da nisem šel na mogoče najboljša žurka življenja, ker ne vem, lahko, da je bila mogoče najboljša žurka življenja.
1: Ne veš, ne? Nisi bil tam.
0: Ker nisem bil tam.
1: Kmalo.
0: Prihajajo v Kalifornijo, kmalo.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špirala, vun idita.
5: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
6: La Vie Café, supernova, Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
0: Žemlja graham pa prava zvezda.
2: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Radio 1 Ribnica.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Bolj hot bo v nedeljo, do nedelje pa bolj cold. Trenutne temperature 7 Šempeter pri Gorici, 9 Ljubljana, 10 Litija, Slovenj Gradec in Velenje, 11 Novo mesto in Maribor, 12 Brežice, 13 Poljčane, 14 Semič in 17 Portorož. Marsikje po Sloveniji konkretno zaliva in zliva, kakorkoli še v naslednjih urah lahko pričakujemo plohe in nevihte, počasi se bodo skozi noč umirile. Jutrišnji petek spet oblačen, občasen dež, vmes par ploh, kakšna nevihta in v soboto, ko bo deževje proti večeru postopoma ponehalo, v nedeljo pa potem že lepše vreme, tudi topleje bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Prišlo je do prometne nesreče, bodite pozorni na Vipavski cesti oziroma na Vipavski hitri cesti, tam je oviran promet med priključkoma Šempeter in Vogrsko proti Razdrtemu. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gostinčičem in Klepačem.
0: Ja, tako, včeraj smo v večerni zanimivosti ob 9 izvedli, zakaj so jaški okrogli, ker je pač tako bolj praktično. Kaj pa danes, profesor poljudnoznanstvenih dejavnosti Klepač, kaj si izbrskal?
4: Od kdaj rdeča pomeni stop?
0: Muziko moraš zamenjati?
4: Jep.
0: Tako, torej?
4: Ne od včeraj, ne samo zaradi semaforjev, rdeča je ta pomen dobila že pri železnici v 19. stoletju, kar je pomenila nevarnost oziroma ustavi.
0: Ampak zakaj?
4: Bom se razložil.
0: No.
4: Potem so to logiko prvi prevzeli prometni semafori, recimo prvi londonski semafor je iz leta 1868, že takrat uporabljal rdečo in zeleno luč.
0: Ja.
4: In zakaj? Tukaj je fizika. Rdeča svetloba ima daljšo valovno dolžino, zato se v zraku manj razprši kot nekatere druge barve, bolje jo opazimo. Mgli vdrži v prahu, slabši vidljivosti. In zato je rdeča tista barva, ki je pač stop. Pika.
0: A vidiš ti?
4: Samo zaradi tega. Ja.
0: Ker dejansko, jaz nikoli nisem pomislil, lahko bi uporabili katerekoli različne barve, vijoličasto pa rjavo.
4: Pa ni, je
0: pa
4: rdeča.
0: Ni, je rdeča, ja. Ker se boljše vidi v razno raznih razmirah, ne?
4: Tako.
0: Ko nam res mora prijeti prav, da se pravočasno ustavimo. Sploh nimam kaj za dodati, kapo dol, Klepačko, ta je bila pa res dobra.
3: In še več dobre glasbe.
4: Torej, v bistvu slaba ta. Izbiramo zanimivosti, s katerimi se ne bomo kaj dosti pomagali.
0: Ampak s to si pa lahko pomagamo.
4: Zato pravim.
0: Ta je res dobra.

0: Sound of Legend in Tell Me Why. 10 je čez 9, Miro Sakljepač Gostinčič in to je četrtkov King večer. Lep pozdrav sem.
1: Dobrodošli, lepo, da smo skupaj.
0: In ker je danes četrtek, pomeni, da je bila včeraj sreda in včeraj smo se igrali klasičen King izziv, dve pesmi, od ene besedilo, od druge glasba, skupaj pa kar pekoča, recimo...
1: Pekočina.
0: Ja, ja. Kaj so te pekoče zadeve, ki jih jemo? Čili za možgane. Tako.
1: Lepa, ja. Pravilni odgovor včerajšnjega izziva je bil glasba Laufer, moja voda, besedilo pa Dan de voda, težek izziv, ampak kot vedno ste ga razvozlali. Naslednji teden bo prepeval Gostinčič.
0: Ja, jaz upam, da boš imel ti manj težav z mojim izzivom, kot sem ga jaz imel s tvojim.
1: Ampak zato je to izziv.
0: Ja, to je izziv. Spet bo veselo tudi naslednji teden, malo čudno, verjetno spet ne tako enostavno, kot se zdi mogoče na začetku, ampak bomo videli, kaj bo prinesel naslednji teden. Dajmo pa še enkrat slišati Združeno slovensko in hrvaško vodo.

0: in Choosing Texas. 20 je čez 9, to je Radio 1 in King večer, točna ura in točna muzika, kot slišite, za to, da se potopimo v glasbeno zgodovino.
1: Tako je, danes so na tapeti Stiltskin, je en tisti band, ki je imel en res velik trenutek v karjeni, zdaj se prav prepričam, da sem si rekli Stiltskin, kdo?
0: Mislim, jaz vem samo zaradi tega, ker nam je bil ta komad tisti cajt, ko je bil pač popularen.
1: Je bil večini všeč.
0: Ja, tako všeč, da smo ga tudi z bendom špilali. In zato pač vem, da obstajajo, po mojem, v nasprotnem primeru, bi mogoče šli tudi mimo mene.
1: No, gledam, ta komad, ki so ga špilili, ki je Gostinčič špilal kot mulec z bendom, je Insight in je leta 94 prav na današnji dan odpeljal na vrh britanske lestvice. Veliko zasluh, zato pa je imela reklama za kovbojke Levi's 501 takrat.
0: Ampak, a so oni še kaj naredili, ali kaj se je zgodilo z njimi?
1: Zgodba v bistvu se ni končala s tem, ne? Pevec Ray Wilson, oni so potem še, senka združili, so imeli še koncert, ampak potem je šlo se v moro.
0: Ja, pač. One Hit Wonder, torej eno veliko uspešnico so dali ven, ne?
1: No, pevec Ray Wilson je šel potem v Genesis, kjer je po odhodu Phila Collinsa pel med letoma 96 in 99, posnel celo en album z njimi.
0: Resno?
1: Ja. In še danes je aktiven, tip. Še danes koncertira na polno, sicer v manjši zasedbi nastopa kot Ray Wilson in band, oziroma Ray Wilson in trio, nekaj takšnega.
0: Ja.
1: Več ali manj igra po Nemčiji, Švici, Poljski, Nizozemski, tudi leto sem pogledal, imajo tam gor tam špile, oziroma igra tam, kjer so bili z Genesisi popularni, tako bom rekel, s tisti album, ki ga posnel,
0: aha,
1: tam so.
0: In tukaj neka srednja Evropa, oziroma...
1: In še vedno igrajo Insight.
0: A ja, seveda, absolutno. A si bomo privoščili Insight?
1: Seveda si ga bomo.
0: No, dejmo, to pa bo, se ne moram reči, ta komad, da je osvežitev.
1: Ampak niti, je pa lep spomin.
0: Niti ne zatežitev, je pa lep spomin. Ja, tako, ja, spartenutko na enki.
2: Gostinčič in Klepač. Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila. Revija Lady že na prodajnih mestih. Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Kraljevski večer.
5: Od 6 do 10.
2: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
5: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Društvo mrtvih pesnikov in jaz rabim malo sonca. V nedeljo pride, jutri in pojutrišnjem pa v glavnem dež, vmesne plohe in nevihte.
1: Zaenkrat pa spremljate radarsko sliko padavin, kar ponekod kar fajn seka.
0: Ja, in bo še sekalo kar nekaj ur.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na Vipavski hitri cesti je še vedno oviran promet med priključkoma Šempeter in Vogrsko proti Razdrtemu zaradi prometne nesreče. To pa je v bistvu edina konkretna zadeva, ki se dogaja, pa par manjših zastojev, ampak ne omembe vrednih. Tako da srečno, varno in strpno še naprej.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Vedno v najboljši družbi.
2: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Tako, 93 minut čez 8 je, zaključujemo s kiksi tedna.
1: Ti še svojega nisi povedal, Gostinčič.
0: Mislim, manj zelo kratkega, je bil pa dvojni. Okay. Dvakrat v tem tednu so nam močni sunki južnega vetra porušili ograjo in konstrukcijo za senco pri kurniku.
1: Ampak ni bilo škode?
0: Ne, na srečo se ni nič porušilo na kokice, so okay. Žive, zdrave.
1: Kodaka je veselo.
0: Ja, in tudi one z močnim vetrom so šli v kurnik, tako da na srečo, no. Andreja, kaj pa tvoj kiks tedna? Kaj je šlo tebi narobe?
5: Moj kiks tedna so težave v službi in komaj čakam, da ta teden mine.
0: In veš, kaj ti povem? Še par ur in bo petek in potem štartamo z vikendom.
5: Odlično, super.
0: A delaš za vikend tudi?
5: Tudi.
1: Ah, boš pa še malo potrpela.
5: Joj.
1: Andreja, hvala, uživaj, koliko se da in vse bo dobro.
5: Ja, bo. Lepo se imajta, čau.
6: Ma kaj ti je bilo tega treba?
2: Četrtkov kiks tedna.
6: Pošli, kaj vse ti je šlo na robe ta teden.
2: Na 051 300 300. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Down. To je bila Leoni in Don't Worry, 20 je do 10, Mira so Klepač in Gustinčič in čaka naj samo še rezime dneva, da vas lahko mirno vsi skupaj na Radio 1 popeljemo v vikend, mirno zato, ker vemo, da boste čez eno minuto oboroženi z vsem, kar se je danes dogajalo. Popolnoma nepričakovano so demokrati potrdili vstop v koalicijo.
1: Še vedno aktualna vlada pa je obravnavala različne varčevalne ukrepe. Največ bi lahko prišparili pri obrambi, pravijo.
0: Tako stanovanjski trg pa se kljub napovedim ne ohlaja, ampak kvečemu obratno žal. GURS je dal ven sveže podatke. Srednje cene rabljenih stanovanj na ravni države so prvič v zgodovini prebile mejo 3000 evrov na kvadratni meter.
1: No, potem pred dopusti, počitnicami in poletjem umrljivost zaradi kožnega raka v Sloveniji med najvišjimi Evropi. Torej, zagorela koža ne pomeni zdravja, ampak potencialne težave ljudi.
0: Tako. Slovenski rokometaši so vodili že 7 goli prednosti, na koncu pa Črno goro premagali za 1 gol, ampak zmaga je zmaga, povratna tekma bo v nedeljo v Kopru, gre torej za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo januarja v Nemčiji, pridite v čim večjem številu.
1: In potem zaradi incidenta z navijači na tekmi proti Olimpiji je Maribor tekmo za zeleno mizo izgubil, plačal bo tudi 30 tisoč evrov kazni, 5 tekem pa bo igral tudi pred praznimi tribunami Ljudskega vrta.
0: Zanimiv precedens se je zgodil, nemško sodišče odločilo, da je proizvajalec čokolade Milka zavajal potrošnike s krčenjem gramature čokolade in ohranil praktično enako podobo, embalažo, tako da zdaj bomo videli, kaj bo to prineslo v nadaljevanju.
1: Potem danes je drugi večer Eurovizije, kjer za Luksemburg nastopa tam rojena gospodična, sicer pa so od slovenskih korenin, Eva Marija Kavašpuc.
0: In pa policija opozarja, da posamezniki prejemajo zadnje dni sumljiva SMS poročila, v katerih jih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku, noter pa je seveda neka povezava, s katero spet lovijo naše osebne podatke in skušajo od nas zvleči denar. Tako da ne nasedajte.
1: Lahko pa nasedete nama oziroma verjamete nama, da bomo zdaj zavrteli oziroma da boste vi slišali kamradajno uspešnico Be Mine.
0: Oh yes!

0: In Be Mine. Še tale zanimivost na bregu. V Ljubljani se jutri odpira prvi muzej balkanskega humorja na svetu, ki nosi ime Bullshit Museum.
1: A, to so te plakati, prihaja Bullshit v Ljubljano.
0: A, vidiš, jaz tega nisem opazil. Pravijo, da glavna tema muzeja ni nobena tema, ker itak je cel svet ponorel. Tako da bodo poskrbeli za malo humorja, ja, tako.
1: Na radio1.si pa imate tudi vse ostale dogodke, ki jih organizatorji po Sloveniji pripravljajo za prihajajoči vikend, tako da zberte in uživajte.
0: In lepo se mejte, pa vmes še do nedelje pogledajte vreme, no.
1: O, ja, obvezno.
0: Da ne boste kam prišli, pa bo odpovedano.
1: Slišimo ponedeljek.
0: Hvala lepa, lahko noč.
1: Lahko noč.
2: Večer se šele začenja.
1: In midva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
3: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10:00 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Radio 1 Ribnica.
5: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: pomladni Radio M.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio M.
1: Kucham sladoli kajmi.
3: Pomladni Radio M.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Radio 1 Ribnica.
1: Moje delo.
2: Kadrovniki v zadnjih letih dobijo kupe prijav na razpisana delovna mesta. Če se izkažete za ustrezne, vas bodo povabili na razgovor in to je vaša priložnost, da se potegujete za zasedbo delovnega mesta. Večino zaposlitvenih intervjujev bodo začeli s klasičnimi vprašanji, na katera morate dati popoln odgovor. Le tega pa boste dali, če se boste dobro pripravili. Pri katerih vprašanjih ne smete zamočiti? V kratkem.